0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska, eli sama suomeksi oikein. Hyvää tiistai huomenta ja tervetuloa tänne suomenkielisen kolmetuntisen aamun ääreen. Kello on 6 ja nyt siis alkaa tämä 3 tunnin suora lähetys. Ja tässä lähetyksessä kuulemme ruotsin suomalaisen taiteilijan Sanna Laakson uudesta kirjasta ja Börjar sakta förlora min sisu. Ja sitten muuten tutustutaan tämän kesän hyttysennusteeseen. Kannattaako kesään varautua hyttyshattu päässä vai minkälainen ötökkä kesä on tulossa? Siitä meille kertoo professori Marko Mutanen. Ja fiilistellään myös muuten kevään lintuja ja kuullaan siitä, onko lintuharrastajan oltava aamuvirkku. Ja myös siitä, onko ornitologeilla tekemistä muutenkin kuin vain keväällä. Ja saatanan tiistaina näyttää siltä, että Götamaalle, Länsi-Sveijanmaalle sekä Lounais-Norlantiin on tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Itä-Sveijanmaalle saapuu aamun aikana sadealue, joka päivän mittaan liikkuu myös etelä- ja keski-Norlantiin päin. Päivän paras sää, jos auringosta tykkää, löytyy pohjoisimmasta Ruotsista. Lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä, sadealueella hieman yli 10 asteen. Ja muuten ruohikko- ja maastopalojen vaara on suuri tai erittäin suuri lumettomilla alueilla osassa Norlantia ja Pohjois-Taalaimaalla. Ja eteläisessä Kalmarin läänissä ja Itä-Blekingessä suuri metsäpalon vaara tänään tiistaina. Ja tänään muuten retrobiisinä kuullaan Burt Bacharachia suomeksi. Myös paljon muuta mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia on luvassa. Ja ensimmäisen biisin jälkeen sen jälkeen kuulostellaan myös, minkälaisia uutisia on tänään luvassa päivän uutistoimittajan Janne Saariston kanssa. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne Sveriges Radio Finskan aamuun tavallisen radioaparaatin kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan tuolla digialueella vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja minä, Milla Eronen, pidän sinulle seuraa sadetta odotellessa täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti.
2: Nimipäivät tänään.
3: 19. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, Milka, Mila, Amalia.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Emilia, Emma, Emmi, Emily, Amalia, Amelia, Amelie, Milla.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Mai, Maiken.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Milja, Emma, Emmos.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Patrik, Niila, Dimitri, Miska, Mitja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Ei muuta kuin kiitos vaan, koska taisin olla tuolla nimipäiväsankarien joukossa. Nyt laitetaan Robin Pakalen soimaan. Tässä tulee 1001 tapaa.

0: Robin Pakalén siis täällä aloitti aamun 1001 tapaa ja kello on 6:06. Nyt linjoilla myöskin Janne Saaristo, aamun uutistoimittaja Göteborgista käsin. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, kerropa aamun uutisista.
1: Joo, Kongon Kinshasassa puhjenneen Ebola-epidemian kuolleiden määrä on noussut vähintään 100 ja jopa 400 henkilön epäillään saaneen tartunnan. Ja 3 ihmistä ammuttiin kuoliaksi eilen moskeijan kohdistuneessa hyökkäyksessä San Diegossa, Yhdysvalloissa. Ja Turkuun tulee raitiovaunuja. Kaupungin valtuusto on päättänyt 12 kilometrin pituisen raitiotien rakentamisesta. Suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos, Janne. Eli tuossa vajaan 25 minuutin kuluttua sitten on sitten uutisten aika. Ja muuten hetken kuluttua kuullaan tuosta kirjasta ja Börja Sakta Förlora min sisu, mutta laitetaan sitä ennen, että soimaan rikkinäinen levy on tämän biisin nimi.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toive musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Ei, mutta kun toivetta sinne vaan puhelinlangat laulaa. Eihän siihen nyt enää pitkä aika olekaan 5. kesäkuuta.

0: Instagramin sisu. Sanna Laakson isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyivät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi.
1: Että mä oon niistä kuvista ja videoista niin kuin kirjoittanut kaikki, mitä me ollaan tehty ja mitä me ollaan keskusteltu. Että se päiväkirja lähti niin kuin alkuunsa jo pari vuotta ennen tätä kirjaa.
0: Smålandissa Emmabodassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
1: Mä oon aina kiinnostanut, mitä mun mummiaukki, miten ne eli Suomessa, mitä ne on käynyt läpi, miten talvisota oli, kaikki tollaista. Et mä oon imennyt kaikki niiden informaation ihan niinku sienne. Että mä oon halunnut niinku oppia ja kuulla ja tallentaa.
0: Niki Bergman, Sveriges Radio Finska.
2: Ja vähän pidempi juttu Sanna Laaksosta kuullaan, mutta sitten 7 jälkeen, eli pysyppä kuulolla täällä Sveriges Radio Finskan aalloilla.

Reggae-tahdissa Aurora ja Puppa J. Annetaan tapahtuu täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on varttia yli 6. Ja tänään täällä äänessä minä, Milla Eronen. Myöskin päivän nimipäivä sankari, koska tänään on muun muassa Millalla nimipäivät. Ja muuten tässä lähetyksessä tulee muuten juttua jostain, mitä varmasti kaikki odottavat innolla, ainakin linnut, nimittäin hyttysiä. Minkälainen hyttyskesä meitä tänä vuonna odottaa? Tuleeko piinaavan runsas vai yllättävän rauhallinen? Tästä kuulemme lisää myöhemmin tässä lähetyksessä. Ja muuten näistä hyttysistä

Puheen olla, niin hyttysethän ovat lintujen ruokaa ja kuulemme siitäkin kyllä. Tässä lähetyksessä tapaamme ornitologi Juho Könösen ja juttelemme muun muassa siitä, miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa näihin lintujen selviytymiseen, koska niiden täytyy saapua, varsinkin muuttolintujen täytyy saapua tänne Pohjolaan oikeaan aikaan niin, että syötävää riittää. Syötävää esimerkiksi hyttysiä. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä niitä lintuja saisi tulla sitten niin, että ne oikein harventavat sitä hyttyskantaa, että tuntuu, että kyllä olisi aika monelle linnulle tilaa sinne hyttysten syöjäksi aika useana kesänä ainakin. Mutta saa nähdä, millainen hyttysvuosi on tulossa. Siitäkin kuulemme siis lisää tässä lähetyksessä. Ja muuten tässä voisi laittaa seuraavaksi vaikkapa Litku Klemettiä soimaan. Tämän biisin nimi on Poikien kyyneleet.

Vähän liekin heitintä tähänkin aamuun. Tänään on siis tiistai 19. toukokuuta ja Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, aina tuonne 9 asti. Ja nyt muuten taitaa olla tämä aika aamusta. Retrobiisin aika, sellainen hitin tekijä kuin Burt Bacharach tuli mieleen. Bacharachin ikivihreitä hittejä on vaikka millä mitoin, kaiken kaikkiaan 52 Yhdysvaltojen top 40 poplistalle noussutta kappaletta hän sävelsi. Ja suomenkielisiä tulkintoja on hänen kappaleistaan levyttänyt muun muassa Inga Sulin, Marisa ja Tapani Kansa. Mutta nyt päästetään äänen ehkä vähän tuntemattomampi artisti, Tampereen popteatterin musikaaleissa esiintynyt Pirkko Saanakorpi. Alkuperäisnimeltään tämä kappale on I'll Never Fall in Love Again, ja se on varmasti kyllä melkein jokaiselle tuttu biisi. Ja se kääntyi Reino Beckmanin kynällä Rakastu en milloinkaan -nimiseksi, ja levylle se päätyi vuonna 1970.

0: Äänessä siis Pirkko Saana Korpi, Burt Bacharachin Rakastu en milloinkaan, I'll never fall in love again, vuodelta 1970 oli päivän retrobiisi. Ja muuten viime viikolla Burt Bacharach olisi täyttänyt kokonaista 98 vuotta, mutta hän poistui keskuudestamme alkuvuodesta 2023 kunnioitettavassa 94 vuoden iässä. Se tästä päivän retroartistista Burt Bacharachista, ja hetken kuluttua lähdetään tuonne uutisten pariin, ja sitten tässä lähetyksessä myöhemmin tutustutaan niin ötököihin ja lintuihin kuin myöskin ruotsin suomalaisen taiteilijan Sanna Laakson uuteen kirjaan.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kongon Kinshasassa puhjenneen Ebola-epidemian kuolleiden määrä on noussut vähintään 100, ja tartunnan saaneeksi epäillään jopa 400 henkilöä, raportoi BBC. WHO on luokitellut epidemian kansainväliseksi hätätilanteeksi, ja Ebola-tartuntojen todellisen määrän uskotaan olevan suurempi. 3 ihmistä ammuttiin kuoliaksi eilen moskejaan kohdistuneessa hyökkäyksessä San Diegossa Yhdysvalloissa. Poliisi tutki ampumista viharikoksena. 2 teini-ikäistä poikaa, joita epäillään hyökkäyksestä, on löydetty kuolleena läheisessä autosta. Poliisi luulee poikien tehneen itsemurhaa. Islamilaisen keskuksen rakennuksessa sijaitsee myös koulu, joka evakuoitiin nopeasti ampumavälikohtauksen jälkeen. Yksikään lapsi ei ole loukkaantunut hyökkäyksessä. Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso on tehnyt kirjailijadebyyttinsä kirjalla Jag börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjan muodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä.
2: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Et mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
1: Sannan isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyvät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi. Emmabudassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsensa kielen ja kulttuurin kantajaksi.
2: Jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sit siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlapsi, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista, että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
1: Toimittaja oli Niki Bergman. Turun kaupungin valtuusto on päättänyt, että kaupungin rakennetaan 12 kilometriä pitkä raitiotie. Noin 5 miljardin kruunun kokoinen hanke on vielä ehdolla valtion osittaista rahoitusta, ja suunnitelman mukaan ensimmäiset raitiovaunumatkat voisivat kulkea vuonna 2033. Turussa on aikaisemmin ollut raitiovaunuja parhaillaan 3 linjan verkosto lakkautettiin vuonna 1972. Ja jääkiekon MM-kisoissa Suomi voitti eilisen ryhmäpeliottelun Yhdysvaltoja vastaan maalein 6-2, kun taas Ruotsi hävisi ottelunsa Tsekkiä vastaan maalein 4-3. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Juuri niin, Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta. Tiistai huomenta tänään on 19. toukokuuta. Ja täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella sade pikkasen alkaa ripsiä tuohon ikkunaan. Ja sellaista säätä muuten onkin tänään luvassa juuri tänne Itä-Sveijanmaalle. Sadealue saapuu aamun aikana tänne näin joka päivän mittaan, sitten liikkuu myös Etelä- ja Keski-Norlantiin. Jotomaalle, Länsi-Sveijanmaalle ja Lounais-Norlantiin tänään tiistaina luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta paras sää löytyy sitten tuolta pohjoisemmasta Ruotsista. Sinne on luvassa aurinkoista. Lämpötilat ovat koko maassa 15 ja 20 asteen välillä, sadealueilla hieman yli 10 asteen. Ja tässä lähetyksessä muuten minuutin päästä siirrymme tuonne digipuolelle, eli jatkappa sitten kuuntelua sovelluksen kautta, Sveriges Radio sovelluksen kautta tai kotisivun kautta Sveriges Radio ja sieltä sitten Finska, niin löydät lähetyksen pariin. Ja tutustumme siis ruotsin suomalaisen taiteilijan Sanna Laakson uuteen kirjaan ja Börja Sakta Förlora min sisu. Ja sitten myöskin kuullaan tämän kesän hyttysennuste. Kannattaako varautua, hyttyshattu päässä vai minkälainen ötökkä kesä on oikein luvassa? Mielenkiintoista saada kuulla siitä, että miten tällaistakin oikein ennustetaan. Ja sitten fiilistellään myös muuten kevään lintuja ja kuullaan siitä, onko lintuharrastajan oltava aamuvirkku ja myös siitä, onko ornitologeilla tekemistä muutenkin kuin vain keväällä. Sellaisia aiheita tänään tiistaina täällä aamussa. Minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa aina 9 asti.

Evelina ja sydän sulaa tuolta 4 vuoden takaa vuodelta 2022. Ja hetken kuluttua muuten sitten niistä tulee niistä hyttysistä, itikoista, ötököistä asiaa, mutta ennen sitä Elinora ja Antti Autio. Biisin nimi on Tänä iltana.

0: ihanaa.
1: Näin meille fiilistelevät siis Antti Autio ja Elli Noora tänä iltana. Tästä illasta ei vielä tiedä mitään kaikkea ehtiikään tapahtua, mutta nyt puhutaan vähän, no itse asiassa varmaan tästä alkavasta vuoden ajasta, nimittäin hyttysvuoden ajasta. Millainen hyttys tai itikka kesä meitä tänä vuonna oikein odottaa? Tuleeko siitä piinaavan runsas vai yllättävän rauhallinen? Sääolosuhteet, lumen sulaminen ja kevään sateet ratkaisevat paljon ja nyt asiantuntijat alkavat hahmotella ensimmäisiä ennusteita. Kannattaako varautua hyttysmyrskyyn vai helpompaan kesään? Tästä aiheesta jatkaa Pekka Kenttälä.
2: Kuulkaa, kohta se alkaa. Kohta se taas alkaa. Tämä ininä ja huitominen ehkä seuraa siinäkin sitten. Mutta kuitenkin se on vähän niin, ainakin minä olen sitä mieltä, että kesä ilman näitä hyttysiä, näitä itikoita. Eihän se olisi kunnon kesä se. Ja täällä pohjoisessa ainakin on, aina on ihan tarpeeksi näitä itikoita, mutta minkälainen itikka tai hyttys kesä on oikeasti tulossa tänä vuonna? Ja sehän on niin, kuulkaa, että viime vuosina tutkijat, nehän ovat puhuneet siitä, että sään vaihtelut ratkaisevat todella paljon. Jos kevät on lämmin, kuiva, niin hyttysistä voi tulla vähemmän. Mutta toisaalta ne voivat kuoriutua kaikki kerralla ja aiheuttaa lyhyen, mutta intensiivisen huipon. Kyllä, näin se voi myöskin olla. Ja täällä pohjoisessa, niin sehän voi olla tilanne ihan toinen kuin jossakin muualla etelässä. Siellähän lumi sulaa myöhemmin. Täällä siis ja kosteutta riittää pitempään tietenkin. Ja sehän taas sitten suosii näitä itikoita ja hyttysiä. Mutta mitä siis kannattaa odottaa tälle kesälle? Mukana meillä on Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Hyvää iltapäivää, Marko.
3: Hyvää iltapäivää.
2: Mitenkä se on? Mitä sanoisit? Miltä tämän kesän hyttystilanne näyttää? Mitä sanoisit?
3: Jos lumitilannetta ensinnäkin katsotaan, niin meillä on ollut Lapissa lumeistakin, varsinkin tuossa Keski-Lapissa, Muonion Kittilä-alueella, Kärsivarressa. Sen sijaan lumet on jo lähtenyt tuolta Itä-Lapista ja siellä oli vähän vähemmän. Mutta sitten taas Itä-Suomessa on valtava kuivuus. Täällähän on, missä itse paraikaa on, niin täällä on tosiaan hyvin vähän ollut lunta ja täällä on maasto aivan poikkeuksellisen kuivaa. Eli jos me tässä mielessä mietitään tätä hyttysten esiintymistä, niin voisi ajatella, että Lapissa paikoin voi olla runsaastikin hyttysiä. Siellä on paljon siis sopivia elinympäristöjä, eli tämmöisiä kausikuivia tai kausikosteita, pieniä lätäköitä, koska lunta on ollut paljon. Mutta uskoisin, että täällä Itä-Suomessa, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, missä on aivan erityisen kuiva vedet matalalla, niin täällä on tämmöisiä sopivia lisääntymisalueita tai niiden elinympäristöjä tosi niukasti nyt, että luulisin ja arvelisin, että voi tulla aika niukka hyttysvuosi, mutta tokihan se tämä kesänkin eteneminen tässä vieläkin kerkeä vaikuttaa, että jos tässä nyt runsaita sateita tulisi ja kosteutta tulisi maaperään paljon, niin se saattaisi täälläkin vielä se tilanne muuttua, että hyttysestä pystyy reagoimaan, koska niitä munia on viime kesältä tuolla maastossa ja sitten ne pystyy monta vuotta ne talvehtimaan, jos sitten tämmöisiä lätäköitä sitten vielä syntyy, niin ne kuoriutuu ja pystyy vielä kehittymään, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Etelä-Keski-Suomessa Lappia luku ottamatta arvelisin, että tulee vähän niukempi hyttysvuosi ja sitten Lapissa voi olla vaikka runsaskin.
2: Joo, se on se tilanne nyt, kuulkaa. Mitenkä se on, nehän tarvitsevat seisovaa vettä, eikö niin?
3: Joo, tämmöistä kalatonta siistöä, eli nehän ei tosiaan kalojen kanssa juurikaan, että kalat syö niiden toukat käytännössä hyvin nopeasti. Monenlaiset ojat ja ihan tämmöiset, niin kuin sanotaan, nehän pystyy lisääntymään ihan tämmöisessä niin kuin vesisaaveissakin, että joku tämmöinen katolta tuleva tynnyri tai vedenkeräin, niin jos ei sitä putsa tai siellä alkaa vähän pieneliöstöä olemaan ja muuta, ne pystyy semmoisenkin elämään, että ei se tarvitse kovin kummonen elinympäristö olla, mutta se on vähän eri lailla eri hyttyslajilla.
2: Näin siis Oulun yliopiston professori Marko Mutanen, musiikkia väliin. Joo.

0: Basehunter ja kääriä, ja eller nej, täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 6:50. Ja nyt Pekka Kenttälä jatkaa hyttysjuttua.
1: Meillä on mukana Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Puhutaan näistä hyttysistä, sääskistä, itikoista. Eikö se ole niin, että tavallisesti se huippu on joskus siinä juhannuksen paikkeilla, Marko Mutanen?
2: Meillähän kesät eri vuosina etenee vähän eri lailla ja nyt sanoisin, että meillä on ehdottomasti kesä pidemmällä kuin keskimäärin, mutta koska meillä oli tässä tätä kylmää nyt, niin se vähän tasoittui, eli keväthän lähti aivan poikkeuksellisen aikaisin liikenteeseen. Sitten tuli onneksi vähän, sanoisin onneksi vähän viileitä, että ei nyt ihan kesken talven sentään kesä tule. Ja nyt meillä on ehkä viikon suurin piirtein etelä- ja Keski-Suomessa keskimääräisestä edellä tämä, joka tarkoittaa sitä, että kesähyttysten kausikin todennäköisesti alkaa tavallista aikaisemmin. Ja veikkaisin, että tänä vuonna hyvissä on jo toukokuun puolella meillä on nämä kesähyttyset sitten vitsauksena etelä- ja Keski-Suomessa. Lapissa tilanne voi olla sitten aivan toisenlainen, että siellähän on tosiaan vieläkin 10 senttimetriä niin kuin virallisissa mittauspisteissä lunta tuolla Keski-Lapissa ja muualla. Tosin nyt ne on varmasti nopeasti sulamassa pois, mutta siellä ei varmasti ole hyvää matkaa mennään kesäkuulle ennen kuin hyttyskausi on sitten niin kuin alkamassa. Ja sittenhän se jatkuu siitä viikkoja. Jos lämmin alkukesää, niin voi olla, että se pahi hyttyskausi on sitten Etelä- ja Keski-Suomessa. Se on jo juhlauksena hyvinkin ohi. Lapissahan on tyypillistä, että hyttysiä on sitten tuonne pitkälle heinäkuuhun runsaasti. Toki sitten etelässäkin on tämmöisiä myöhäisempiä lajeja, jotka sitten tulee, mutta ne on vähemmän häiritseviä. Ne ei yleensä niin paljon ihmisiä.
1: Mitä sanoisit sitten, puhutaan itikoista, puhutaan hyttysistä, mikä se on ero niiden välillä?
2: Ei se ole ihan tämmöinen kansankielinen, sanotaan itikka ei ole mikään virallinen, se ei ole niin kuin virallinen nimi. Että jos nyt tämä nimistö käydään nyt läpi ja me mietitään mitä niin kuin sanotaan tämmöinen virallinen heittomerkissä nimistö tarkoittaa, niin meillähän monin paikoin sääski on synonyymi verta imevälle hyttyselle, mutta noin tieteellisessä nimistössä sääski on paljon laajempi, niitä on tuhansia lajeja ja nämä hyttyset on vain yksi ryhmä niitä, jotka on näitä verta imeviä. Eli hyttynen on tämä virallinen nimi, itikka on sitten tämmöinen kansankielinen nimi, vähän niin kuin ötökkä olisi hyönteiselle tai jotain tämmöistä, että se on tämmöinen ihan vaan. Onhan meillä muitakin termejä sitten kyllä hyttysille eri puolilla käytetty, mutta että pohjoisessa esimerkiksi niin sanotaan Lapissa, niin ei siellä se hyttynen on kummallinen sana, tai että siellä on sääski on niin kuin tyypillisesti. Se on vähän eri puolilla Suomea, käytetään erilaista termiä samalle asialle.
1: Ja se on siis niin, että on olemassa noin 40 hyttyslajia Suomessa, eikö niin?
2: Ja nämä on sitten noin tieteellisessä luokittelussa niin sanotun heimon. Se on Heimo Kulikide eli hyttyset, ja se Heimo Kulikide hyttyset on taas sitten osa sääskiä, joita sitten on useita tuhansia lajeja sitten, mutta tosiaan sääskissä sitten on muitakin vertaimeviä myöskin, se täytyy muistaa, että sääskin kuuluu myös mäkärät, joka on oma heimonsa, ja sitten niihin kuuluu polttia, joka on taas oma heimonsa.
1: Niin, onko se niin, Marko Mutanen, että sä oot odottanut tätä, että nyt ne tulevat kohta?
2: No kyllä, sitä on sitä alkua tässä odottaa. Itse on parakaan tässä luonnossa ja on itse asiassa tänäänkin yhden hyttysyksilön tavannut, mutta se on tämmöisiä aikuistalvehtijoita. Eli meillä on tämmöisiä hyttysiä, jotka on hyvin näkymättömiä ja eikä juurikaan kiusaa, niin niitä on kyllä ihan tämmöisiä, jotka niinku talvehtii esimerkiksi kellareissa ja muualla. Mutta ne ei juurikaan hyökkää kimppuun. Ja nyt sitten tämä, niin kuin sanoin, tämä kesähyttysten hyökkäys tässä, niin se alkaa varmaan ihan niinku muutaman viikon sisällä ja Etelä-Suomessa. Ja kyllä sitä aina odottaa, että milloin ne ensimmäiset tulee, että ei sillä, että niin kuin valtavasti nauttisi niistä hyttysistä, että eihän ne nyt kenestäkään varmaan kivaa, kun niitä pyörii ympärillä, mutta se on yksi tämmöinen kesän etenemisen tapahtuma, mitä kyllä niin kuin seuraa joka vuosi, kuuluu tämmöinen luontoon ja ei niistä ole syytäkään pyrkiä eroon se, mikä seuraus niitä sitten niin kuin ekosysteemille olisi, että hyttyset pyyhkittäisiin maan päältä pois, niin sitä ei kukaan tiedä, että ei kannata lähteä kokeilemaankaan semmoista massiivista. Että meidän täytyy vaan niinku sitten torjua niitä ja sietää, ja eikä se nyt mahdotonta ole, että itsekin on koko ajan luonnossa, ja niiltä voi suojautua mekaanisesti tai voi käyttää karkotteita, jos haluaa, että ei se nyt niin mahdoton asia kuitenkaan ole. Että kyllähän ne tietysti vähän semmoista kesäillä idylliä on pilaamassa, kun tuolla olisi kiva juhannuksena laiturilla loikoilla, mutta eihän siellä pysty loikoilemaan.
1: Niin.
2: Nyt mikään paikka paratiisi on.
1: Niin, kyllä. Näin Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Marko.
2: Kiitos.
0: Toimittajana tässä Pekka Kenttälä ja kyllä nyt tuli ininä korviin heti, kun hyttysistä puhutaan, sääskistä, itikoista, hyttysistä. Rakkailla lapsella on monta nimeä. Ainakaan itse en kyllä kaipaa mitään hirveän hyttysellistä kesää, mutta toisaalta hyttysiä todellakin täytyy olla, niin kuin Marko Mutanen tuossa äsken sanoi, koska linnuille ne ovat tärkein ravintoaine täällä kesäisessä Pohjolassa. Eli tarpeeksi hyttysiä ja oikeaan aikaan täytyy saada sitten liikkeelle niin, että linnuillekin on ruokaa. Laitan Juha Räisänen soimaan tässä seuraavaksi, kun olet siinä, on tämän biisin nimi ja kello on 5:07.

0: Tervetuloa tänne aamun pariin. Täällä äänessä tänään minä, Milla Eronen, ja kello on 6:05. Hyvää huomenta, jos olet juuri siellä silmiä aukaisemassa aamun tahtiin. Ja tänään on toukokuun 19. päivä ja tiistai. Tässä lähetyksessä kuullaan taiteilija Sanna Laaksosta ja hänen kirjastaan ja Börjar sakta förlora min sisu. Hetken kuluttua syvennymme tähän ja sitten myöskin tutustumme lintujen maailmaan. Tapamme Juho Könösen ornitologi Gotlannista, joka kertoo meille vähän näistä lintuharrastuksesta ja siitä, että mitä linnuille oikeastaan nykyään kuuluu, koska nämä säät ja ilmastonmuutos ovat itse asiassa osoittaneet aika haasteellisiksi linnuille, koska kaikkien lintujen elämä ei kuitenkaan niin nopeasti muutu kuin säät muuttuvat. Ja muuttoreitit voivat olla haasteellisimpia näin nykyaikana. Tästä kuulemme lisää sitten 8 jälkeen ja hetken kuluttua sitten Sanna Laaksosta ja Börjar sakta förlora min sisu -kirjasta. Ja säätänä tiistaina näyttää siltä, että Götamaalle, Länsi-Sveijanmaalle sekä Lounais-Norlantiin on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Itä-Sveijanmaalle saapuu aamun aikana sadealue, joka päivän mittaan liikkuu myös etäälle ja Keski-Norlantiin päin. Päivän paras sää löytyy pohjoisimmasta Ruotsista, sinne on luvassa aurinkoista. Lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä, sadealueella hieman jo yli 10 asteen. Ja ruohikko- ja maastopalojen vaara on suuri tai erittäin suuri lumettomilla alueilla osissa Norlantia ja Pohjois-Taalanmaalla. Ja eteläisessä Kalmarin läänissä ja Itä-Blekingessä on taas puolestaan suuri metsäpalon vaara tänään tiistaina. Eli varovasti sitten siellä nuotioiden ja grillien kanssa näillä metsäpalo- ja maastopalovaara-alueilla.
1: Nimipäivät tänään.
2: 19. päivä toukokuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja, Milka, Mila, Amalia.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Emilia, Emma, Emmi, Emily, Amalia, Amelia, Amelie, Milla.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Mai, Maiken.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Milja, Emma, Emmos.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Patrik, Niila, Dimitri, Miska, Mitja.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: No kiitos, kiitos näistä nimipäiväonnitteluista. Tänään on Millan päivä, mutta myös aika monen muunkin nimipäivä tänään. Hetken kuluttua kuulostellaan, mitä aamun uutisiin kuuluu, mutta laitetaan sitä ennen vähän ultra braata soimaan. Tässä tulee Sinä lähdit pois.

0: tämän radiotalon, että meillä on aamuisin hieno auringon nousu toisella puolella, missä joskus on meidänkin Finskan lähetykset studiossa.
1: Oh, ihanaa.
0: Tänään ollaan varjopuolella, mutta näyttää olevan kuitenkin aurinkoista. Kyllä mä sen verran näen ulos tästä.
1: Tänne luvassa sadetta vähän myöhemmin, että saa nähdä. Muistin ottaa sadettakin kuitenkin töihin mukaan, mutta säästä ihan toisin aiheeseen. Mitäs uutisiin tänään?
0: Joo, Kongon Kinshasassa puhuneen Ebola-epidemian kuolleiden määrä on noussut vähintään 118 ihmiseen. Ja Turkuun tulee raitiovaunuja. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 12 kilometrin pituisen raitiotien rakentamisesta. Ja Tukholmassa on lyöty merkittävä ennätys. Yksi mies on saanut asunnon Östermalmissa 42 vuoden jonotuksen jälkeen. Suomenkielisiä uutisia kuulet 7:30.
1: No huhhuh, mikä asuntojono. Kyllä. Uutisia siis tuossa 18 minuutin kuluttua täällä samalla kanavalla, eli Sveriges Radio Finskassa. Ja huhhuh, 42 vuotta odottaa asuntoa. Täytyy toivoa, että hänellä kuitenkin oli joku koti tämän ajan aikana. Nyt hetken kuluttua sitten kuullaan tästä Jabberia Sakta Feluramin Sisu-kirjasta, mutta sitä ennen laitetaan Lukas Oja-bändi soimaan ja kappaleen nimi on Oh Oh.

0: Näin räväkkää menoa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:15. Ja nyt sitten Ruotsin suomalaista taiteilijasta Sanna Laaksosta, joka on tehnyt kirjailijadebyyttinsä kirjalla ja Börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjan muodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä suomeksi ja ruotsiksi.
1: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Että mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
2: Ja tää on kirjoitettu tällaisen päiväkirjan muotoon. Miksi sä valitsit tällaisen muodon?
1: No, kun mä usein olin mun ukin kanssa ja mummin kanssa, niin mä otin valokuvia ja vähän videoita. Et se oli niinku päiväkirja jo silloin, että mä oon niistä kuvista ja videoista niinku kirjoittanut kaikki, mitä me ollaan tehty ja mitä me ollaan keskusteltu. Että se päiväkirja lähti niinku alkuunsa jo pari vuotta ennen tätä kirjaa. Et mä olin varmaan alkanut tallentamaan paljon, just kun ajattelen, että

0: tietä, että ei ne ehkä tule elämään ihan niin kauan.
1: Tässä julkistamistilaisuudessa täällä Tukholmassa, niin sä kerroit, että tämä on hyvin henkilökohtainen kirja. Millä tavalla?
0: No mä kerron itsestäni tosi paljon, mitä mä mietin ja ajattelen ja mitä myös on tapahtunut itselleni lapsuutena, mutta myös niin kun mun vanhemmista ja isovanhemmista, että mun perhekin on mukana siinä, että nekin on tosi henkilökohtaisesti esitelty siinä.
1: Ja miten se on otettu vastaan perheen keskuudessa?
0: No, mun vanhemmat on lukenut sen kirjan, mutta se on tietysti vielä herkkä asia, kun kaikilla on eri niin kuin, prosessi, niin kuin surua käydä läpi. Että ei me olla niin kuin, juteltu niin paljon. Ylpeitä ne on, mutta ei me olla niin kuin, sisältöä niin paljon keskusteltu.
1: Sä asut Emmaboodassa eli Smålandissa. Minkälaista on siellä olla ruotsin suomalainen?
0: No, se on vähän hankala olla ruotsin suomalainen siellä, kun ne ei edes tiedä, että minkälainen meidän ruotsin suomalainen lippu on meidän päivänä. Että nyt tällä vuotena ne käytti väärää lippua. Ne käytti Norlantin lippua.
1: Missä yhteydessä?
0: Kunnan yhteydessä, että ne julkaiset on ruotsin suomalainen päivä, mutta sitten niillä oli väärä lippu.
1: Ja miten sä reagoit siihen?
0: No mä esitin asian, että on väärä lippu ja se jotenkin, se ei auttanut minua, että mä sanoin, että ne on virheen tehnyt, että päinvastoin, että ne tuli vähän hankalaa mulle sen takia, että ne ei halunnut kuulla, että ne on väärin tehnyt. Että.
1: Ja sä myöskin mainitset osittain tässä kirjassa vähän sellaisena niin kuin yleissivistyksenä, että mitä tapahtuu, kun esimerkiksi vanha henkilö tulee dementoituneeksi ja kadottaa sen kielen. Mitä kokemuksia sulla on siitä?
0: No, mun mummi sai strokein ja sillä hän tuli muistihäiriöitä siitä ja se meni takaisin suomen kieleen. Ja henkilökuntahan ei ymmärtänyt häntä hoitopaikassa, että tosi hankalaa, että jos unohtaa kielen, niin kuin Smålandissa esimerkiksi.
1: Mikä oli se ensireaktio siihen, kun sun mummis puhuu niin kuin suomea henkilökunnalle?
0: No, se on aika yleistä ollut aina, niin kuin, että ne unohtaa, että ehkä kaikki sukulaiset, jotka ei puhu suomea, niin ne puhuu kuitenkin suomea, vaikka niiden olisi ruotsia pitänyt puhua. Mutta sen ymmärsi sitten, kun henkilökunta sanoi, että ne ei ymmärrä mun mummia, että jos me voidaan auttaa ja tukea ja tollaista, että paljon vastuuta laittoi meille.
2: Ja hetken kuluttua juttu jatkuu ruotsinsuomalaisen taiteilijan Sanna Laakson kanssa, joka kertoo kirjastaan ja Börja sakta förlora min sisu. Mutta laitan tähän väliin vähän Almaa. Tässä tulee Stay All Night.

0: Näin siis Alma, ja nyt juttu jatkuu smolantilaisen ja ruotsin suomalaisen kirjailija debytoivan Sanna Laakson kanssa.
1: Vaikka sä oot niin kun lapsen näkökulmasta kerrot tätä osittain sun isovanhempien tarinaa, niin mitä ajatuksia sulla on herännyt siitä, että sun nyt isovanhemmat on siis nukkunut pois ja sä oot osittain myöskin kantamassa sitten heidän historiansa?
2: No, jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sitten siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlapsi, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista, että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
1: Miten se niin kuin tapahtui, että sä oot se kielenkantaja?
2: No, mä oon nuorin ja mun molemmat vanhemmat on suomalaisia. Et ne on molemmat Suomesta tullut. Mulla on puoli sisaruksia ja niillä on ruotsalainen äiti, ettei ne oppinut ikinä suomea. Et siinä on niinku yksi syy. Mutta myös kun mua kiinnostaa, mä oon aina kiinnostanut, mitä mun mummi aukki, miten ne eli Suomessa, mitä ne on käynyt läpi, miten talvisota oli, kaikki tollaista. Et mä oon imennyt kaikki niiden informaation ihan niinku sienne. Että mä halunnut niin kuin oppia ja kuulla ja tallentaa.
1: Ja tämä kirjan titteli nyt, että Jag börjar sakta förlora min sisu. Miten se tapahtuu?
2: No, titteli on oikeastaan suomeksi sanottu, että minulta alkaa pikkuhiljaa häviämään sisu. Ja se oli mun ukin sanat pari päivää ennen kuin hän nukkui pois. Että mä ymmärsin siinä, että hän jotenkin tiesi sen jo. Mutta myös, että tämä sisu on vähän hävinnyt meidän perheessäkin tämän kuoleman jälkeen, että niin kuin suru.
1: Mitä sisu sulle merkitsee?
2: No, sisu ei ole ehkä sama juttu niin kuin se oli aikaisemmin, kun oli sota-aika. Silloin se oli, että on pakko niin kuin jaksaa ja niin kuin vaan eteenpäin, että ei voi antaa. Mutta mulle se on just mitä mun isovanhemmat on opettanut, että pitää olla rohkea ja pitää uskaltaa ja niin kuin, niin, ei anna periksi.
1: Ja miten sitä sanottiin tässä julkistamistilaisuudessa, että eteenpäin?
2: Niin, eteenpäin. Aina eteenpäin. Että
1: millaisissa tilanteissa sä ajattelet, että eteenpäin?
2: No, esimerkiksi kun piti ottaa se päätös, että julkaisenko mä tämän kirjan vai pidäkö mä sen itse. Että sekin on niin kuin, että mä julkaisen sen ja sitten eteenpäin siitä. Että katsoa, että mitä ihmiset reagoi ja tollaista.
0: Sanna Laaksoa haastatteli Nikki Bergman ja kirjan nimi on siis Jag börjar sakta förlora min sisu. Nyt lähdetään uutisia kohti. Tässä tulee Olavi Uusivirta ja vielä yksi Purple Rain.

0: Ja, vielä yksi Fell for Rain. Sitten ei enää. Joo.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
2: Sinne vain kuuntelemaan ja juuri nyt kuuntelet aamua. Tässä hetken kuluttua uutisten aika, jotka lähettää tänään Janne Saaristo tuolta Göteborgista käsin.
3: Kello on 7:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kongon Kinshasassa puhjenneen Ebola-epidemian kuolleiden määrä on noussut vähintään 118 ja tartunnan saaneiksi epäillään olevan 400 henkilöä, raportoi BBC. WHO on luokitellut epidemian kansainväliseksi hätätilanteeksi ja Ebola-tartuntojen todellisen määrän uskotaan olevan suurempi. 3 ihmistä ammuttiin kuoliaksi eilen moskejaan kohdistuneessa hyökkäyksessä San Diegossa Yhdysvalloissa. Poliisi tutkii ampumista viharikoksena. 2 teini-ikäistä poikaa, jota epäillään hyökkäyksestä, on löydetty kuolleena läheisestä autosta. Poliisi luulee poikien tehneen itsemurhan. Ruotsinsuomalainen taiteilija Sanna Laakso on tehnyt kirjailijadebyyttinsä kirjalla Jag börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjamuodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä.
4: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Et mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
3: Sanan isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyvät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi. Emmabudassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
4: Jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sit siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlaps, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista, että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
3: Sanna Laaksoa haastatteli Nikki Bergman. Turun kaupungin valtuusto on päättänyt, että kaupunkiin rakennetaan 12 kilometriä pitkä raitiotie. Noin 5 miljardin kruunun kokoinen hanke on vielä ehdolla valtion osittaista rahoitusta ja suunnitelman mukaan ensimmäiset raitiovaunut voisivat kulkea vuonna 2033. Turussa on jo aikaisemmin ollut raitiovaunuja ja suurimmillaan 3 linjan verkosto lakkautettiin kaupungissa vuonna 1972. Ja Tukholmassa on lyöty merkittävä ennätys. Yksi mies on saanut asunnon 42 vuoden jonotuksen jälkeen. Tämä on Tukholman asuntovälitystoimiston kaikkien aikojen pisin jonotusaika, kertoo MITI-lehti. Kyseessä olevan Östermalmissa sijaitsevan 165 neliön asunto. Siinä on vuokras hieman yli 19 000 kruunua. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.

7.33 on kello ja aamua kuuntelet äänessä täällä tänään. Minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin, ja sää näyttää tänään siltä, että täällä Tukholmassa ainakin näyttää juuri siltä, mitä SMHI tuolla lupailee. Jotomaalle, Länsi-Sveijanmaalle ja Lounais-Norlantiin on tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta tänne Itä-Sveijanmaalla saapuu aamun aikana sadealue, joka päivän mittaan sate liikkuu sitten myös tuonne Etelä- ja Keski-Norlantiin päin. Päivän paras aurinkoinen sää löytyy pohjoisimmasta Ruotsista. Sinne on luvassa aurinkoista siis, ja lämpötilat 15 ja 20 asteen välillä, sadealueilla hieman yli 10 asteen. Ja muuten ruohikko- ja maastopalojen vaara on suuri tai erittäin suuri lumettomilla alueilla osissa Norlantia ja Pohjois-Taalainmaata. Ja eteläisessä Kalmarin läänissä ja Itä-Blekingessä suuri metsäpalovaara tänään tiistaina. Eli varovasti siellä sitten, jos nuotiota teet tai lehtiä polttelet tai grillailet vaikkapa jossain luonnossa, niin kannattaa olla erityisen varovainen näiden palovaroitusten takia. Ja tässä lähetyksessä ollaan jo kuultu hyttysennusteesta, ja sehän liittyykin vähän tähän säähän myöskin, että tuleeko sadetta, onko ollut lumipeitettä, ja kaikenlaiset tällaiset erilaiset seikat vaikuttavat siihen, että millaista hyttyskesää on luvassa. Ja eihän sitä nyt tietenkään koko maahan voi ennustaa, vaan se riippuu juuri näistä tekijöistä, että tuleeko sateita ja tuleeko sitten semmoisia lätäköitä, missä ei ole kaloja hyttysten toukkia syömässä. Mutta hyttysiin liittyy myöskin kevään linnut, jotka ahkerasti näitä hyttysiä ja sääskiä ja itikoita ja muita hyönteisiä syövät. Ja tuossa 8 jälkeen sitten kuullaan siitä, että mitä kevään linnuille kuuluu. Ja myöskin siitä, onko lintuharrastajan oltava aamuvirkku vai onko ornitologille muutenkin tekemistä muinakin aikoina päivästä. Ja miten se nyt sitten on, onko ornitologeilla pelkästään katseltavaa ja tutkailtavaa näin keväisin, vai riittääkö tekemistä myöskin loppuvuodeksi? Linnuista ja ornitologiasta kuulemme lisää sitten 8 jälkeen.

Iris Beyond Compare täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Hetken kuluttua kello on 20:08 ja selailin tässä aamun uutisia ja useat suomalaismediat kirjoittavat UP Pohjolan selvityksestä, jonka mukaan lähes 30% Suomen asunnoista vapautuu markkinoille seuraavan 20 vuoden aikana, kun niiden iäkkäät omistajat muuttavat hoitokoteihin tai kuolevat. Ja tämän selvityksen mukaan kehitys iskee pahimmin Itä-Suomeen ja pienille paikkakunnille, kun taas suurissa kaupungeissa vaikutus jää vähäiseksi. Jo nyt juuri tällä hetkelläkin yli puolet Suomen omistusasunnoista on yli 60-vuotiaiden omistuksessa ja 2030-luvulla ikääntyneiden osuus asuntojen omistajina kasvaa kiihtyvää tahtia. Ja tämän selvityksen oli siis tehnyt OP Pohjola ja siitä raportoi muun muassa Helsingin Sanomat ja Mainostelevisio. Eli sellaista. Ja tuossa uutisissa jo kuultiin muuten siitä, että oli tehty tämmöinen ennätys siitä, että miten pitkään on seisonut asuntojonossa Tukholmassa. Tämähän on täysin tunnettu täällä kyllä varmaan ympäri maan, että Tukholmasta ei ole helppo löytää asuntoa. Se saattaa kestää vaikka kuinka kauan. Ja nyt on siis uusi ennätys lyöty 42 vuotta asuntojonossa ja sillä sai sitten kyllä aika pramian kämpän varmaan Östermalmilta hienosta kaupungin osasta ja todella iso asuntokin oli kyseessä, että ehkä sitä sitten kannatti odottaa 42 vuotta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan Elli May soimaan. Tässä tulee Älä sano sua rumaksi. Älä.

0: Första gången jag körde stand-up så hade jag ju rent av blackout. Det var det nervösaste jag någonsin varit. Min depression och ångest har puttrat på.
1: Alla har ju någon diagnos, känns det som.
2: Det är helt enkelt bra humormaterial med att må dåligt.
3: Lyssna på finska Dokumentti, Dessi Hietala, från ångest och depression till de stora stand-up-scenerna i appen Sveriges Radio.
4: Elikkä sieltä vaan jatkaa kuuntelua sitten, kun aamu on ohi, sinne vaan Dokumentteja kuuntelemaan Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ja muuten tuossa uutisessa kuultiin tästä, että Turku on saamassa raitiovaunuliikennettä nyt sitten vuosikymmenien tauon jälkeen. Ja toteutuessaan tämä raitiotie kulkisi Turun Hämeen katua pitkin ydinkeskustaan. Ja nämä rakennustyöt ne alkaisivat jo vuonna 2029, mutta tietenkin tälle raitiotiehankkeelle sille on sekä vastustajia että puolustajia, mutta monet reitin varrella toimivat pienyrittäjät ovat tätä vastaan. Ja he ovat muun muassa sitä vastaan sen takia, koska tämä tietenkin aiheuttaa semmoista aika suurta remppaa sinne kadulle. Vain 6 näistä yrittäjistä, joita Yleisradio oli tavoittanut, olen tavoittanut 18 yrittäjää, niin vain 6 yrittäjä sanoo suhtautuvansa tähän hankkeeseen toiveikkaasti tai neutraalisti ja sitten loput kielteisesti. Ilmeisesti enimmäkseen sen takia, että tämä sitten aiheuttaa tietenkin vähän semmoista liikennekaosta sinne Hämeen kadulle, joka on tämmöinen aika iso Turun pääkatu. Ja sellaisia tästä raportoi siis Yleisradio. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja laitetaanpa Tiisu ja Vimma ovat tehneet yhteisen biisin ja sen nimi on Pelon kapina. Laitetaan se soimaan täällä nyt kun kello on 7.46.

Tiisu ja Vimma, pelon kapina siis täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten hyttysistä puhuttiin, itikoista, sääskistä tuossa aikaisemmin. Ja muuten, se oli muuten tuossa jo huhtikuun loppupuolella, silloin tapasin ensimmäisen hyttysen. Oli aika kummallista kyllä, koska silloin oli vielä vähän semmoisia yöpakkasiakin täällä Tukholman seudulla, mutta hyttynen kuitenkin oli siinä pörräämässä ja inisemässä jo kovasti. Mutta niitä hyttysiähän tietenkin on monenlaisia. On näitä tämmöisiä, jotka tulevat juuri tulva-aikoihin ja hyttysten munat voivat selviytyä siellä vuosikausia siellä kuivassa maastossa ja sitten jos sataa kovasti ja tulee kunnon lätäkkö, niin sitten ne hyttyset lähtevät sieltä sitten lentelemään ja etsimään ruokaa. Ja totta kai kaikilla on tietenkin oikeus ruokaan, vaikka nämä hyttyset meidän kesän viettoa vähän ehkä häiritsevätkin välillä. Mutta saa nähdä, millainen hyttyskesä on tulossa. Siihen ei ole mitään varmaa vastausta ja se tietenkin vaihtelee alueittain todella paljon, että miten niitä hyttysiä sitten tulee. Mutta niillä paikoilla, joissa on ollut kovin kuivaa ja vähäiset lumet tänä kuluneena talvena, niin siellä ehkä sitten säästytään siltä kamalimmalta hyttysaallolta sitten, jos ei nyt tule sitten alkukesästä oikein kunnon rankkasateita ja semmoista sateista säätä. Mutta hyttysiin liittyy myöskin sitten 8 jälkeen kuullaan linnuista ja muuttolinnuista ja ornitologiasta ja tietenkin tähän lintujen ravinnon saantiin, niin niihin muuten liittyvät juuri hyttyset ja muutkin lentävät hyönteiset. Kuullaan siis linnuista ja ornitologiasta sitten 8 jälkeen, mutta nyt vielä laitetaan musiikkia. Tässä tulee Risto ja tämän biisin nimi on Hengitä.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Sinne vaan Snackista kuuntelemaan. Kello on hetken kuluttua 7:05. Ja se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua on sitten muuten EK-uutistenkin aika. Ja täällä Sveriges Radio Finskassa aamu jatkuu sitten vielä tunnin verran aina tuonne 9 asti. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, Tukholman radiotalolta käsin. Mutta vielä ennen EK-uutisia ehditään musiikkia ja muutakin. Tässä tulee Anna Puu ja sehän rimmaa tietenkin hyvin Superkuu-nimisen biisin kanssa.

0: Jannika B, siis tuolta parin vuoden takaa Beyoncé oli tämän biisin nimi ja nyt linjoille myöskin Janne Saaristo, aamun uutistoimittaja, huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta, huomenta. Kerropa aamun uutisista, Janne.
1: Joo, mielenosoittajia on tunkeutunut useisiin hallintorakennuksiin Bolivian La Paz -kaupungissa. Turkuun tulee raitiovaunuja. Kaupungin valtuusto siellä on päättänyt 12 kilometrin pituisen raitiotien rakentamisesta. Ja pitkään odotettu artistiyhteistyö vaikuttaa toteutuvan. Markus Grünegård lähtee nimittäin kiertueelle maustetyttöjen kanssa syksyllä. Uutisia kuulet 8:30.
0: Kiitos Janne. Eli 20 minuutin päästä sitten on uutisten aika. Ja hetken kuluttua tulee muuten sitten sitä lintujuttua, mutta laitetaan sitä ennen Liisa Miskovskia soimaan. Tässä tulee Stop for the Night.

0: Näin meille lauloi Liisa Miskovski. Ja aamua kuuntelet kellon 12 yli 8 ja nyt sitten sinne lintujen maailmaan. Kevääseen kuuluu linnut ja lintuharrastajia on moneen, varmaan meitä amatööriä, jotka vain nauttivat linnun laulusta ja ovat iloisia, jos tunnistavat ainakin muutamia lintuja. Meitä on valtavasti, mutta toisille linnuista tulee oikea ammatti. Nyt langan päässä Juho Könönen, BirdLife Sverigen rariteettikomitean, eli harvinaisempien lintujen komitean jäsen, ornitologi, joka tekee myös työkseen lintukartoituksia. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kerro tästä lintuharrastuksesta tai ornitologiasta, mistä ja miten se oikein alkoi?
1: Se on mulle tullut isän mukana ihan pienestä lähtien. Suomessa Tampereen seudulla asuin koko lapsuuteni, niin siellä ihan pienestä pitäen on isän kukkana kulkenut ja jostain noin 4-vuotiaana muistan, että on jotain havaintoja kirjoittanut jo johonkin vihkoon. Ei ollut kauhean hyvä kirjoitustaitoja siinä vaiheessa.
0: No sä asut nykyään Gotlannissa, näin, ainakin näin maallikkona on sellainen kuva, että se on linnuista kiinnostuneelle oikein lintutaivas, onko näin?
1: Joo, kyllä voi sanoa ihan näin ja ihan sen takia täällä asunkin, että aikanaan tulin opintojen jälkeen kesätöihin, piti vaan paris kuukaudeksi tulla töihin Gotlantiin lintujen rengastoon ja sitten sain kysymyksiä siitä, että tuutko seuraavana vuonna ja poispäin. Ja ihan sieltä ensimmäisestä aamusta lähtien muistan, että Gotlanti teki sellaisen vaikutuksen. Tuli heti silloin sellainen olo, että tänne haluan muuttaa joskus.
0: Mitä sitä Gotlannista tekee sitten niin erikoisen lintujen kannalta?
1: No siinä on kaksi eri isompaa syytä tavallaan. Tavallaan tämä sijainti meren keskellä, saari, joka on niin kuin hyvin eristyksissä, että linnut keskittyy tänne tosi paljon paremmin kuin esimerkiksi mistä mä kotoisin niin kuin sisämaasta, että siellä on se, tavallaan linnut voi levittäytyä niin kuin laajemmalle alueelle, mutta täällä on tavallaan, ollaan keskellä niin kuin muuttoväylää, että paljon lintuja, jotka muuttomatkallaan kulkee niin kuin Gotlannin ohi kevään syksyyn, ja sitten tosiaan tätä maapinta-alaa on saaren ulkopuolella, ei siinäkään ole laskeutumispaikkoja linnuille, niin ne keskittyy sitten hyvin tänne Mennokkiin ja muuta, ja sitten tosiaan täällä on ihan tämä maaperäkin on niin erilainen tavallaan sekä Suomeen ja Ruotsiin nähden. On ihan, ympäristö näyttää aika erilaiselta kuin monessa osassa Ruotsia ja hyvin erilaista kuin Suomessa. Se on semmoinen yhdistelmä, hyvä paikka ja mielenkiintoinen niin kuin miljö, kelpaa linnuille monenlaisille lajiryhmille.
0: Onko Gotlanti myös semmoinen paikka, missä käy myös harvinaisempia lintuvieraita?
1: Joo, kyllä se on tietysti semmoinen suola omassa harrastuksessa, että aina jotenkin yrittää löytää jotain uutta ja ihmeellistä, mitä ei ole nähnyt täällä päin. Tosiaan tämä saaren sijainti, että niin lintuharrastajat monet, jotka harvinaisuuksia haluaa löytää, niin monista koittaa päästä niin kuin eristetyille saarille. Sitten Gotlanti on ihan omaa kokoluokkaansa, että on niin iso saari, että ei täällä tietenkään mitään mahdollisuutta löytää kaikkia lintuja, mitä tänne laskeutuu. Sellaisia pieniä majakkasaariakin on sitten olemassa, missä tietää, että siellä on suunnilleen päivän aikana nähnyt jokaisen lintuyksilön, joka saarella on. Kyllä tämä on siis harvinaisuuksillekin oikein hyvä paikka.
0: Niin, harvinaisuudet on just sun erikoisala.
1: No joo, se on tietysti koko ikänsä puuhannut ja jotain uutta haluaa aina oppia ja ymmärtää enemmän yksityiskohtia, niin sitten jotenkin luonnollisesti on mennyt enemmän noihin harvinaisempiin lintuihin.
0: No, onko siellä Gotlannissa käynyt tänä keväänä harvinaisia lintuvieraita?
1: Nyt ei mitään ihan ihmeellistä tänä keväänä vielä havaittu. Hahkamuuton yhteydessä on havaittu jotain kyhmyhahkoja ja mustalintuparvessa joku Amerikan mustalintu ja muutamia jääkuikkia on nähty, sitruunavästäräkin, mutta tämmöisiä harvinaisuuksia, jotka ei ole mitenkään niin ennen näkemättömiä tai ne on niin ihan odotettavissa tietysti vuoden aikaa, mitä näkyy. On ollut semmoinen vähän kylmä ja hitaasti etenemä kevät, että ei ole tullut mitään semmoista lämmintä ilmavirtausta vielä mistään eteläisemmiltä suunnilta. Usein semmoisten yhteydessä tulee kaikkein eksotisimpia lajeja.
0: Ja hetken kuluttua jutellaan lisää gotlantilaisen ornitologin Juho Könösen kanssa ja kuullaan siitä, onko kevät se aika, milloin lintuja tarkkaillaan vai riittääkö ornitologille puuhaa myös muina vuoden aikoina. Ja kuullaan myöskin siitä, miten

0: Nicolas Franchet ja tämä kylä syttyi tuleen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 20 yli 8 ja nyt juttu jatkuu linnuista, mukana ornitologi Juho Könönen Gotlannista. Onko kevät se intensiivisin aika lintuharrastajille ja ornitologeille? Voiko loppuvuoden sitten lomailla?
1: No on se sikäli joo, että monet linnut tulee ja tavallaan odottaa sitä parasta mahdollista säätä ja sitten on kiire sinne pesimäpaikoille. Sitten kun jotain tapahtuu, niin se tapahtuu todella paljon. Tavallaan se muuttopiikki on, ja sitä yksittäistä lajia ajattelee, niin usein hyvin lyhyt. Mutta sitten taas syksyä jos ajattelee, niin se on paljon pidempi ajanjakso, kun samat linnut sitten poikasineen palaa etelämmässä. Lintuyksilöitä on silloin tietysti huomattavasti paljon enemmän, kun jokainen pariskunta on todennäköisesti tuottanut useamman poikasen. Tai osa lajeista lähtee hyvin aikaisin ja kesä-heinäkuulta lähtien voi syysmuuttoa havainnoida ja se jatkuu sinne niin pitkään kuin talvi tulee. Ei ole yhtä intensiivinen, mutta oikeastaan mulla on jotenkin itsellä sellainen olo, että syksyllä on mukavampi havainnoida lintuja, että ei ole niin kiire aina sen. Sen kanssa tehtiin maastoon niin parhaina päivinä. Se usein jakautuu tosiaan pidemmälle ajalle ja lintuja on kaiken kaikkiaan enemmän yksilöitä. Tämmöiset, mitä mä työkseni joudun tekemään hommia, niin ne on sit liittyy usein lintujen pesintään. Ne on tosiaan loppukevät ja alkukesä on mulle kiireessä, että ei ehdi niin paljon vapaille omille retkille.
0: Sä teet siis tämmöisiä töitä, että sä teet esimerkiksi tämmöisiä lintukartoituksia. Miten sä lasket näitä lintuja? Miten isoja alueita tämmöinen työ kattaa?
1: Tosiaan paljon teidän tällä hetkellä pesimälinnustoon liittyviä selvityksiä ja ne usein on joku tietty alue. Voi olla niin kuin käsittää kaikki lajit tai sitten voi olla jotain projekteja, jotka on yhteen tiettyyn lajiin keskittyy ja on tämmöisiä ihan niin kuin yleisiä ohjeita. Tehdään niin kuin vertailukelpoista aineistoa vuodesta toiseen. Aloitin just Tuura Karlsson hienolla lintusaarella Gotlannin länsipuolella kartoituksia ja siellä olisi tarkoitus, että kaikki pesivät linnut tänä vuonna laskee pari määrät koko saarelta. Saari ei ole kauhean iso, mutta siihen menee sitten hyvin paljon aikaa. Mitään sellaista yleispätevää vastausta ei oikein voi siihen kysymykseen antaa. Yleensä löytyy selvät ohjeet kyllä, mitä seurata.
0: Näin ei-lintuharrastajani niin ajattelee, että miten ihmeessä voi laskea lintuja, kun ne on niin samannäköisiä ja ne pesii hyvin lähellä toisiaan. Tai silloin varsinkin, jos ne ei vielä pesi, niin miten ihmeessä niitä voi laskea, mutta mitä keinoja siihen sitten oikein on?
1: Tietysti riippuu siitä, että kuinka runsaslukuinen joku laji esimerkiksi on. Että puhutaan vaikka sitä Tuura Karlsson saaresta niin kuin esimerkkinä, niin tiettyjä lajeja pesii esimerkiksi yksi pari koko saarella. Mutta sitten monta lajia siellä voi olla niin kuin kymmeniä tai satoja pareja. Tässä saaren tunnuslintuja, ruokkilintuja on sitten ihan kymmeniä tuhansia pareja. Mutta jos on joku runsaslukuinen laji, niin se on niin kuin oletuksena, että se selvityksen tulos ei ole mitenkään ihan niin kuin 100-prosenttisesti, että kaikki linnut on löydetty tai merkattu oikein. Mutta siinä seurataan toistuvia havaintoja esimerkiksi laulavista koiraista tai ruokkivista vanhemmista. Kartalle laitetaan useamman kerran pesimäkauden aikana ja sitten loppujen lopuksi verrataan, että millä paikoilla on niin kuin toistuvia havaintoja. Ja sitten samaten myös merkataan, että näkyykö esimerkiksi joku peippokoira samaan aikaan kuin viereisen reviirin koiras. Sieltä, että siinä on varmasti kaksi lintua. Kaikissa kartoituksissa on tavallaan se yksikkö, mitä etsitään, niin on niin kuin reviiri. Lasketaan jonkun tietyn alueen laulavat koiraat, se on se helpoin tapa löytää ne reviirit.
0: Näin sanoi ornitologi Juho Könönen ja uutisten jälkeen kuullaan lisää sitten siitä, mitä kaikkia lintuharrastajat oikein sitten tekevät ja täytyykö lintuhommiin aina lähteä aamulla anivarhain. Ja muuten tuossa just katsoin vähän, että mitkä ovat yleisimpiä ruotsalaisia muuttolintuja ja yleisin on muuten tämä. Aika kaunis laulu, eikö niin? Tässä pajulintukoiras laulaa aamulla varhain Skånessa ja se on siis Ruotsin yleisin tämmöinen muuttolintu. Pieni vihertävän ruskea laulaja, jonka laulu kuuluu lähes kaikkialla ja varmaan ei lintuharrastajillekin aika tuttu ääni kyllä tämä pajulintukoiran laulu. Eli näin nätisti laulelee pajulintu ja sitten muuten pajulinnun jälkeen siitä tulee sitten peippoon tällä listalla seuraavana ja sekin on yksi yleisimmistä linnuistamme täällä Ruotsissa ja usein se, jonka laulu kuuluu varhain keväällä. Uutisten jälkeen lintujuttu jatkuu, mutta nyt laitetaan Seppo Alvar ja Flamrock Band soimaan. Tässä tulee biisi, jonka nimi on Jenni.

0: Jenni, Sepp Alvari ja Flamrock Band tuolta vuodelta 2008 ja muuten minulta jo tällaisena todella amatöörimaisena lintuharrastajana meni lintujen äänet sekaisin. Eli nyt kuullaan sitä pajulinnun viserrystä, tuossa äsken kuultiin, nimittäin se peippo. Ja tämä pajulintu, se on siis se Ruotsin tavallisin lintu ja myöskin yleisin muuttolintu. Ja näin kauniisti se laulelee ympäri maata. Varmasti myöskin tämä tuttu viserrys. Ja tuossa äsken kuultiin siis peippokoiran laulua Skånesta aamu varhain. Ja muuten tuossa reilun minuutin kuluttua sitten on puolen uutisten aika. Ja nyt kuullaan siis pajulinnun kaunista laulua ja lintujuttu, se jatkuu sitten uutisten jälkeen. Täällä Sveriges Radio Finskan aamussa.
1: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
2: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
1: Mina första levande bilder av Sten.
2: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
3: Lyssna på Finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
0: Dokumenttiarkistosta sieltä löytyy monenmoista, muun muassa tämä Stenden hemliga halvbruden. Ja kello lähestyy siis puolta. Se tarkoittaa sitä, että hetken kuluttua on uutisten aika. Sen jälkeen juttu jatkuu vielä täällä aamussa puolisen tuntia ja linnuista puhutaan sitten vielä lisää ornitologi Juho Könösen kanssa, joka Gotlannissa asustelee.
4: Kello on 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Mielenosoittajia on tunkeutunut useisiin hallintorakennuksiin Bolivian La Paz kaupungissa, kertoo SVT. Mielenosoittajat suuntautuvat presidentti Rodrigo Pazia vastaan ja vaativat palkankorotuksia, taloudellista vakautta ja valtion yhtiöiden yksityistämisen lopettamista. Yksi mielenosoitusten johtajista on asettu syytteeseen terrorismista levottomuuksien jälkeen. Mellakkapoliisi käytti kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan useita tunteja kestäneiden yhteenottojen aikana. Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso on tehnyt kirjailijadebyyttinsä kirjalla Jag börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjamuodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä.
5: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Et mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
4: Sannan isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyivät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi. Emma Budassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
5: Jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sit siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlapsi, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista, että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
4: Toimittaja oli Niki Bergman. Turun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että kaupunkiin rakennetaan 12 kilometriä pitkä raitiotie. Noin 5 miljardin kruunun kokoinen hanke on vielä ehdolla valtion osittaista rahoitusta ja suunnitelman mukaan ensimmäiset raitiovaunut voisivat kulkea vuonna 2033. Turussa on jo aikaisemmin ollut raitiovaunuja ja verkosto lakkautettiin silloin vuonna 1972. Markus Krunegård ja Mauste-tytöt päästävät yhteisen laulun syksyllä, kertoo Hufvudstadsbladet. Mauste-tytöt päästi Ruotsissa nauhoitetun levyn maaliskuussa ja tulee tänne myös syksyllä kiertueelle. Ja siskosduo ei aikaisemmin ole tehnyt moniakaan yhteistöitä toisten artistien kanssa, mutta Hufvudstadsbladetille Kaisa Karjalainen sanoo, että Markus Krunegård oli niin miellyttävä, että he päättivät tehdä poikkeuksen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
6: Sveriges Radio Finska.
0: Aamua kuuntelet, kello on 8.33 tänään tiistaina 19. päivä toukokuuta. Täällä Tukholman studiossa tänään minä, Milla Eronen, myöskin nimipäivä sankarina tunnettu tänään. Ja paljon muuten onnea kaikille muillekin nimipäivä sankareille, myöskin kaikille muille milloille, jotka kuuntelevat. Ja hetken kuluttua jatkuu sitten juttu linnuista ja ornitologiasta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, joka jatkuu vielä vajaan puolen tunnin ajan.

0: Ellis ja Järvi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt juttu jatkuu ornitologi Juho Könösen kanssa, joka Gotlannissa asustelee ja linnuista ja ornitologiasta puhutaan. Mitä kaikkea lintuharrastukseen niin kuin sisältyy? Itse ajattelen ehkä tätä bongailua ja lintujen rengastamista, mutta liittyykö siihen, mitä muuta siihen liittyy?
1: No joo, se on kyllä hyvin laaja kenttä ihan henkilökohtaisesti, että mihin sitä sitten päätyy loppujen lopuksi harrastuksessa. Itse ainakin on ensimmäiset vuodet pitkään sitten keväällä ihan lähiseudulla retkeiltiin ja sitten havainnointiin sitä kevään etenemistä ja sitten ehkä joku pitempi reissu johonkin kannikolle. Sitten siinä joskus yläasteaikoina alkoi kiinnostaa just lintujen rengastus ja pääsääntöisesti Suomessa ja Ruotsissakin niin ihan vapaaehtoistoimintaa. Säännellään hyvin, että aineisto mitä kertyy on laadultaan hyvää ja sitten ne, jotka lintuja pyydystää ja käsittelee, niin osaa tehdä sen homman oikein, ettei linnuille koidu sitä riskiä. Sitä tuli itse tehtyä monta vuotta.
0: Onko muuten lintuharrastus vaan aamuvirkuille? Jotenkin ajattelee, että tämä on semmoista, missä täytyy lähteä todella aikaisin liikkeelle, että näkee lintuja, mutta onko se niin?
1: Kyllä voi sanoa, että se on kaikkein paras aika lajiryhmistä riippumatta. Tosiaan, kyllä sitä ison edun saa, jos jaksaa aikaisin nousta. Mä en itse ole todellakaan mikään aamuvirkku, mutta se on vähän huono yhdistelmä, että on tämmöisen harrastuksen ja ammatin valinnut.
0: No mihin aikaan sä lähdet liikenteeseen sitten, jos haluat todellakin apajille katsomaan lintuja?
1: No kyllä se tavoitteena on yleensä, että olisi siellä paikan päällä, missä on tarkoitus päivä aloittaa, niin että olisi siellä siinä auringon nousun aikaan. Silloin usein tapahtuu paljon ja monet linnut on niin yön muuttajia, että yöaikaan tekee usein ne pisimpiä lentoja. Ja sitten silloin aamulla voi, jos on jossain rannikolla esimerkiksi, niin voi nähdä kaikennäköistä pikkulintua, jota ei ole sitten vaikea nähdä myöhemmin päivällä, niin ne tulee väsyneenä meren ylityksestä ja laskeutuu johonkin rannan ensimmäisiin puskiin ja voi nähdä jotain pöllöjä tulossa viimeisillä auringon nousun aikaan. Aamu on ilman muuta parasta aikaa ja silloin myös linnut laulaa usein eniten.
0: Niin, senhän varmaan kaikki tietää. Kyllä ne aamulla on todella jo aamuyöstä näin keväisiä ja alkukesästä todella aktiivisia, että silloin kyllä linnunlaulua kuulee. Mitä linnut tekee sitten päivällä? Lepääkö ne?
1: No joo, kyllä se on enemmän sitä ravinnon hankintaa. Riippuu tietysti, jos on linnut, jotka on muuttomatkalla, silloin ei käytä energiaa mihinkään laulamiseen ja muuhun. Ne ei ole niinku vielä omalla reviirillä, että voi olla matkalla vielä johonkin paljon pidemmälle pohjoiseen. Sitten hormonit syrrää monilla linnuilla keväällä niin paljon, että ne sitten saattaa laulella myös vähän oudoissa paikoissa siellä matkan varrella, mutta se on enemmän sitten keskittyy siihen, että valosaan aikaan, kun ei esimerkiksi pikkulinnut uskalla juurikaan sitä muuttolentoa tehdä, koittaa niin vältellä petolintuja ja muita vaaroja. Ja sitten jos puhutaan niin linnusta, jotka on jo reviirillä, niin aamulla on usein ehkä parempi kuuluvuus, että silloin sitä reviiriä kaikki eniten niin puolustetaan ja kuulutetaan, mutta päiväsaikaan sitten tutkaillaan sitä reviiriä ja ehkä rakennetaan pesää.
0: Ja hetken kuluttua puhutaan vielä Juho Könösen kanssa säästä ja ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten se vaikuttaa lintujen elämään. Mutta laitetaan tähän Sound Explosion Band ja Jukka Poika soimaan. Biisin nimi on Jyrkänteet.

0: Sound Explosion Band ja Jukka Poika siis täällä aamussa. Jyrkänteet oli biisin nimi ja kello on 8.43. Ja nyt vielä hetki juttua linnuista gotlantilaisen ornitologin Juho Könösen kanssa. Entäs sää ja ilmastonmuutos? Aika paljon muuttolinnuista ollaan puhuttu. Miten sää ja tai ilmastonmuutos näkyy lintujen muutossa ja lintun elämässä? Ymmärtääkö ne, mihin aikaan täytyy lähteä?
1: Muutos on ollut nyt tässä viime vuosikymmenen niin nopeata, että se on monille lajeille aikamoinen haaste. Varsinkin kun ajatellaan, että monet linnut, joita meillä täällä on kesällä Pohjolassa ja vielä pidemmällä tuolla tundrallakin, niin ne on lintuja, jotka usein talvehtii jossain päivän tasa-ajan eteläpuolella. Ne on niin kuin hyvin pitkä se muuttomatka. Ne on vuosituhansien saatossa ne lajit löytänyt sen oman parhaan keinonsa niin kuin taittaa se muuttomatka, ja sieltä niin kuin matkan varrelta löytyy lepopaikkoja ja ravintoa. Nyt se koko se matka pitäisi niin kuin saada toimiin edelleen, vaikka olosuhteet on muuttunut hyvin nopeasti. Voi olla, että monella lajilla on niin kuin hankalampi ajoittaa se pesimäpaikoille saapuminen siihen parhaaseen ravintotilanteeseen. Monet pikkulinnut, jotka ruokkii poikasia hyönteisten toukilla, niin pitäisi olla niin kuin siinä vaiheessa ja ne poikaset kuoriutunut, kun ne hyönteiset on siinä vaiheessa. Ja tietysti jos se matka on kestänyt pitempään kuin aikaisemmin, siellä on olosuhteet muuttunut vaikeammiksi. Esimerkiksi kun Saharan ja Välimeren ylitys on aikamoinen haaste pikkulinnuille, niin siellä voi kulua enemmän aikaa ja energiaa, ja sitten toisaalta keväät on aikaisempia täällä meillä Pohjolassa. Kyllä niin kuin on havaittavissa, että hyvin monella muuttolinnulla niin on se kevätmuutto on aikaistunut, mutta se riippuu vähän myös siitä, että missä ne linnut on talvehtinut. Sellaiset lajit, jotka talvehtii meidän lähellä esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin ne tulee huomattavasti aikaisemmin keväällä, mutta ne pitkän matkan muuttajat ei ole yhtä paljon ehkä vielä ehtinyt muuttaa tapojaan. Syksyllä ehkä toisinpäin linnut, jotka on onnistunut pesimään aikaisemmin kuin aiemmin, niin ne pystyy sitten lähteä myös syysmuutolle aikaisemmin, kun on niin kuin valmiita sen koko pesimisen ja sulkasadon kanssa. Mutta sitten taas tietyillä linnuilla on sitten toisinpäin, että on se syysmuutto myöhästynyt.
0: Niin, miten nopeita muutoksia siellä sitten näkyy näissä, että nämä linnut, jotka on talven jossain lähempänä, kun ilmastonmuutos ehkä tavallaan seuraa sitä samaa rytmiä kuin täällä pohjoisemmassa Euroopassa. Ehkä se on sitten siellä Saharan toisella puolella vähän erilaista.
1: Siinä voi olla hyvin monenlaisia haasteita. Se on tosiaan niin isolla geografisella alueella nuo linnut liikkuu. Ehkä ne on tosiaan ne meitä lähellä talvehtivat linnut on ehkä kaikkein eniten hyötynyt nyt toistaiseksi tästä muutoksesta, mutta jää nähtäväksi, että kuinka tilanne voi olla joku muu sitten jatkossa. Ei pelkästään siitä talven yliselviämisestä kyse, että sitten pitää myös pesimäalueella ja pesimäaikaan olla olosuhteita totallisella.
0: No minkälaisia vaaroja ilmastonmuutoksella on sitten lintujen elämään?
1: No ne on just nämä, mitä mainitsin, että niinku saa ajoitettua sen pesinnän siihen oikeaan hetkeen, kun sitä ravintoa on parhaiten saatavilla. Ja sitten tosiaan muuttomatkan varrella, niin kuin esimerkiksi Saharan ylitys on tosiaan monelle pikkulinnulle semmoinen, joka pitää 20 vuodessa tehdä. Sillä niin kuin aavikoituminen jatkuu ja Saharan aavikkoalue kasvaa entisestään, niin se on entistä vaikeampi ylittää sitä. Ja tulee enemmän kuivuutta ja vastaavia ongelmia, niin sitten siellä on entistä vaikeampi löytää niitä lepopaikkoja matkan varrella. Vaikka löytyisi niin kuin hyvät talvialueet ja olosuhteet ja samaten pesimäpaikoilla, vaikka olisi olosuhteet samat kuin aiemmin, niin se matkan varrella on niin monenlaista biotooppia, että siellä siitä johtuvat muutokset niin voi tehdä se, että linnut on esimerkiksi liian väsyneitä tai tulee tosiaan väärään aikaan tämän Pohjolaan. Uhkakuva on.
0: Niin, eli se vaikuttaa sitten myöskin niin kuin lintupesujen kokoon. Ja...
1: Joo, kyllä. Joo, ja sitten meilläkin voi olla tosiaan pitkät sadejaksot tai kylmä ilma esimerkiksi silloin, kun pikkulinnuilla on poikaset pieniä. Kesässä ne syntyy ihan kaljuina ilman mitään höyhenpeitettä, niin ne on, jos on huono keli yhdistettynä sitten vielä siihen, että on huono ravintotilanne, niin se voi olla hyvin kohtalokasta. Tiettynä vuosina voi mennä monilla pikkulinnuilla pesinnät todella huonosti. Siihen vaikuttaa tietysti ihan tämä meidän paikallinen sää hyvin paljon.
0: Kiitos Juho Könönen, BirdLife Sverigen rariteettikomitean eli harvinaisempien lintujen komitean jäsen, ornitologi. Ja teet myös työksesi lintukartoituksia. Ollaan juteltu linnuista. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.
0: Ja muuten noita lintutietoja tässä nyt ammensin. Ja Lapin tiira on muuten yksi yleisimmistä muuttolinnuista täällä Pohjolassa. Ja se on myöskin se lintu, jonka muuttomatkat ovat eläinkunnan pisimmät. Kyllä aika uskomatonta. Joka vuosi Lapin tiirat muuttavat tuonne Etelä-Mannerta ympäröiville merialueille talveksi ja sitten tänne Pohjolaan sitten kesäksi pesimään ja Lapin tiirat pesivät arktisella ja kylmällä vyöhykkeellä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja täällä Suomen ja Ruotsin alueellakin näitä Lapin tiiroja pesi satoja tuhansia ainakin. Suomessakin on laskettu, että noin 100 000 Lapin tiiraa pesi Suomessa ja muuta. Miltä se sitten kuulostaa se Lapin tiira, jos ei nyt heti tule mieleen, niin tämä ääni kyllä varmaan on aika tuttu kesäinen ääni. Ja Lapin tiiroja niitähän pesi täällä myöskin merialueella, eli ei nyt ihan pohjoisessa pelkästään, vaan myöskin ihan saaristoalueilla. Ja muuten ne syövät sitten paitsi kaloja, mutta tässä aikaisemmin lähetyksessä puhuttiin noista itikoista, sääskistä, hyttysistä ja surviaissääski on myöskin lempiravintoa sitten tälle Lapin tiiralle, joka kuulostaa tältä. Elikkä linnuista ollaan puhuttu ja myöskin lintujen haasteista. Muuttomatkat ovat pitkät, varsinkin Lapin tiiralla, joka muuttaa aivan uskomattomasti maapallon toiselle puolelle. Aina uskollisesti joka talvi ja tulee sitten takaisin tänne meille Pohjolaan pesimään kesän aikana. Ja miltä se Lapin tiira muuten sitten näyttää, jos ei tule mieleen nyt heti, niin se on vähän semmoinen harmahtava lokkilintu, musta pää, punainen tai tuommoinen oranssi nokka ja oranssit lyhyet jalat. Ja hyvät lento-ominaisuudet, koska lentää niin pitkiä matkoja joka ikinen vuosi. Aamua kuuntelet ja nyt laitetaan ruusut soimaan. Tämän biisin nimi on Dreamer. Kello on 10:50.

0: Jag behöver se Cammy för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Sinne vain kuuntelemaan tätä uutuusdokumenttia, eli vi hörs sen mamma om livet efter Kevin. Ja huomenna muuten täällä Sveriges Radio Finskassa kuullaan myöskin lisää tästä aika raskaasta aiheesta, nimittäin itsemurhista ja myöskin itsemurhista suomalaissyntyisten tai Suomen sukuisten joukossa täällä Ruotsissa. Ja aamua siis kuuntele, tätä on nyt reilut 5 minuuttia vielä jäljellä tätä aamua ja linnuista siis juteltiin aika paljon tuossa äsken ja kun katsoo noita, että mitkä ovat yleisimpiä näitä muuttolintuja, niin niitä ei niistä mitään varsinaista listaa ole näistä linnuista, että mitkä ovat kaikista yleisimpiä muuttajia, mutta tämä Ruotsissa tämä lista kuitenkin näyttää siltä, että pajulintu, Ruotsin yleisin lintu, on tämmöinen yleisin muuttolintu, pieni vihertävä ruskea laulaja. Laulu kuuluu lähes kaikkialla ja sen jälkeen tulee sitten peippo, haarapääsky, kirjo, sieppo, punarinta, västäräkki ja äsken kuultiin tuossa myöskin Lapin tiirasta tämä oikein pitkän matkan lintu, eli lintu, joka muuttaa kaikista pisimmän matkan itse asiassa kaikista eläimistä. Nimittäin se muuttaa joka vuosi siis meidän Pohjolan ja sitten Antarktiksen, eli Etelänavan vesien välillä. Sellaista kaikkea on mahtunut tähän lähetykseen. Laitetaanpa tässä vielä yksi biisi soimaan. Tässä tulee Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun.

olla se mies, miksikä mä halusin tulla. Anna mun antaa se, mitä sä halusit multa. Mä tarvin tahtoa vaikeisiin hetkiin, mun täytyy lääkettä näihin paineisiin etsii. Anna mun säilyttää se voima mun sisällä, se sama voima kuin isällä. Erikoiset elämät tuo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori tyylikäs ja varakas, ne sanoo et mä räppään vaan naisista autosta raasta. Mutsi kysyn luuleks sä olevas James Bond. Sanoin en mä tiedä, mut ottaen samaa.

0: Kello on 12:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Mielenosoittajia on tunkeutunut useisiin hallintorakentuksiin Bolivian La Paz-kaupungissa, kertoo SVT. Mielenosoittajat suuntautuvat presidentti Rodrigo Pazia vastaan ja vaativat palkankorotuksia, taloudellisesta vakautta ja valtion yhtiöiden yksityistämisen lopettamista. Yksi mielenosoitusten johtajista on asetettu syytteeseen terrorismista levottomuuksien jälkeen. Mellakkapoliisi käytti kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan useita tunteja kestäneiden yhteenottojen aikana. Ainakin 131 ihmistä on kuollut Kongo-Kinshasassa puhjenneessa Ebola-epidemiassa, kertoo BBC. Lisäksi paikalliset viranomaiset ilmoittavat, että tartunta on levinnyt aiempaa laajemmalle alueelle. Myös Ugandasta on raportoitu tartuntoja ja yksi kuolemantapaus. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut kansainvälisen hätätilan Ebola-pandemian vuoksi. Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso on tehnyt kirjailijadebyyttinsä kirjalla Jag börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjamuodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä.
1: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Että mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niinku tehdä jotakin.
0: Sannan isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyivät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi. Emma Budassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
1: Jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sit siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlapsi, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista. Että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
0: Sanna Laaksoa haastatteli Niki Bergman. Markus Grynegård ja Maustetytöt päästävät yhteisen laulun ensi syksynä, kertoo Hufvudstadsbladet. Maustetytöt päästi Ruotsissa nauhoitetun levyn maaliskuussa ja tulee tänne myös syksyllä kiertueelle. Siskosduo ei aikaisemmin ole tehneet moniakaan yhteistöitä toisten artistien kanssa, mutta Hufvudstadsbladetille Kaisa Karjalainen sanoo, että Markus Grynegård oli niin miellyttävä, että he päättivät tehdä poikkeuksen. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset, ja ne toimitti Janne Saaristo.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.
2: Vi är på väg.

Kaulassa juhlista, mulla on vitu hyvä fiilis. Se iskee autossa, kipu saa mut kiinni. Mä itken ja yskin, tavallaan tajun sen nytkin. On parempi yksin päässä, humisee panikin rytmi.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin, iltapäiväohjelma alkaa nyt täältä Luulajan radiotalolta. Kello on 13.00 ja lähetys ihan 10:05 saakka. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tervetuloa aurinkoisen Luulajan. 14-15 astetta on kuitenkin, aurinko paistaa. Hyvältä näyttää, lokit riehuu tuolla meidän sisäpihalla. Niillä on muuten pesä tässä ihan tässä studioikkunan. Jos menee tuonne katolle, niin sen, siellä niillä on se pesä. Palataan siihen asiaan joskus myöhemmin. Tänään lähetyksessä Torniolaakson koulu hän voitti tämän paikan sinne Euroskoola-ohjelmaan ja pääsi edustamaan Ruotsia Euroopan parlamentissa nämä oppilaat Strasbourgissa, siis 27 EU-maasta oli nuoria siellä. Kuullaan, mitenkä siellä oli. Nythän ne on palanneet kotiin nämä oppilaat. Ja tähän kevääseen kuuluu linnut ja lintuharrastus tietenkin, ei pelkästään nuo lokit. Minähän olen amatööri, ehkä joitakin tunnistan, joitakin lintuja tunnistan, mutta en monta. Mutta on sitten olemassa niitä, joille lintuharrastus on muuttunut ammatiksi. Tästä me kuulemme. Ja ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso. Hän on julkaissut kirjan ja börjar sakta förlora min sisu. Tästä me kerrotaan ja tietenkin spekuloidaan, pohditaan, informoidaan tästä jääkiekon MM-kisoista. Nehän on täydessä käynnissä. Suomi voitti eilettäin Yhdysvallat 6-2, voittanut kaikki 3 ottelua. Se on tosi jännä tilanne Suomen joukkueella, kun tulee tulossa vahvistusta. Mikael Granlund liittyy jengiin, niin näillä muilla pelaajilla on sitten suuri näyttöhalu. Tietenkin Granlund, siitä on jo kerrottu päävalmentaja, että hän siirtyy ykkösketjuun ja joku muu joutuu sitten jättämään ketjun, ja mitä tapahtuu. Tästä me myös kerrotaan ja kuulemme suomalaispelaajat Patrik Puistolan ja Lenni Hämeenahon. Joo, jännä tilanne, ja sanotaan nyt, se on tosi jännä tilanne, koska Ruotsilla ei mene niin hyvin. Suomi saattaa voittaa sen oman lohkonsa. Ruotsi saattaa jäädä neljänneksi heidän lohkossa. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaisi, jos niin menisi, että Suomi kohtaa Ruotsin jo puolivälijärässä. Näistä asioista me puhutaan paljon enemmän. Ja kohta on Elsa McLean meidän mukana. Hän seuraa uutisia koko lähetyksen ajan meille. Ennen sitä Aki Sirkesalo ja Tule mun luo. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Elsa McLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Suomalaiset luolasukeltajat ovat nostaneet kahden italialaisen sukeltajan ruumiit merestä Malediiveilla. Ruotsin hallitus puolestaan kertoi aamupäivällä tiedotustilaisuudessa, että Ruotsi hankkii 4 uutta fregattia eli sotalaivaa Ranskasta. Ja Etelä-Virossa on ammuttu alas ukrainalainen drooni.

0: Näin hienosti Keko Salata featuring BM ja kappale Vanha.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat, Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Varma kesän merkki Soili Varonen, kannattaa kuulkaa ottaa yhteyttä heihin. Jääkiekkoa, otetaan se nyt heti ensiksi tässä lähetyksessä. Suomehan voitti Yhdysvallat MM-kisoissa, miesten MM-kisoissa siellä Sveitsissä eilen 6-2. Hyvä peli, mahtava peli, tosi hyvä itse asiassa. Ne on voittaneet kaikki ottelut toistaiseksi Suomi. Ja se on semmoinen jännä tilanne, kuulkaa, että Mikael Granlund, tämä supertähti, on tulossa auttamaan joukkuetta ehkä jo torstain pelissä, mutta hän saapuu huomenna sinne Sveitsiin, Mikael Granlund siis, ja tietenkin se tulee semmoinen reaktio, että moni pelaaja haluaa näyttää, että minäkin osaan pelata. Näyttöhalut nousee korkealle juuri liittyen siihen asiaan, että siinähän tapahtuu jotakin näissä ketjuissa. Ja päävalmentaja Antti Pennanen, hänhän on jo vahvistanut sen, että Granlund siirtyy ykkösketjun Alexander Barkovin ja Sakari Mannisen vierelle. Joo, hän on kertonut siitä. Joten ykkösketjusta putoaa Tornion mies Jesse Puljujärvi. Mutta minnekä hän joutuu? Mihinkä ketjuun ja miksi? Kun ne muutkin ketjukaverit on pelanneet tosi hyvin. Että se on jännä seurata, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Ja joka ikinen pelaaja on kyllä pelannut hyvin. Ja yksi asia, mä luulen, että se johtuu yhdestä asiasta erikoisesti, että on Alexander Barkov mukana. Yksi kaikkien aikojen parhaimmista ja edelleen parhaimmista pelaajista Alexander Barkov. Kaikki muut haluavat näyttää, että minäkin osaan jonkun verran pelata jääkiekkoa, kun Barkov on mukana. Mä oon 100% varma siitä. Semmoinen jännä tilanne siis, sisäinen tilanne joukkueessa, että mitä nyt tapahtuu, kun Granlundkin on tulossa. Ja sekin hän tekee sen, että Suomen joukkue tulee vielä vahvemmaksi. Mutta todellakin pitää siirtää näitä kavereita. Jesse Puljujärvi on pelannut tosi hyvin. Ja minnekä hän sitten laitetaan ja niin poispäin. Ja mitä tapahtuu sillä kaverella, joka joutuu siirtämään siitä ja siitä ketjusta. Jännä seurata sitä. Ja sittenhän se on niin jännä homma, kun katsoo näitä kahta eri lohkoa. Ruotsillahan ei ole mennyt hyvin. Tappio eilettäen Tsekkiä vastaan ja aiemmin Kanadaa vastaan. Ja on nyt vasta 5. sijalla. Ja sehän on niin, että näistä molemmista lohkoista selviää 4 parasta puoliväli eriin,

Venäjä ja sitten on Itävalta ja Liettua ja Yhdysvallat siellä. Ja luultavasti, jos katsoo mitä otteluja on edessä, niin luultavasti se tulee olemaan niin, että siinä viimeisessä alkulohkon ottelussa kohtaavat Sveitsi ja Suomi. Ja siinä ratkeaa sitten, kumpi joukkue heistä tulee tämän A-lohkon ykköseksi, okei? Okay? Se tulee ratkaisemaan sen, kuka joukkue tulee se ykköseksi ja saa kohdata sen toisen, eli B-lohkon nelosen. Ja tällä hetkellä Kanadahan voitti Ruotsin, Tsekki voitti Ruotsin, niin Ruotsi on viidennellä sijalla tässä B-lohkossa. Kanada johtaa, Tsekki toisena, Slovakia kolmas ja Norjakin on jopa edellä Ruotsia juuri nyt, mutta sillä ei ole merkitystä, nehän tulevat kohtaamaan toisensa. Mutta tässä saattaa hyvinkin käydä niin, että Ruotsi sijoittuu neljänneksi. Ruotsi sijoittuu neljänneksi ja se on jännä sitten tietää se asia, että mitä jos katsoo sitten nämä viimeiset ottelut, mennäänpä ihan tässä, mä selailen tässä Jääkiekkoliiton kotisivua samalla, niin tässä on todellakin se viimeinen ottelu 26. päivä toukokuuta Sveitsi-Suomi, kyllä, ja sitten samana päivänä, mutta aikaisemmin on Ruotsin viimeinen ottelu Slovakiaa vastaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa, kun Suomi kohtaa Sveitsin, niin kummatkin joukkueet tietävät tämän toisen lohkon tilanteen. Eli ne tietävät, että onko se nyt niin, että Ruotsi vaikka olisi se, joka on neljännellä sijalla. Ne tietävät sen etukäteen, mitä siinä tilanteessa tapahtuu. Jos vaikka on niin, että on heikompi joukkue, esimerkiksi Slovenia tai Slovakia tai jopa Norja, joka sijoittuu kolmannelle sijalle siinä toisessa lohkossa, niin onko se sitten niin, että Sveitsi ja Suomi, onko ne niin halukkaita voittamaan sen oman lohkonsa, että kun ne saa sitten kohdata Ruotsin, en tiedä. Mutta toisaalta se on niin, että se on meille Ruotsin suomalaisille tosi jännä juttu, jos Suomi ja Ruotsi saisi kohdata toisensa näissä MM-kisoissa, kun joskus se on niin, että se ei tapahdu. Että tietenkin prioriteetti on se, että ne saa kohdata toisensa, oliko sitten missä vaiheessa tahansa, se on ainakin minun mielipide. Mutta siitähän tulisikin hirveän jännä peli ottaa jo pumposta nyt etukäteen, kun alkaa sitäkin miettimään, mutta näin se vaan on. Saattaa hyvinkin olla niin, että se menee tällä tavalla näin. Joo, että nämä ottelut tästä eteenpäin ovat tosi tärkeitä, tosi tärkeitä otteluja tästä eteenpäin. Ainahan se on niin jokaisessa turnauksessa, että tulee semmoinen kömpähdys tai joku yllätys, että joku ihan selvästi niin sanotusti heikompi joukkue onnistuu jollakin tavalla tekemään jättipaukun ja jotakin siinä tapahtuu, että ei olekaan menekään niin kuin tyypit kuin minä spekuloi, että saattaa mennä ihan muulla tavalla, mutta todennäköisesti voi käydä niin, että jos katsoo mitä peliä Suomi on pelannut toistaiseksi, niin luulisin, että ne voittaa kaikki alkulohkon ottelut ja Ruotsi ei ehkä pystykään sijoittumaan paremmaksi kuin neljänneksi, jos katsoo heidän otteluja ja niin poispäin. Niin, joo, puolivälierä sitten saattaa olla Suomi-Ruotsi. Tehdäänpä niin, kuulkaa, mä katson tästä minun listalta. Tehdäänpä niin, että kuullaan tästä eilisestä ottelusta. Otetaanko se nyt vai laitettaisiko vähän musiikkia väliin, kun mä oon niin, puhunut niin kauan tästä. Tehdäänpä niin, laitetaan musiikkia. Sitten me kuulemme Patrik Puistolan ja Lenni Hämeenahon, Suomen joukkueen pelaajat, saa sitten analysoida heidän peliä ja niin poispäin, kun ne voitti ne Yhdysvallat eilettäin. Mutta laitetaan musiikkia, ne saa vähän rauhoittua, joko Lala Salama ja muistot haalistuu.

0: Mm-hmm. Jännä bändin nimi muuten, Lala Salama. Muistot haalistuu. Muistot haalistuu. Ehkä ne haalistuu muistot, kun miettii taaksepäin eri turnauksia ja niin poispäin, mutta en tiedä. Kiva muistella taaksepäin, paitsi joitakin arvoturnauksia, niistä me ei välitetä. Ja se on jännä homma, kun eilettäinkin katsoin tätä Suomi-Yhdysvalta-ottelua. Suomi voitti 6-2 MM-kisoissa siis Sveitsissä. Yksi asenne, yksi asia on se, mikä minun mielestä on kaikista tärkein Suomen joukkueelle. Ja sen näkee aika nopeasti otteluissa tai turnauksissa, että onko se olemassa. Se on se asenne. Suomen, suomalaispelaajan vahva asenne. Se on se tärkein seikka. Tiedetään mitä tehdä ja tehdään se taidolla. Nopeudella, vahvalla asenteella. Se on se Suomen juttu. Ja kyllähän se on niin, eilettäin pari pelaajaa, esimerkiksi suomalaishyökkääjät Patrik Puistola, Lenni Hämeenaho, siinä kovia kavereita, kuulkaa. Puistola, tosi hyvä, hyviä pelejä jopa ennen näitä MM-kisoja siellä EHT-turnauksessa Patrik Puistola ja nyt myös MM-kisoissa. Vahva, luistelemaan hyvä, terävä laukaus ja pystyy niin nopeasti kääntämään pelin suunnan ja tuo sitten joukkueelle vaarallisuutta erityisesti juuri hyökkäyspäässä tällä tavalla. Pelisilmä samalla ja kyky löytää tilaa. Tämän tekee hänestä jatkuvan uhan vastustajalle, niin mä voisin sanoa. Ja kuullaanpa, mitä Patrik Puistola sanoi Ylen urheiluradiolle ottelun jälkeen.
1: No totta kai kiva saada onnistumisia, mutta tärkeintä on, että joukkue voittaa. Ja, pitkä turnaus, niin koitetaan parantaa pelipeliltä.
2: Miten se ketju klikkaa tällä hetkellä? Siinä on tosiaan Lundell, Hämeenaho ja Teikäläinen.
1: No ihan hyvin on mun mielestä niin kuin nousujohteisesti pelattu nämä kolme peliä. Ja tänään oli se paras peli näistä kolmesta ja totta kai varmasti löytyy vielä parannettavaakin sieltä.
2: Minkälaisessa jamassa hei Patrik Leijonien peli on nyt kolmen turnausmatsin jälkeen?
1: No ihan hyvässä mun mielestä, että on niin kuin hyviä asioita ja sitten on varmasti semmoisia, mitä pystytään vielä parantamaankin.
0: Patrik Puistola siis Ylen radiohaastattelussa ja sitten vielä nuorempi kaveri Lenni Hämeenaho. Hänhän on pelaa energisellä pelityylillä. Hänelläkin on tätä työmoraalia, niin kuin kuuluu Suomen pelaajille, Leijonien pelaajille. Rohkeita pitää olla, niin on hänkin ja kyky pelata juuri näissä kovissa tilanteissa. Se on ratkaiseva asia se. Hän kyllä kamppailee ja pärjää hyvin näissä kaksin kamppailussa. Hämeenaho intensiteettiä, tarttuu kiinni tilanteisiin eikä anna millään periksi. Kummatkin nämä pelaajat, Patrik Puistola ja Lenni Hämeenaho siis, ne edustavat tätä suomalaisen jääkiekon tulevaisuutta todella hienolla tavalla, niin kuin mä mainitsin, taitoa, nopeutta ja tämä vahva asenne, se on se tärkeä asia. Kuullaanpa myös Lenni Hämeenahon Ylen haastattelussa.
3: No mun mielestä aika ehjä, että alkutietty oli hyvä ja päästiin siinä johtoon, että se varmasti auttoi meitä, mutta mun mielestä pystyttiin aika hyvin pelaamaan, että vikaerän kaveri tuli päälle, mutta kestettiin se ja mun mielestä oli ihan hyvä voitto tänään.
2: Lenni, kaksi tosi upeata maalia, samalla aukesi Teikäläisen maalitili ja ylipäänsä tehot tässä turnauksessa. Miten paljon tämän päivän kaksi maalia nostattaa Lenni Hämeenahon pelihuumori?
3: No totta kai se aina nostattaa, että vapauttaa tietysti kentäpeliä ja sitä kautta sitten omaakin, että oli kyllä kiva, että saatiin siihen alkuun heti maalit ja oli tärkeät joukkueelle, niin se vielä enemmän lämmittää.
0: Niin. Ja niin kuin mä mainitsin tässä aikaisemmin, niin tämähän se on se hirveän jännä tilanne todellakin. Mikael Granlund liittyy jengiin ja pelaa ehkä torstaina ensimmäistä kertaa MM-kisoissa Mikael Granlund. Niin tämä, hän menee suoraan ykkösketjuun ja sieltä joutuu lätkimään, jos niin sanotaan, Jesse Puljujärvi. Minnekä hän laitetaan? Mitä on tekeillä? Meillähän on Lenni Hämeenaho, hyvä turnaus häneltä ja sitten on todellakin Patrik Puistolakin. Niin, mitä tapahtuu? En oikein pysty sitä spekuloimaankaan siitä. En tiedä, mitenkä ne oikein tekee. Se jää nähtäväksi, mikä on tilanne. Suomihan kohtaa vielä Latvian, Iso-Britannian, Itävallan ja sitten tämä Sveitsin lopulta. Se saattaa hyvinkin olla niin, luultavasti on niin, että se on se ratkaiseva ottelu. Sveitsi, Suomi, kumpi heistä voittaa sen oman lohkonsa. Tästä varmasti enemmän tästä eteenpäin. Nyt ne huilaa tänä päivänä muuten leijonat ja niin huilaa huomennakin, mutta nyt ne huilaa todella. Mä luulen, että ne ei ollenkaan ole yhdessä. Ne on tekemät mitä nyt huvittaa. Ehkä ne kuuntelee Sveriges Radio Finska. Saattaa olla niin.

0: Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso. Hän on julkaissut kirjan Jag börjar sakta förlora min sisu.
1: Rakkaan ukin menettäminen sai ruotsinsuomalaisen taiteilija Sanna Laakson kokoamaan muistot isovanhemmistaan kirjaan.
2: Et mä olin varmaan alkanut tallentamaan paljon, just kun ajattelee, että tietää, että ei ne ehkä tule elämään ihan niin kauan.
1: Debyyttikirjassa Jag börjar sakta förlora min sisu Sanna Laakson isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyivät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi.
2: Että mä oon niistä kuvista ja videoista niin kuin kirjoittanut kaikki, mitä me ollaan tehty ja mitä me ollaan keskusteltu. Että se päiväkirja lähti niin kuin alkuunsa jo pari vuotta ennen tätä kirjaa.
1: Smålandissa Emmabodassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
2: Mä oon aina kiinnostanut, mitä mun mummi aukki, miten ne eli Suomessa, mitä ne on käynyt läpi, miten talvisota oli, kaikki tollaista. Et mä oon imennyt kaikki niiden informaation ihan niinku siihen, että mä halunnut niinku oppia ja kuulla ja tallentaa.
1: Niki Bergman, Sveriges Radio Finska.

Adi L. Hasla, sen niminen bändi. Darori kappale. Niin, kohta kuulemme tästä Euroskoolasta. Sehän oli niin, että Tornionlaakson koulu voitti kilpailun, pääsi sinne Strasbourgiin tähän Euroskoola-ohjelmaan. Se on semmoinen homma, että se tarjoaa nuorille mahdollisuuden todellakin kurkista Euroopan parlamentin arkeen ja jopa astua itse sinne päättäjien paikalle. Joo, ja valittiin sitten, ketkä pääsi osallistumaan mukaan sinne lukiolaisille eri puolilta Eurooppaahan tämä oli. Ja piti kilpailla siitä ja menestyä kilpailussa, että pääsi edustamaan omaa maata. Ja Tornionlaakson koulu saikin edustaa Ruotsia. Tornionlaakson kouluhan on Haaparannalla. Edustaa Ruotsia siis Euroopan parlamentissa siellä Strasbourgissa. Ja sinne kokoontui sitten nuoret näistä 27 eri maasta, keskusteli eri kysymyksiä ja osallistui tämmöiseen komiteatyöhön ja sai kokea, mitenkä on olla mukana siellä päätöksen teossa ja olla siellä kulissien takana. Kohta me kuulemme lisää tästä, ennen sitä Jonna Kaika ja Se et oo sä.

0: Vuorossa uutiset. Ruotsi hankkii 4 uutta fregattia Ranskasta. Hallitus ilmoitti asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Ulf Kristersson.
1: Sverige kommer att köpa 4 stycken nya fregatter i en mycket stor internationell försvarsindustriell affär. Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet.
0: Fregatit ovat keskikokoisia sotalaivoja, joita käytetään muun muassa pinta- ja ilmatorjuntaan, nopeina aluksina sekä myös sukellusveneiden torjuntaan. Hankinta kolminkertaistaa Ruotsin ilmapuolustuskyvyn.
2: Luftvärn på de 4 fregatterna innebär då, precis som statsministern sa, att vår förmåga på det här området det tredubblas genom den här anskaffningen.
0: Näin sanoo puolustusministeri Pål Jonson. Alukset valmistaa ranskalainen yritys Naval Group. Kaupan tarkkaa hintaa ei vielä tiedetä, mutta arvioiden mukaan hinta on vähintään 10 miljardia kruunua fregattia kohti, kirjoittaa TT. Ruotsi vaatii myös, että alukset varustetaan ruotsalaisilla Saabin ja Boforsin järjestelmillä. Ensimmäinen alus toimitetaan vuonna 2030. Etelävirossa on ammuttu alas drooni, kertoo virolainen Delfi-lehti. Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan ilmeisesti Ukrainasta peräisin oleva drooni tuli Viron ilmatilaan, jolloin Baltian hävittäjät ampuivat sen alas Wörthsjärven yläpuolella. Drooni ei aiheuttanut henkilö- eikä omaisuusvahinkoja. Myös Latvian kriisinhallintakeskus kertoo, että yksi drooni tunkeutui tänään Latvian ilmatilaan. Suomalaiset luolasukeltajat ovat nostaneet 2 italialaisen sukeltajan ruumiit merestä Malediiveilla. Italialaisen Corriere della Sera-lehden mukaan operaatio ruumiiden nostamiseksi alkoi aamupäivällä. Malediivien hallituksen tiedottaja Ahmed Sham kertoo uutistoimisto AP:lle, että 2 edelleen meressä olevaa uhria on tarkoitus nostaa merestä huomenna. 5 italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla viime viikolla. He olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Lisäksi Malediivien armeijan sukeltaja kuoli viikonloppuna yrittäessään etsiä ruumiita. Tanska on saamassa vähemmistöhallituksen 55 päivän neuvottelujen jälkeen. Hallitusta muodostava Tanskan konservatiivisen Venstre-puolueen puheenjohtaja Truls Lund Poulsen ilmoitti, että vähemmistöhallitus yritetään muodostaa Venstren, konservatiivien ja liberaalialianssin riveistä. Asiasta kertoi muun muassa Tanskan radio. Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso on tehnyt kirjailijadebyyttinsä kirjalla Ja börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjamuodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä.
3: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Että mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
0: Sannan isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyivät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi. Smålannissa Emmabodassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
3: Jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sitten siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlapsi, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista, että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
0: Sanna Laaksoa haastatteli Niki Bergman ja uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin. Iltapäiväohjelma jatkuu luulajasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tässä ihan kohta puhutaan siitä, että jotkuthan on tehnyt tästä lintuharrastuksesta paljon enemmän. Jopa, että se muuttuu ammatiksi. Tästä me kerromme kohta. Parin biisin jälkeen Aida OK ja Olli Jumala.

0: Olli, Jumalat-niminen kappale. Kevääseen kuulkaa. Kevääseenhän kuuluu linnut ja linnutharrastaja on moneen. Meitä, amatöörejä, jotka nauttivat linnun laulusta ja tunnistavat ainakin ehkä muutamia lintuja. Niitähän on, meitähän on valtavasti, eikö niin? Mutta on myös niitä, joille lintuharrastus muuttuu ammatiksi. Millä Eronen jatkaa?
1: Nyt langan päässä Juho Könönen, BirdLife Sverigen rariteettikomitean, eli harvinaisempien lintujen komitean jäsen, ornitologi, joka tekee myös työkseen lintukartoituksia. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kerro tästä lintuharrastuksesta tai ornitologiasta, mistä ja miten se oikein alkoi?
2: Ja se on mulle tullut isän mukana ihan pienestä lähtien. Suomessa Tampereen seudulla asuin koko lapsuuteni, niin siellä ihan pienestä pitäen on isän kukkana kulkenut. Ja jostain noin 4-vuotiaana muistan, että on jotain havaintoja kirjoittuna jo johonkin vihkoon. Ei ollut kauhean hyvä kirjoitustaito vielä siinä vaiheessa.
1: No sä asut nykyään Gotlannissa, näin, ainakin näin maallikkona on sellainen kuva, että se on linnuista kiinnostuneelle oikein lintutaivas, onko näin?
2: Joo, kyllä voi sanoa ihan näin ja ihan sen takia täällä asunkin, että aikanaan tulin opintojen jälkeen kesätöihin, piti vaan pariksi kuukaudeksi tulla töihin Gotlantiin lintujen rengastoon ja sitten sain kysymyksiä siitä, että tuutko seuraavana vuonna ja poispäin ja ihan sieltä ensimmäisestä aamusta lähtien muistan, että Gotlanti teki sellaisen vaikutuksen, että tuli heti silloin sellainen olo, että tänne haluan muuttaa joskus.
1: Mikä sitä Gotlannista tekee sitten niin erikoisen lintujen kannalta?
2: No siinä kaksi eri isompaa syytä tavallaan, että tavallaan tämä sijainti meren keskellä, että saari, joka on niin kuin hyvin eristyksissä, että linnut keskittyy tänne tosi paljon paremmin kuin esimerkiksi mistä mä kotoisin niin kuin sisämaasta, että siellä on se, että tavallaan linnut voi levittäytyä niin kuin laajemmalle alueelle, mutta täällä on tavallaan, ollaan keskellä niin kuin muuttoväylää, että paljon lintuja, jotka muuttomatkallaan kulkee niin Gotlannin ohi kevään syksyyn. Ja sitten tosiaan tätä maapinta-alaa on saaren ulkopuolella, ei siinäkään ole laskeutumispaikkoja linnuille, niin ne keskittyy sitten hyvin tänne Mennokkiin ja muuta. Ja sitten tosiaan täällä on ihan tämä maaperäkin on niin erilainen tavallaan sekä Suomeen ja Ruotsiin nähden. On ihan, ympäristö näyttää aika erilaiselta kuin monessa osassa Ruotsia ja hyvin erilaista kuin Suomessa. Se on semmoinen yhdistelmä, hyvä paikka ja mielenkiintoinen niin kuin miljöö, kelpaa linnuille monenlaisille lajiryhmille.
1: Onko Gotlanti myös semmoinen paikka, missä käy myös harvinaisempia lintuvieraita?
2: Joo, kyllä se on tietysti semmoinen suola omassa harrastuksessa, että aina jotenkin yrittää löytää jotain uutta ja ihmeellistä, mitä ei ole nähnyt täällä päin. Tosiaan tämä saaren sijainti, että niin lintuharrastajat monet, jotka harvinaisuuksia haluaa löytää, niin monista koittaa päästä niin kuin eristetyille saarille. Tietysti Gotlanti on ihan omaa kokoluokkaansa, että on niin iso saari, että ei täällä tietenkään mitään mahdollisuutta löytää kaikkia lintuja, mitä tänne laskeutuu. Sellaisia pieniä majakkasaariakin on sitten olemassa, missä tietää, että siellä on suunnilleen päivän aikana nähnyt jokaisen lintuyksilön, joka saarella on. Kyllä tämä on siis harvinaisuuksillekin oikein hyvä paikka.
1: Niin, harvinaisuudet on just sun erikoisala.
2: No joo, se on tietysti koko ikänsä puuhannut ja jotain uutta haluaa aina oppia ja ymmärtää enemmän yksityiskohtia, niin sitten jotenkin luonnollisesti on mennyt enemmän noihin harvinaisempiin lintuihin.
1: No onko siellä Gotlannissa käynyt tänä keväänä harvinaisia lintuvieraita?
2: Nyt ei mitään ihan ihmeellistä tänä keväänä vielä havaittu. Tämä hahkamuuton yhteydessä on havaittu jotain kyhmähahkoja ja mustalintuparvessa joku Amerikan mustalintu ja muutamia jääkuikkia on nähty, sitruunavästeräkin, mutta tämmöisiä harvinaisuuksia, jotka ei ole mitenkään niin ennen näkemättömiä tai ne on niin ihan odotettavissa tiettyjen vuoden aikaa, mitä näkyy. On ollut semmoinen vähän kylmä ja hitaasti etenemä kevät, että ei ole tullut mitään semmoista lämmintä ilmavirtausta vielä mistään eteläisemmiltä suunnilta. Usein semmoisten yhteydessä tulee kaikkein eksotisimpia lajeja.
0: Mm-hmm. All right. Hetken kuluttua jutellaan lisää gotlantilaisen ornitologin Juho

0: Ja nyt juttu jatkuu. Linnuista mukana ornitologi Juho Könönen Gotlannista.
1: Onko kevät se intensiivisin aika lintuharrastajille ja ornitologeille? Voiko loppuvuoden sitten lomailla?
2: No on se sikäli joo, että monet linnut tulee ja tavallaan odottaa sitä parasta mahdollista säätä ja sitten on kiire sinne pesimäpaikoille. Sitten kun jotain tapahtuu, niin se tapahtuu todella paljon. Tavallaan se muuttopiikki on, tai yksittäistä lajia ajattelee, niin usein hyvin lyhyt. Mutta sitten taas syksyä jos ajattelee, niin se on paljon pidempi ajanjakso, kun samat linnut sitten poikasineen palaa etelämmässä. Lintuyksilöitä on silloin tietysti huomattavasti paljon enemmän, kun jokainen pariskunta on todennäköisesti tuottanut useamman poikasen. Tai osa lajeista lähtee hyvin aikaisin ja kesä-heinäkuulta lähtien voi syysmuuttoa havainnoida ja se jatkuu sinne niin pitkään kuin talvi tulee. Ei ole yhtä intensiivinen, mutta oikeastaan mulle on jotenkin itsellä sellainen olo, että syksyllä on mukavampi havainnoida lintuja, että ei ole niin kiire aina sen kanssa tehtiin maastoon, niin ne parhaina päivinä se usein jakautuu tosiaan pidemmälle ajalle ja lintuja on kaiken kaikkiaan enemmän yksilöitä. Tämmöiset, mitä mä työkseni joudun tekemään hommia, niin ne on sitten liittyy usein lintujen pesintään, että ne on siellä loppukevät ja alkukesä on mulle kiireessä, että ei ehdi niin paljon vapaille omille retkille.
1: Sä teet siis tämmöisiä töitä, että sä teet esimerkiksi tämmöisiä lintukartoituksia, että miten sä lasket näitä lintuja, miten isoja alueita tämmöinen työ kattaa?
2: Tosiaan paljon teidän tällä hetkellä pesimälinnustoon liittyviä selvityksiä ja ne usein on joku tietty alue. Voi olla niin kuin käsittää kaikki lajit tai sitten voi olla jotain projekteja, jotka on yhteen tiettyyn lajiin keskittyy ja on tämmöisiä ihan niin kuin yleisiä ohjeita, tehdään niin kuin vertailukelpoista aineistoa vuodesta toiseen. Aloitin just Tuura Karlsson, missä on hienolla lintusaarella Gotlannin länsipuolella kartoituksia, ja siellä olisi tarkoitus, että kaikki pesivät linnut tänä vuonna laskee pari määrät koko saarelta. Saari ei ole kauhean iso, mutta siihen menee sitten hyvin paljon aikaa. Mitään semmoista yleispätevää vastausta ei oikein voi siihen kysymykseen antaa. Yleensä löytyy selvät ohjeet kyllä, mitä siellä

0: asiat.
1: Näin ei lintuharrastaja, niin ajattelee, että, just, että miten ihmeessä voi laskea lintuja, kun ne on niin samannäköisiä ja ne pesii hyvin lähellä toisiaan. Tai silloin varsinkin, jos ne ei vielä pesi, niin miten ihmeessä niitä voi laskea, mutta mitä keinoja siihen sitten oikein on?
0: Tietysti riippuu siitä, että kuinka runsaslukuinen joku laji esimerkiksi on, että puhutaan vaikka sitä Tuura Kaalsen saaresta niin kuin esimerkkinä, niin tiettyjä lajeja pesii esimerkiksi yksi pari koko saarella, mutta sitten monta lajia siellä voi olla niin kuin kymmeniä tai satoja pareja. Tässä saaren tunnuslintuja, ruokkilintuja on sitten ihan kymmeniä tuhansia pareja, mutta jos on joku runsaslukuinen laji, niin se on niin kuin oletuksena, että se selvityksen tulos ei ole mitenkään ihan niin kuin 100-prosenttisesti, että kaikki linnut on löydetty tai merkattu oikein, mutta siinä seurataan toistuvia havaintoja esimerkiksi laulavista koiraista tai ruokkivista vanhemmista. Kartalle laitetaan useamman kerran pesimäkauden aikana ja sitten loppujen lopuksi verrataan, että millä paikoilla on niin toistuvia havaintoja. Ja samaten myös merkataan, että näkyykö esimerkiksi joku peippokoira samaan aikaan kuin viereisen reviirin koiras. Joten siinä on varmasti kaksi lintua. Kaikissa kartoituksissa on tavallaan se yksikkö, mitä etsitään, niin on niin reviiri. Lasketaan jonkun tietyn alueen laulavat koiraat. Se on se helpoin tapa löytää ne reviirit.
2: Noin se toimii. Ja näin sanoi ornitologi Juho Könönen, siis hetken kuluttua kuullaan lisää siitä, mitä kaikkia lintuharrastukseen oikein kuuluu ja täytyykö lintuhommiin aina lähteä aamulla anivarhain. Pitääkö se tehdä aamulla? Vesterinen yhtyeineen ennen sitä kappaleella pöllöille kyytiä.

0: juttu jatkuu kotlantilaisen ornitologi Juho Könösen kanssa.
1: Mitä kaikkea lintuharrastukseen niin kuin sisältyy? Itse ajattelen ehkä tätä bongailua ja lintujen rengastamista, mutta liittyykö siihen, mitä muuta siihen liittyy?
2: No joo, se on kyllä hyvin, hyvin laaja kenttä ihan henkilökohtaisesti, että mihin sitä sitten päätyy loppujen lopuksi harrastuksessa. Itse ainakin on ensimmäiset vuodet pitkään sitten keväällä ihan lähiseudulla retkeiltiin ja sitten havainnoitiin sitä kevään etenemistä sitten ehkä joku pitempi reissu johonkin tannikolle. Sitten siinä joskus yläasteaikoina alkoi kiinnostaa just lintujen rengastus ja pääsääntöisesti Suomessa ja Ruotsissakin niin ihan vapaaehtoistoimintaa. Säännellään hyvin, että aineisto mitä kertyy on laadultaan hyvää ja sitten ne, jotka lintuja pyydystää ja käsittelee, niin osaa tehdä sen homman oikein, ettei linnuille koidu sitä riskiä. Sitä tuli itse tehtyä monta vuotta.
1: Onko muuten lintuharrastus vaan aamuvirkuille? Jotenkin ajattelee, että tämä on semmoista, missä täytyy lähteä todella aikaisin liikkeelle, että näkee lintuja, mutta onko se niin?
2: Kyllä voi sanoa, että se on kaikkein paras aika lajiryhmästä riippumatta. Tosiaan, kyllä sitä ison edun saa, jos jaksaa aikaisin nousta. Mä en itse ole todellakaan mikään aamuvirkku, mutta se on vähän huono yhdistelmä, että on tämmöisen harrastuksen ja ammatin valinnut.
1: No mihin aikaan sä lähdet liikenteeseen sitten, jos haluat todellakin apajille katsomaan lintuja?
2: No kyllä se tavoitteena on yleensä, että olisi siellä paikan päällä, missä on tarkoitus päivä aloittaa, niin että olisi siellä siinä auringon nousun aikaan. Silloin usein tapahtuu paljon ja monet linnut on niin kuin yön muuttajia, että yöaikaan tekee usein ne pisimpiä lentoja. Ja sitten silloin aamulla voi, jos on jossain rannikolla esimerkiksi, niin voi nähdä kaikennäköistä pikkulintua, jota ei ole sitten vaikea nähdä myöhemmin päivällä, niin ne tulee väsyneenä meren ylityksestä ja laskeutuu johonkin rannan ensimmäisiin puskiin ja voi nähdä jotain pöllöjä tulossa viimeisillä auringon nousun aikaan. Aamu on ilman muuta parasta aikaa ja silloin myös linnut laulaa usein eniten.
1: Niin, senhän varmaan kaikki tietää. Kyllä ne aamulla on todella aamuyöstä näin keväisiä alkukesästä todella aktiivisia, että silloin kyllä linnunlaulua kuulee. Mitä linnut tekee sitten päivällä? Lepääkö ne?
2: No joo, kyllä se on enemmän sitä ravinnon hankintaa. Riippuu tietysti, jos on linnut, jotka on muuttomatkalla, silloin ei käytä energiaa mihinkään laulamiseen ja muuhun. Ne ei ole niinku vielä omalla reviirillä, että voi olla matkalla vielä johonkin paljon pidemmälle pohjoiseen. Sitten hormonit hyrrää monilla linnuilla keväällä niin paljon, että ne sitten saattaa laulella myös vähän oudoissa paikoissa siellä matkan varrella, mutta se on enemmän sitten keskittyy siihen, että valosaan aikaan, kun ei esimerkiksi pikkulinnut uskalla juurikaan sitä muuttolentoa tehdä, koittaa niin vältellä petolintuja ja muita vaaroja. Ja sitten jos puhutaan niin linnusta, jotka on jo reviirillä, niin aamulla on usein ehkä parempi kuuluvuus, että silloin sitä reviiriä kaikki eniten niin puolustetaan ja kuulutetaan, mutta päiväsaikaan sitten tutkaillaan sitä reviiriä ja ehkä rakennetaan pesää.
0: Näin se vaan on, aamuvirkku ja linnut. Hieno homma, se hetken kuluttua kuullaan siitä, miten sää ja ilmastonmuutos, miten se vaikuttaa lintujen elämään. Ajatuksen tasolla biisi Myrtsi esittää sen meille ennen sitä.

0: Jännää musiikkia, Myrtsi, sen niminen bändi, ajatuksen tasolla. Nyt vielä hetki juttua linnuista kotlantilaisen ornitologin Juho Könösen kanssa.
1: Entäs sää ja ilmastonmuutos? Aika paljon muuttolinnuista ollaan puhuttu. Miten sää ja tai ilmastonmuutos näkyy lintujen muutossa ja lintun elämässä? Ymmärtääkö ne, mihin aikaan täytyy lähteä?
2: Muutos on ollut nyt tässä viime vuosikymmenenä niin nopeata, että se on monille lajeille aikamoinen haaste. Varsinkin kun ajatellaan, että monet linnut, joita meillä täällä on kesällä Pohjolassa ja vielä pidemmällä tuolla tundrallakin, niin ne on lintuja, jotka usein talvehtii jossain päivän tasa-ajan eteläpuolella. Siinä on niin kuin hyvin pitkä se muuttomatka. Ne on vuosituhansien saatossa ne lajit löytänyt sen oman parhaan keinonsa niin kuin taittaa se muuttomatka, ja sieltä niin kuin matkan varrelta löytyy lepopaikkoja ja ravintoa. Nyt se koko se matka pitäisi niin kuin saada toimiin edelleen, vaikka olosuhteet on muuttunut hyvin nopeasti. Voi olla, että monella lajilla on niin kuin hankalampi ajoittaa se pesimäpaikoille saapuminen siihen parhaaseen ravintotilanteeseen. Monet pikkulinnut, jotka ruokkii poikasia hyönteisten toukilla, niin pitäisi olla niin kuin siinä vaiheessa jo ne poikaset kuoriutunut, kun ne hyönteiset on siinä vaiheessa. Ja tietysti jos se matka on kestänyt pitempään kuin aikaisemmin, siellä on olosuhteet muuttunut vaikeammiksi. Esimerkiksi kun Saharan ja Välimeren ylitys on aikamoinen haaste pikkulinnuille, niin siellä voi kulua enemmän aikaa ja energiaa, ja sitten toisaalta keväät on aikaisempia täällä meillä Pohjolassa. Kyllä niin kuin on havaittavissa, että hyvin monella muuttolinnulla niin on se kevätmuutto on aikaistunut, mutta se riippuu vähän myös siitä, että missä ne linnut on talvehtinut. Sellaiset lajit, jotka talvehtii meidän lähellä esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin ne tulee huomattavasti aikaisemmin keväällä, mutta pitkän matkan muuttajat ei ole yhtä paljon ehkä vielä ehtinyt muuttaan tapojaan. Syksyllä ehkä toisinpäin linnut, jotka on onnistunut pesimään aikaisemmin kuin aiemmin, niin ne pystyy sitten lähteä myös syysmuutolle aikaisemmin, kun on niin kuin valmiita sen koko pesimisen ja sulkasadon kanssa. Mutta sitten taas tietyillä linnuilla on sitten toisinpäin, että on se syysmuutto myöhästynyt.
1: Niin, miten nopeita muutoksia siellä sitten näkyy näissä, että nämä linnut, jotka on talven jossain lähempänä, kun ilmastonmuutos ehkä tavallaan seuraa sitä samaa rytmiä kuin täällä pohjoisemmassa Euroopassa. Ehkä se on sitten siellä Saharan toisella puolella vähän erilaista.
2: Siinä voi olla hyvin monenlaisia haasteita. Se on tosiaan niin isolla geografisella alueella nuo linnut liikkuu. Ehkä ne on tosiaan ne meitä lähellä talvehtivat linnut on ehkä kaikki eniten hyötynyt nyt toistaiseksi tästä muutoksesta, mutta jää nähtäväksi, että kuinka tilanne voi olla joku muu sitten jatkossa. Ei pelkästään siitä talven yli selviämisestä kyse, että sitten pitää myös pesimäalueella ja pesimäaikaan olla olosuhteita todellisella.
1: No minkälaisia vaaroja ilmastonmuutoksella on sitten lintujen elämään?
2: No ne on just nämä, mitä mainitsin, että niin kuin saa ajoitettua sen pesinnän siihen oikeaan hetkeen, kun sitä ravintoa on parhaiten saatavilla. Ja sitten tosiaan muuttomatkan varrella, niin kuin esimerkiksi Saharan ylitys on tosiaan monelle pikkulinnulle semmoinen, joka pitää 20 vuodessa tehdä. Sillä niin kuin aavikoituminen jatkuu ja Saharan aavikkoalue kasvaa entisestään, niin se on entistä vaikeampi ylittää sitä. Ja tulee enemmän kuivuutta ja vastaavia ongelmia, niin sitten siellä on entistä vaikeampi löytää niitä lepopaikkoja matkan varrella. Vaikka löytyisi niin kuin hyvät talvialueet ja olosuhteet ja samaten pesimäpaikoilla, vaikka olisi olosuhteet samat kuin aiemmin, niin se matkan varrella on niin monenlaista biotooppia, että siellä siitä johtuvat muutokset niin voi tehdä se, että linnut on esimerkiksi liian väsyneitä tai tulee tosiaan väärään aikaan tämän Pohjolaan. Uhkakuva on.
1: Niin, eli se vaikuttaa sitten myöskin niin kuin lintupesujen kokoon. Ja...
2: Joo, kyllä. Joo, ja sitten meilläkin voi olla tosiaan pitkät sadejaksot tai kylmä ilma esimerkiksi silloin, kun pikkulinnuilla on poikaset pieniä. Kesässä ne syntyy ihan kaljuina ilman mitään höyhenpeitettä, niin ne on, jos on huono keli yhdistettynä sitten vielä siihen, että on huono ravintotilanne, niin se voi olla hyvin kohtalokas, että tiettynä vuosina voi mennä monilla pikkulinnuilla pesinnät todella huonosti. Siihen vaikuttaa tietysti ihan tämä meidän paikallinen sää hyvin paljon.
1: Kiitos Juho Könönen, BirdLife Sverigen rariteettikomitean, eli harvinaisempien lintujen komitean jäsen, ornitologi. Ja teet myös työksesi lintukartoituksia, ollaan juteltu linnuista. Kiitos, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos paljon.
0: Toimittaja Milla Eronen.

0: Näin totesi Eko Trippi-kappaleellaan tänään ei kukaan vastaa. Ennen sitä kuultiin Eeva Louhivuoren biisi Ruusu.
1: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
2: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakorissa muuttavat äidin.
1: Se masentuu.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
2: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
0: Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso. Hän on tehnyt kirjailijadebyyttinsä kirjalla Jag börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjamuodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä suomeksi ja ruotsiksi.
4: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Että mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
5: Ja tämä on kirjoitettu tällaisen päiväkirjan muotoon. Miksi sä valitsit tällaisen muodon?
4: No, kun mä usein olin mun ukin kanssa ja mummin kanssa, niin mä otin valokuvia ja vähän videoita. Että se oli niin kuin päiväkirja jo silloin. Että mä oon niistä kuvista ja videoista niin kuin kirjoittanut kaikki, mitä me ollaan tehty ja mitä me ollaan keskusteltu. Että se päiväkirja lähti niin kuin alkuunsa jo pari vuotta ennen tätä kirjaa. Että mä olin varmaan alkanut tallentamaan paljon, just kun ajattelee, että tietää, että ei ne ehkä tule elämään ihan niin kuin niin kauan.
5: Tässä julkistamistilaisuudessa täällä Tukholmassa, niin sä kerroit, että tämä on hyvin henkilökohtainen kirja. Millä tavalla?
4: No, mä kerron itsestäni tosi paljon, mitä mä mietin ja ajattelen ja mitä myös on tapahtunut itselleni lapsuutena, mutta myös niin kun mun vanhemmista ja isovanhemmista, että mun perhekin on mukana siinä, että nekin on tosi henkilökohtaisesti esitelty siinä.
5: Ja miten se on otettu vastaan perheen keskuudessa?
4: No, mun vanhemmat on lukenut sen kirjan, mutta se on tietysti vielä herkkä asia, kun kaikilla on eri niin kuin prosessi, niin kuin surua käydä läpi. Että ei me olla niin kuin juteltu niin paljon. Ylpeitä ne on, mutta ei me olla niin kuin sisältöä niin paljon keskusteltu.
5: Sä asut Emmabodassa eli Smålandissa. Minkälaista on siellä olla ruotsin suomalainen?
4: No, se on vähän hankala olla ruotsin suomalainen siellä, kun ne ei edes tiedä, että minkälainen meidän ruotsin suomalainen lippu on meidän päivänä. Että nyt tällä vuotena ne käytti väärää lippua. Ne käytti Norlantin lippua.
5: Missä yhteydessä?
4: Kunnan yhteydessä. Että ne julkaisi, että on ruotsin suomalainen päivä, mutta sitten niillä oli väärä lippu.
5: Ja miten sä reagoit siihen?
4: No, mä esitin asian, että on väärä lippu. Ja se jotenkin, se ei auttanut minua, että mä sanoin, että ne on virheen tehnyt. Että päinvastoin, että ne tuli vähän hankalaa mulle sen takia, että ne ei halunnut kuulla, että ne on väärin tehnyt. Että.
5: Ja sä myöskin mainitset osittain tässä kirjassa vähän sellaisena niin kuin yleissivistyksenä, että mitä tapahtuu, kun esimerkiksi vanha henkilö tulee dementoituneeksi ja kadottaa sen kielen. Mitä kokemuksia sulla on siitä?
4: No, mun mummi sai strokein ja sillä hän tuli muistihäiriöitä siitä ja se meni takaisin suomen kieleen. Ja henkilökuntahan ei ymmärtänyt häntä hoitopaikassa. Että tosi hankalaa, että jos unohtaa kielen, niin kuin Smålandissa esimerkiksi.
5: Mikä oli se ensireaktio siihen, kun sun mummis puhuu niin kuin suomea henkilökunnalle?
4: No, se on aika yleistä ollut aina, niin kuin, että ne unohtaa, että ehkä kaikki sukulaiset, jotka ei puhu suomea, niin ne puhuu kuitenkin suomea, vaikka niiden olisi ruotsia pitänyt puhua. Mutta sen ymmärsi sitten, kun henkilökunta sanoi, että ne ei ymmärrä mun mummia, että jos me voidaan auttaa ja tukea ja tollaista, että paljon vastuuta laittoi meille.
0: Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso kertoo siis kirjastaan Jag börjar sakta förlora min sisu, Nicky Bergmanin haastattelussa. Jatketaan kohta tätä haastattelua tähän väliin musiikkia, Pennityön uneksia ja sen sitä meille Hannibal, Ville Leinonen ja Gilbert Kupusami.

0: Niin, nyt juttu jatkuu smolantilaisen ja ruotsin suomalaisen kirjailijan ja debytoivan Sanna Larsson kanssa.
1: Vaikka sä oot niin kun lapsen näkökulmasta kerrot tätä osittain sun isovanhempien tarinaa, niin mitä ajatuksia sulla on herännyt siitä, että sun nyt isovanhemmat on siis nukkunut pois ja sä oot osittain myöskin kantamassa sitten heidän historiansa?
2: No, jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sitten siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlapsi, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista, että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
1: Miten se niin kuin tapahtui, että sä oot se kielenkantaja?
2: No, mä oon nuorin ja mun molemmat vanhemmat on suomalaisia. Et ne on molemmat Suomesta tullut. Mulla on puoli sisaruksia ja niillä on ruotsalainen äiti, ettei ne oppinut ikinä suomea. Et siinä on niinku yksi syy. Mutta myös kun mua kiinnostaa. Mä oon aina kiinnostanut, mitä mun mummiaukki, miten ne eli Suomessa, mitä ne on käynyt läpi, miten talvisota oli, kaikki tollaista. Et mä oon imennyt kaikki niiden informaation ihan niinku sienne. Että mä oon halunnut niin kun oppia ja kuulla ja tallentaa.
1: Ja tämä kirjan titteli nyt, että Jag börjar sakta förlora min sisu. Miten se tapahtuu?
2: No, titteli on oikeastaan suomeksi sanottu, että minulta alkaa pikkuhiljaa häviämään sisu. Ja se oli mun ukin sanat pari päivää ennen kuin hän nukkui pois. Että mä ymmärsin siinä, että hän jotenkin tiesi sen jo. Mutta myös, että tämä sisu on vähän hävinnyt meidän perheessäkin tämän kuoleman jälkeen, että niin kuin suru.
1: Mitä sisu sulle merkitsee?
2: No, sisu ei ole ehkä sama juttu, niin kuin se oli aikaisemmin, kun oli sota-aika. Silloin se oli, että on pakko niin kuin jaksaa ja niin kuin vaan eteenpäin, että ei voi antaa. Mutta mulle se on just mitä mun isovanhemmat on opettanut, että pitää olla rohkea ja pitää uskaltaa ja niin kuin, niin, ei anna periksi.
1: Ja miten sitä sanottiin tässä julkistamistilaisuudessa, että eteenpäin?
2: Niin, eteenpäin. Aina eteenpäin. Että
1: millaisissa tilanteissa sä ajattelet, että eteenpäin?
2: No, esimerkiksi kun piti ottaa se päätös, että julkaisenko mä tämän kirjan vai pidäkö mä sen itse. Että sekin on niin kuin, että mä julkaisen sen ja sitten eteenpäin siitä. Että katsoa, että mitä ihmiset reagoi ja tollaista.
0: Näin siis. Sanna Larsson, häntä haastatteli Niki Bergman tästä kirjasta, kirjalle debyytti. Jag börjar sakta förlora min sisu.
3: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
0: Kohta kuulemme EK-uutiset 3:00. Jatkamme sitten täältä luulajasta Vesta. Ennen sitä tilaisuus teki varkaa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niin, päästihän me jatkumaan täältä Luulajasta käsiin. Iltapäivää kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Seuraava artisti, kuulkaa. Hän on tehnyt jatsia, hiphoppia, poppia, iskelmää. Hän on sanoittanut muun muassa Jenni Vartiaisen Anna Puun hittikappaleita. Ja niihin kuuluvat esimerkiksi Missä muruseni on, Junat ja naiset. Jaa, kuka hän on? Hänen oikea nimi on Anna-Maria Rahikainen. Helpompi, jos sanon, että hänen nimi on, artistin nimi on Mariska. Likimain biisin nimi. Olkaapa hyvä.

0: Mariska. Likimain. Pikavauhtia Luleasta Tukholmaan. Elsa McLean, olepa hyvä.
1: Joo. A-kassan eli työttömyyskassan maksut saattavat viivästyä viime viikkoisen laajan järjestelmäpäivityksen jälkeisen häiriön takia. Nyt kerrotaan myös, että Arbetsförmedlingenin nettisivuilla on tällä hetkellä teknisiä ongelmia ja Ljungbyyssä minibussi on ajanut kahden esikouluikäisen lapsen päälle ja heidät on kuljetettu sairaalaan.

Jaakko Laitinen ja Väärä raha, biisin nimi, niin kuin kuultiinkin. I tåget finns en restaurangvagn. Palataan tähän jääkiekon pariin. Sehän oli niin, tai on niin, että Suomen leijonat, jotka pelaavat siellä Sveitsissä MM-jääkiekkoa, nehän on jättänyt oven auki mahdollisia vahvistuksia ajatellen. Yksi paikka. Ja se voisi olla niin, että nuori pelaaja Helenius on se kaveri, joka sitten saisi tämän paikan. Sehän oli niin, että Montreal Canadiens ja Buffalo Sabres kohtasivat toistensa tässä 7. ottelussa tänä yönä. Ja Heliniuksen jengi hävisi, joten hänellä on mahdollisuus, jos nyt haluaa. Ja jos valmennus haluaa, niin hän pääsisi jopa mukaan näihin MM-kisoihin. Ja tämä on, kuulkaa, jännä kaveri Helenius. Hän on, sanotaanko, moderni. Joo, haluaisin käyttää sitä sanaa. Hän on moderni, älykäs, nopea, taitava. Just tämmöinen niin kuin junioripelaajatyyppi, joka on kehittynyt ja joka ei sitten välitä, mitä muut pitävät hänestä. Hän uskaltaa hirveän selvästi tehdä just mitä hän haluaa. Näkee nämä tilanteet muita edellä monella tavalla. Hän onnistui hyvin näissä junior-maailmanmestaruuskisoissa, mutta sitten tässä viimeisessä tai entisessä ei päässyt sitten, tai ei päässyt, ei saanut. Hän oli niin hyvä jo siellä NHL:ssä, että ne ei päästäneet häntä sitten. Mutta hän on hyvä rakentamaan näitä hyökkäyksiä. Syötöt lavasta lapaan ilman muuta, ratkaisut nopeasti yllättäen. Se on just se, mä pidän todella paljon niistä pelaajista, jotka ovat siis, pystyy ratkaisemaan asioita, päättää miten tehdä ja tekevät sen salaman nopeasti. Se on mahtavaa. Ja nämä nuoret, parhaimmat nuoret pelaajat pystyvät. Se taso koko ajan vaan kehittyy ja nousee liittymän jääkiekkoon näiden tyyppien avulla. Joo. Okei, ja nämä pelaajat on ne arvokkaat, ne on nämä pelaajat, jotka tekevät, että sitä jaksaa katsoa näitä kisoja ja arvokisoja ja seurata näitä asioita, koska koko ajan kokee, että nämä nuoret pelaajat, ne kehittää tätä jääkiekkoa omalla tavallaan. Ne on niin monipuolisia ja kyvykkäitä ja tekemään näitä oikeita ratkaisuja kovassa vauhdissa. Helenius, hän on yksi niistä pelaajista, jotka kannattaa seurata ilman muuta. Saa nähdä, jos se on sitten niin, että just hänet valitaan ja että hän suostuu siihen. Se olisi tosi, tosi hieno asia Buffalon Konsta Helenius. Annetaan hänen nyt olla pettynyt vähän aikaa ja sitten Pennaselta päävalmentajalta soitto. Mutta kuullaanpä, Suomihan kukisti Yhdysvallat 6-2. Kuullaan Lenni Hämeenahon ja Patrick Puisto.

0: Saatiin siihen alkuun heti maalit ja oli tärkeät joukkueelle, niin se vielä enemmän lämmittää.
1: No totta kai kiva saada onnistumisia, mutta tärkeintä on, että joukkue voittaa. Ja, pitkä turnaus, niin koitetaan parantaa pelipeliltä.
2: Miten se ketju klikkaa tällä hetkellä? Siinä on tosiaan Lundell, Hämeenaho ja Teikäläinen.
1: No ihan hyvin on mun mielestä niin kuin nousujohteisesti pelattu nämä kolme peliä. Ja tänään oli se paras peli näistä kolmesta ja totta kai varmasti löytyy vielä parannettavaakin sieltä.
2: Minkälaisessa jamassa, hei Patrik, Leijonien peli on nyt kolmen turnausmatsin jälkeen?
1: No ihan hyvässä mun mielestä, että on niin kuin hyviä asioita ja sitten on varmasti semmoisia, mitä pystytään vielä parantamaankin.

0: Tässä kuultiin bändiin nimeltä Saimaa ja kappale 1 ja 1. Mun täytyy tunnustaa, että mä en koskaan kotona kuuntele en ruotsalaista, enkä suomalaista poppia, enkä iskelmää, enkä minkäänlaista tuommoista musiikkia. Mä en tiedä, miksi se vaan on mennyt niin, mutta hyvälle tuulellehan sitä tulee. Saa ainakin työkautta kuunnella sitä. Kotona mulla on pelkästään tuota jatsifuusiomusiikkia. Voi, voi mun raukkavaimo. Mutta hän pitää siitä myös, tai on ainakin sanoo, niin en ole ihan varma. No niin, ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso, hän on julkaissut kirjan Ja börjar sakta förlora min sisu.
1: Rakkaan ukin menettäminen sai ruotsin suomalaisen taiteilija Sanna Laakson kokoamaan muistot isovanhemmistaan kirjaan.
2: Et mä olin varmaan alkanut tallentamaan paljon.

0: on just kun ajattelee, että tietää, että ei ne ehkä tule elämään ihan niin kauan.
1: Debyyttikirjassa Jag börjar sakta förlora min sisu, Sanna Laakson isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyivät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi.
0: Että mä oon niistä kuvista ja videoista kirjoittanut kaikki, mitä me ollaan tehty ja mitä me ollaan keskusteltu. Että se päiväkirja lähti alkuunsa jo pari vuotta ennen tätä kirjaa.
1: Smålannissa Emmabodassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
0: Mä oon aina kiinnostanut, mitä mun mummiaukki, miten ne eli Suomessa, mitä ne on käynyt läpi, miten talvisota oli, kaikki tollaista. Et mä oon imennyt kaikki niiden informaation ihan sienne. Että mä oon halunnut oppia ja kuulla ja tallentaa.
1: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
2: Ne notis jag känt ja de andra, ja Mikael Blö, maailma loppuu sun suudelma.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Markus Grünegård kertoo Sveriges Radio Finskalle julkaisevansa uuden suomenkielisen kappaleen nimeltä Tilulilulauluja. Hufvudstadsbladet uutisoi aiemmin, että Markus Grünegård ja Maustetytöt julkaisevat yhteiskappaleen syksyllä. Markus Grünegård tarkentaa Finskalle, että heidän tarkoituksenaan on julkaista useampi kuin yksi yhteiskappale alkusyksystä. Siskosduo ei ole aikaisemmin tehnyt paljon yhteistyötä muiden artistien kanssa. Duon toinen osapuoli Kaisa Karjalainen sanoo Hufvudstadsbladetin haastattelussa, että Markus Grünegård oli niin miellyttävä, että he päättivät tehdä poikkeuksen. Grünegård kommentoi myös, että yhteistyö Maustetyttöjen kanssa oli meant to be. Suomessa eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja varapuheenjohtaja Mikko Savola vaativat kännyköissä toimivan uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottoa mahdollisimman pian. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan uusi järjestelmä tulisi saada käyttöön ennen vuoden loppua. Autton mukaan tämä ei riitä.
1: Meillä oli siitä kyllä laaja yhteinen ymmärrys valiokunnan jäsenten kesken. Ei ole hyväksyttävää, että sen käyttöönotto venyisi loppuvuoteen asti.
0: Useissa muissa Euroopan maissa Cell Broadcast-teknologia on vaaratiedotteissa käytössä. Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajan Mikko Savolan mukaan tarvittava teknologia on Suomessakin nopeasti otettavissa käyttöön. Suomessa hidasteet ovat pikemminkin hallinnollisia. Etelä-Virossa on ammuttu alas drooni, kertoo virolainen Delfi-lehti. Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan ilmeisesti Ukrainasta peräisin oleva drooni tuli Viron ilmatilaan, jolloin Baltian hävittäjät ampuivat sen alas Wörtsjärven yläpuolella. Drooni ei aiheuttanut henkilö- eikä omaisuusvahinkoja. Myös Latvian kriisinhallintakeskus kertoo, että yksi drooni tunkeutui tänään Latvian ilmatilaan. Minibussi on ajanut kahden lapsen päälle Ljungbyyssä. Kaksi esikouluikäistä lasta on kuljetettu ambulanssilla sairaalaan onnettomuuden johdosta. Onnettomuus tapahtui koulun edustalla hieman kello yhden jälkeen. Onnettomuuden kulku on vielä epäselvä. Myöskään lasten vammoista ei ole tarkempaa tietoa. A-kassan eli työttömyyskassan maksut saattavat viivästyä. Viimeviikkoisen laajan järjestelmäpäivityksen jälkeen jäsenet eivät ole voineet hakea korvausta yhdestä työttömyyskassasta. Ja koska kaikki työttömyyskassat ovat osa samaa järjestelmää, häiriö koskee niitä kaikkia. Tällä hetkellä ei ole arviota siitä, milloin ongelma saadaan korjattua. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista uutisissa Elsa Mäklin.

0: Näin Alma Chasing High, sieltä päivä. Ohjelmaa kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Puhutaanpa vähän tästä keihäsheitosta. Luin niin jännän artikkelin tästä, kiinnostavan artikkelin Tero Pitkämäki. Muistattehan hänet, se superkeihäslegenda Tero Pitkämäki. Artikkeli hänestä Helsingin Sanomien urheilusivulla. Hänhän on naimisissa entisen seitsemänottelijan Niina Kelon kanssa. Heillä on kaksi poikaa, Jimi ja Joa. Ja nehän on kummatkin innokkaita ja lupaavia yleisurheilijoita, kuulkaa. Ja nehän harrastavat yleisurheilijaa monipuolisesti. Mutta se on aika jännää sitten, jos vertaillaan kuitenkin. Vertaillaan, niin nämä pojat ovat 10-15 metriä edellä Teron tuloksista liittyen keihäsheittoon. Vau, wow. Tämähän on tosi jännää. Jimi, hän on 12-vuotias ja teki silloin tässä nytten keväällä huhtikuussa 12-vuotiaiden poikien 60 metrin aitajuoksen Suomen ennätyksen. Joo. Ja sitten pikkuveli Joa, hän on syntynyt kesällä 2016. Ja ne kannustavat nämä vanhemmat, että se on kuitenkin harrastus ja viaton liikunnan ilo tässä artikkelissa kerrotaan. Että on olemassa tietenkin riski, Tero tunnustaa, että liian varhaisen tavoitteliaisuuteen liittyvät riskit. Tästä on vielä 10 vuotta aikaa vanhemmallekin pojalla aikuisten sarjoihin. Ei siitä pidä tehdä liian pitkää polkua lapsena. Leikki on tärkeintä. Ruuvia ehtii kiristää sitten myöhemmin, jos tilanne tulee. Tuo on hyvin sanottu mun mielestä. Joo. Mutta kuitenkin heillähän menee hyvin näillä pojilla, mutta eihän se ole kummaakaan kuin semmoinen taitava isä, joka on maailman mestari, arvo, kisa, mitalisti ainakin tietenkin. Saattaa hyvinkin mennä niin, että kannattaa seurata näitä Jimiä ja Joaa tästä eteenpäinkin, mutta annetaan heidän todellakin kaikessa rauhassa harrastaa ja leikkiä ja monta lajia mielellään liittyen yleisurheiluun. Sehän on hyvä asia se, vaikka ovatkin lahjakkaita ja just tämä, että tekee monta, harrastaa monta eri lajia juuri siinä iässä, se on mun mielestä hyvä asia se. Kohta siirrytäänkin ja kerrotaan tästä Euroskuulasta. Sinnehän pääsi Tornion laaksolainen luokka. Kohta enemmän siitä ja meillä on vähän muutakin.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5.–9. terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Niin. Ja ennen kuin mennään läpi tämä Tornionlaakson koulun saavutus päästä sinne Euroopan parlamenttiin, niin kuullaan kappale Typerä typerä mies, Kissalan pojat.

oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin näkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpis jotain kummaa jostain Jounista. Ja että mulla olisi kansalaisvelvollisuus auttaa niitä etsimään tämä. Jouni oli ennen kiltti pikku poika. Tuli aina koulussa suoraan kotiin. Ei aiheuttanut kenellekään mitään harmia. Mutta joku Jounista tuntui muuttuvan, kun hän haki taidelukion yläkoulun jälkeen. Siellä taidelukiossa pajalta haisevat, tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallon viettiin suojella. Tämä ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: Ares ja Vesala, se ei mennyt niin. Nyt kuullaan tästä kylmää puhetta uudesta esityksestä, runoja ja haitarimusiikkia.
1: Det är så glest med kultur i glesbygden. Och jag tycker att det är viktigt att aktörer liksom jobbar med varandra, oavsett vad det är. Om det är poesi och musik eller dans eller vad det nu än är. Så det var så det började.
2: Har du haft levande dragspelsmusik till din poesi tidigare?
1: Nej, aldrig. Det är första gången.
2: Ja, hur kändes det då?
1: Nej, men det är superkul. Det känns som hemma.
2: Tuntuu kuin kotona, Sanna och Fredrik. Mitä sä sanot?
3: No oikein mukava ja mehän tykkään, kun on vähän erilaista ja saa pruvata muuta annan genre, jos niin sanoo. Että det var riktigt spännande, kun Vilma Saga soitti mulle ja kysyi, että vill du vara med och spela? Ja me sanoin, joo, no kyllä me pruvaamme ja hur lyckat som helst.
2: Är det här ett koncept eller en konstellation som kan fortsätta även framöver?
1: Det hoppas jag. Nästa helg så kommer vi faktiskt vara i Stockholm under svenska mästerskapen i poesi och uppträda. Dock en liten förkortad version av det vi just gjorde. Men är ni i Stockholm så kom förbi till finalkvällen.
4: Blunda. Andas. Säg inte ett ord. En dov ton av kaffe och bestick som plockas upp med en radio. Det ligger halvfärdiga strumpor överallt. En ny trampmaskin i vardagsrummet, post-it-lappar, nytvättade lakan och vaniljljus, täckbyxor och pannlampa.
5: Tässä pikku maku palaa Vilma Saga Perssonin ja Fredrik Hangasjärven esityksestä Kylmää puhetta. Ja heille molemmille se oli kunnia, että he sait sen esittää Luulajassa viikonlopun aikana, kun festivaalia Askel Sovintoon järjestettiin. Tapahtuma, missä tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia nostettiin framille monella mallilla ympäri Luulajaa.
1: Nej, men jättekul. Det var en ära att få förfrågan till det här, verkligen. Superroligt.
2: Mitä sinä sanot, Fredrik? Kuinka tärkeää sinä sanoisit, että musiikki, runot ja historia on kulttuurin niin kuin levittämisessä?
3: No, sehän on villin tärkeä. Miehän tykkää, että sehän, tämä kulttuuri ja meidän historia, sehän on kaikista tärkein. Olitikin nyt. Ja nythän se on menossa eteenpäin tämä ja se tuntuu, että monet alkavat nostamaan tätä ennen kuin mennyt johonkin. Sitä ei ole oikein viittinyt sanoa, mistä sitä on ja joku on kääntänyt hän murrettakin niin kuin ruottalaiseksi, ja, mutta nythän on kokonaan toisiin päin, että man känner sig stolt.
4: Bilen alltid med motorvärmaren i, medicindosor. Ett, kommer om veden. Två, jag borde rensa på förrådet. Vill du ha den här jackan, mamma?
0: Maria Heikka teki tämän jutun meidän radio. Maria Heikka, Vilma Saga Persson, poetti slammestari ja rikspelemanne Fredrik Hangasjärvi siis. Ennen ekuutisia Mirella ja kaikki vielä edessä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finska, kyllä se pitää paikkansa. Iltapäiväohjelma jatkuu kappaleella. Samuli Edelman, Enkelten tuli.

0: Siirrytään jälleen kerran uutispuolelle. Elsa McLean, olepa hyvä.
1: Hei vaan. Pieni hetki. No, kerrotaan nyt, että ruotsin suomalainen artisti Markus Grünegård julkaisee uutta suomenkielistä musiikkia. Lisää aiheita
0: puolelta
1: uutisissa
0: siis.
1: Puolelta.
0: All right, tehdään näin. Kiki ja kohtalo ja sitten Sanna Laakson tästä kirjasta. Ja börja sakta förlora min sisu.

0: Kiki. Kohtalo. Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso, hän on tehnyt kirjailijadebyyttinsä kirjalla ja börjar sakta förlora min sisu, sen niminen. Päiväkirjamuodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä suomeksi ja ruotsiksi.
1: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois, että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Että mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
2: Ja tää on kirjoitettu tällaisen päiväkirjan muotoon. Miksi sä valitsit tällaisen muodon?
1: No, kun mä usein olin mun ukin kanssa ja mummin kanssa, niin mä otin valokuvia ja vähän videoita. Että se oli niin kuin päiväkirja jo silloin. Että mä oon niistä kuvista ja videoista niin kuin kirjoittanut kaikki, mitä me ollaan tehty ja mitä me ollaan keskusteltu. Että se päiväkirja lähti niin kuin alkuunsa jo pari vuotta ennen tätä kirjaa. Että mä olin varmaan alkanut tallentamaan paljon, just kun ajattelee, että tietää, että ei ne ehkä tule elämään ihan niin kuin, niin kauan.
2: Tässä julkistamistilaisuudessa täällä Tukholmassa, niin sä kerroit, että tämä on hyvin henkilökohtainen kirja. Millä tavalla?
1: No, mä kerron itsestäni tosi paljon, mitä mä mietin ja ajattelen ja mitä myös on tapahtunut itselleni lapsuutena, mutta myös niin kuin mun vanhemmista ja isovanhemmista, että mun perhekin on mukana siinä, että nekin on tosi henkilökohtaisesti esitelty siinä.
2: Ja miten se on otettu vastaan perheen keskuudessa?
1: No, mun vanhemmat on lukenut sen kirjan, mutta se on tietysti vielä herkkä asia, kun kaikilla on eri niin kuin, prosessi, niin kuin surua käydä läpi. Että ei me olla niin kuin, juteltu niin paljon. Ylpeitä ne on, mutta ei me olla niin kuin, sisältöä niin paljon keskusteltu.
2: Sä asut Emmaboodassa eli Smålandissa. Minkälaista on siellä olla ruotsin suomalainen?
1: No, se on vähän hankala olla ruotsin suomalainen siellä, kun ne ei edes tiedä, että minkälainen meidän ruotsin suomalainen lippu on meidän päivänä. Että nyt tällä vuotena ne käytti väärää lippua. Ne käytti Norlantin lippua.
2: Missä yhteydessä?
1: Kunnan yhteydessä, että ne julkaiset on ruotsin suomalainen päivä, mutta sitten niillä oli väärä lippu.
2: Ja miten sä reagoit siihen?
1: No, mä esitin asian, että on väärä lippu ja se jotenkin, se ei auttanut minua, että mä sanoin, että ne on virheen tehnyt, että päinvastoin, että ne tuli vähän hankalaa mulle sen takia, että ne ei halunnut kuulla, että ne on väärin tehnyt. Että.
2: Ja sä myöskin mainitset osittain tässä kirjassa vähän sellaisena niin kuin yleissivistyksenä, että mitä tapahtuu, kun esimerkiksi vanha henkilö tulee dementoituneeksi ja kadottaa sen kielen. Mitä kokemuksia sulla on siitä?
1: No, mun mummi sai strokein ja sillä hän tuli muistihäiriöitä siitä ja se meni takaisin suomen kieleen. Ja henkilökuntahan ei ymmärtänyt häntä hoitopaikassa. Että tosi hankalaa, että jos unohtaa kielen, niin kuin Smålandissa esimerkiksi.
2: Mikä oli se ensireaktio siihen, kun sun mummis puhuu niin kuin suomea henkilökunnalle?
1: No, se on aika yleistä ollut aina, niin kuin, että ne unohtaa, että ehkä kaikki sukulaiset, jotka ei puhu suomea, niin ne puhuu kuitenkin suomea, vaikka niiden olisi ruotsia pitänyt puhua. Mutta sen ymmärsi sitten, kun henkilökunta sanoi, että ne ei ymmärrä mun mummia, että jos me voidaan auttaa ja tukea ja tollaista, että paljon vastuuta laitto meille.
0: Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso siis, joka kertoo tästä kirjastaan jo Börjar sakta förlora min sisu, Nicki Bergman haastattelee Sanna. Ja kohta enemmän tätä haastattelua Eroma, sen niminen artisti, uusi kivi. Eikö kuvia tuossa luo?

0: Kätkät ja heidän kappale Bye Bye Baby.
1: Joo, tämä oli itse asiassa hauska. Me hirveästi fanitettiin tosiaan Serkun kanssa ja nyt sitten oli tulossa keikalle tuolta Ylitornion lähelle. Siellä on semmoinen tanssilava kuin tuota Lohijärvelle nuorisoseura. Ja tuota, me oltiin Serkun kanssa siellä eturivissä sitten fanitettiin ihan hulluna. Ja sitten nämä tytöt Kätkätissä, niin sieltä alkoi ottamaan ihmisiä lavalle, että, että muutama fani sitten siitä. Ja me ja minun Serkku sitten eturivissä oltiin. Ja ne otti meidät sinne lavalle, nyt pääsin niiden kanssa laulamaan Bye Bye Baby.
0: Mikä fiilis teillä oli silloin?
1: No se oli kyllä ihan uskomatonta. Ikinä
0: te olitte niin kuin maailman huipulla.
1: No niin, kyllä todellakin.
0: No te tanssitte siellä lavalla sitten?
1: Joo, me tanssittiin ja laulettiin niiden kanssa, saatiin nimmarit T-paitoihin ja kaikki tämmöiset just fani-asiat.
0: Saitteko laulaa just tämän kappaleen?
1: Joo, joo, tietenkin. Se oli paras kappale, mikä oli.
0: Tämä on niinku heitten isoin hitti. Eli...
1: Joo, niin se kyllä varmaan on.
0: Ja sinä olit siis 8 vuotta, eli jotain
1: joo,
0: semmoista.
1: 8-vuotias. Ja Serkku oli 6-vuotias.
0: Mm-hmm. No, varmasti hyvä muisto.
1: On joo, ja T-paita on vieläkin tallessa vaatekaapissa.
0: Passaako se vielä?
1: No se on vähän pieni ja nimmarit on vähän hävinnyt, mutta niitä on kirjoitettu sitten siihen päälle tussilla, että näkyy vielä.
0: No niin, et se ole pessy sitä?
1: No on se kyllä pestykin monen kertaa, mutta en ole monen vuotta enää pitänyt. Pitää varmaan kaivaa esille ja pitää tänä kesänä.
0: Se oli kestävä tushi.
1: No oli joo, kyllä.
0: Kuule, tämähän on elämäkappaleissa, sehän on siis... Katja Jamaan elämä kappaleissa. No niin, mitä jos me tsiikkaamaan tuota seuraavaa kappaletta?
1: No tehdäänpä niin. Mä ajattelin, että kun mä sanoin tuossa alussa, että mä olen kansainvälinen, että otettaisiin vähän jotakin muuta kieltä tähän.
0: Niin, mitä muuta kieltä?
1: No, jos otettaisiin saksankielinen kappale.
0: Okei. Mikä kappale se on ja kuka sen laulaa?
1: No se on semmoinen kuin Murphy's Gesetz ja lauleja on Roger Cicero.
0: Mitä se Gesetz muuten tarkoittaa?
1: Gesetz tarkoittaa lakia, eli se laulaa Murphyn laista.
0: No mikä tämä Murphyn laji on sitten?
1: No Murphyn lakihan on se, että se on tavallaan, että kun lähtee tekemään jotakin, niin kaikki menee pieleen. Että vaikka kuinka yrittää, niin sille ei voi mitään. Kaikki vain menee väärin.
0: Että se ei kannatta.
1: Niin, ei kannata.
0: Okei, no tässä tulee Murphy's Gesetz.
2: Stehst du gut mit dem Chef? Ja, dann wechselt der Chef. Das ist Murphy's Gesetz.

0: Murphy's Gazettes. Ja se oli siis Roger Cicero, joka joo, tämän laulu. Saksan kielellä. Miksi se kuunnelet saksankielisiä kappaleita?
1: No, minä asuin Saksassa monta vuotta ja tuota, sieltä tuli sitten paljon erilaista saksalaista musiikkia. Ja Roger Cicero on merkittävä siinä mielessä, että minä kuuntelen paljon Michael Bubléta ja se on samantyyppinen artisti. Ja hän siis kuoli 2016.
0: Tämä Roger?
1: Joo, 45-vuotiaana sydäninfarktiin ja tuota, se oli hirveä shokki saksalaisille.
0: Joo, kan tänkkä me tee.
1: Joo.
0: Mitä te ruukasitte tehdä, kun te kuunnelitte tätä kappaletta siellä Saksassa?
1: No, tämä on mulle semmoinen autokappale, että mie kuuntelin Roger Cicero tosi useasti, kun mie ajan autoa.
0: Autobahnilla.
1: Joo. Saa vähän rauhaa siihen hirveään kaahaamiseen siellä.
0: Onko se muuten stressistä autobahnilla?
1: No, oli se alussa, mutta kyllä sitten siihen tottui aika nopeasti. Että sitten se
0: mutta oliko niin se kuin tottunut näihin, siitä on mehän hastighetsbegränsningä täällä Ruotsissa?
1: No, aika vaikea kyllä on välillä tuota, pysytellä alle 80 tai saan 10 siellä isoilla teillä. Että välillä tulee kyllä vähän kaasupolinta painettua vähän enemmän.
0: Yes, yes. No, vi ska inte prata om någon bekännelse nu. mutta mitä jos me otamme seuraavan kappaleen?
1: Joo, tuota, olisiko semmoinen kuin Kivinen tie, Rajattoman kappale?
0: Kuule, kuinka paljon siellä tohit painaa tuota kaasua kivitten teitten päällä?
1: No, siellä pitää ehkä olla vähän rauhallisempi, varsinkin kun on firman auto, niin sitten ei ketään tuota, saada mitään stenskotteja ikkunoihin.
0: Mutta tuota, Shrampto Sido, kerropa tästä vähän.
1: No, minä lauloin hirveän monta vuotta kuorossa ja sitä kautta on se tullut tämmöinen akapellamusiikki enemmän. Että tuota, ja Rajattomalla on hirveän iso merkitys. Me laulettiin paljon Rajattoman kappaleita minun kuorossa ja varsinkin tämä kappale on jäänyt itselle semmoinen, se on semmoinen, kun kaikki karvat nousee, kun tuota, kuuntelee tätä kappaletta. Se on hirveän kaunis.
0: No niin, mutta laitamme käyntiin tämän Kivinen tie ja Rajaton.

0: Minä istun täällä studiossa Katja Jaman kanssa ja sulla on iso tämmöinen hymy huulissa, kun sinä kuulet tätä kappaletta Kivinen tie ja Rajaton.
1: No eihän sitä voi muuta kuin hymyillä, kun vaan karvat on pystyssä koko kappaleen ajan ja vaan niin kuin tunteet vain tulee.
0: Sinä kerroit tuossa, että tässä ennen, että sinä laulut kuorossa.
1: Joo, 18 vuotta olen tainnut yhteensä. Mm-hmm. Kaiken kaikkiaan eri kuoroissa.
0: Mikä stämmä sulla on?
1: No, meillä ollaan sopraanoa.
0: Ja minkälainen stämminki teillä on sitten kuorossa, kun no, siellä olet myötä?
1: Viimeisimmässä kuorossa oli kyllä aina hyvä stämminki. Aina oli.
0: Missä päin maailmaa se oli sitten?
1: No, se oli Tampereella. Meillä ollaan Tampereen yliopiston lauleissa.
0: No, kerropa tämän parhaista keikasta, jos niin sanoo. Eli oliko se ne keikat, jotka oli se kräje?
1: No, siellä oli niin paljon kaikenlaista. Totta kai keikat oli se, mihin niin kuin pyrittiin aina, mutta se tunnelma ja leirit ja juhlat ja karonkat ja niin kuin se koko kokonaisuus sen kuoron kanssa ja se yhteisöllisyys oli niin kuin, siinä oli niin monta asiaa, jotka vaikutti siihen tunnelmaan.
0: Kuinka monta teitä oli siinä?
1: No, meitä oli, se vaihteli vähän sen, mutta noin 60.
0: Oho, no niin, aika hyvä saki.
1: No joo, ei kyllä niin kuin pääse virheäänet sieltä hirveästi kuulumaan.
0: Mutta on behövnyt, että meidän tämä on rig på dig, niin kyllä se varmasti selvisi.
1: Joo, kyllä se, se toimi hyvin.
0: Kenen elämä kappaleissa?
1: No minun elämä kappaleissa.
0: Ja sie olet Katja Jamaa.
1: Niinhän minä olen.
0: Ja sulla on myötä tuommoinen tämmöinen lista, missä lukee vähän kappaleen titteliä.
1: Joo, mulla on vielä muutama tässä, mitä voitaisiin kuunnella.
0: Sehän passaa helskatin hyvin. Meillä on, me olemme vasta puoli ajassa tässä suunnilleen.
1: Ja mulla on puolet kappale siellä, eli se on ihan täydellistä.
0: No niin, me olemme taimannut tämän in minsta detalj.
1: Ihan kuin olisi suunniteltu.
0: Niin. No, mitä sulla on kertomista tästä seuraavasta kappaleesta?
1: No, minä ajattelin, että hypätään vähän ajassa taaksepäin.
0: Ja
1: tuota, meillähän on kotona aina kuunneltu hirveästi musiikkia. Mä olen laulanut ennen kuin mä olen kävellyt, laulanut melkein ennen kuin mä olen puhunut. Ja tuota, meillä kuunneltiin hirveästi iskelmää kotona, kun äiti on ollut lavatanssihullu ja mä olen kulkenut lavatanssissa 4-vuotiaassa saakka.
0: Mikä tämä iskelmää on, jos se förklarat sen meidän kuuntelijoille?
1: No siis niin kuin dansbandsmusiikki.
0: Mm-hmm.
1: Vähän niin kuin siihen suuntaan ja käyhän tansseissa, niin sitten kuunnellaan. Ja miehän osasin kaikki kappaleet ulkoa, kaikki Suomen suomalaiset iskelmäartistit. Mä osasin ihan kaikki tanssimusiikin ulkoa, kun äiti kuunteli aina kotona, autossa, joka paikassa.
0: Mikä se kräjo on, että käyvää tanssilavalla?
1: No, en tiedä, se on varmaan nykyään eri, mutta silloin kun mä olin pieni, niin se oli varmaan se tunnelma ja tuota, käytiin, se oli muka hyvää liikuntaa ja pääsi tutustumaan ihmisiin ja kuuntelemaan musiikkia. Ja
0: oliko se melkein aina ulkona?
1: No, Suomessahan on ainakin Lapissa, niin nehän on monesti ulkolavoja, varsinkin kesäisin, niin ne on semmosia tuota.
0: Ja sääskeä.
1: Joo, kyllä sai sääskimyrkkyä olla ihan kunnolla.
0: Että jos ei ollut tuota alkoholia, niin kyllä humaltiin siitä sääskimyrkystä.
1: No vähän kyllä joo siihen suuntaan. Tosin minä 4-vuotiaana en ehkä ihan hirveästi sitä alkoholia ottanut, niin. että sääskimyrkky riitti.
0: Niin nuorena se olit myötä.
1: Joo, äiti on raahannut minua ihan niin kuin pienessä saakka tanssilavoilla.
0: No, mitä musiikkia semmoisella lavalla kuunneltiin?
1: No, siellä oli kyllä Paula Koivuniemeä, Sovvareita, ihan kaikkea. Ja miehän itse innostuin sitten ja tykkäsin Laura Voutilaisesta erityisen paljon.
0: Ja se on sitten tämä seuraava kappale.
1: No niin, minä ajattelin. Minä tykkäsin semmoisesta kappaleesta, kun kone kuumenee. Siinä on mukavaa menoa ja meininkiä.
0: Tähän kuulee melkein tittelistä, että se on,
1: no, eikö
0: se on hyvä svängi siinä.
1: Sanoppa muu.

0: Laura Voutilainen ja kone kuumenee.
1: Kyllä siinä kuumeni vähän muutkin tässä tunteet, kun tämmöistä menobiisiä kuuntelee.
0: Se vieläkin fynkkaa.
1: No toimii kyllä ehdottomasti.
0: Kuule, minä vain näen sen kuvan eessä, että Katja jamaa siellä 4-vuotiaana lavalla, mutta kyllä se tänä päivänä kävisi.
1: No joo, kyllä mie olen vähän vaihtanut tanssityyliä, mutta kyllä mie aina silloin tällöin kesälavoilla käyn vieläkin.
0: No niin. Siis Suomessa tanssilavalla?
1: Joo, kyllä mie käyn kotona kesäisin, niin yritän aina käydä tanssilavalla. Mutta tämähän on siis yksi niistä kappaleista kanssa, jossa äiti alkoi korvat vuotamaan verta, kun mie vain kuuntelin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan.
0: Se on saanut kärsiä paljon tämmöisiä.
1: Joo, mulla on vähän semmoista taipumusta ihan vieläkin, että mulle tulee, mie löydän jonkun kappaleen ja mie kuuntelen sitä ihan niinku puhkia poikkia, ettei niinku kestä enää.
0: Muuten, onko sulla semmoista kappaletta tänä päivänä?
1: No onhan niitä useampia. Tällä hetkellä on yksi semmoinen, joka on soinut itse asiassa jo pari vuotta ja minun koko ympäristö alkaa olla ihan kyllästynyt, mutta minä voin vieläkin kuunnella sitä ihan niin kuin ripitillä.
0: Oletko se soittanut sen sinun mammalle?
1: En ole varmaan tainnut, ja se on saattanut autossa soida joskus, mutta en ainakaan tietoisesti ole soittanut.
0: Että se on sinun kaverit ja muut, jotka on saanut kärsiä tätä sitten repeatillä.
1: No joo, kaikki, jotka istuu minun kanssa autossa, ne saa kuunnella tätä. Se on aina ykkösenä minun soittolistalla.
0: Sä kuunnelet paljon musiikkia autossa?
1: Joo, minä ajan paljon, kun minä olen liikun ympäri Ruottia työn puolesta, niin tulee paljon tunteja autossa.
0: Siis pitäisi se tehdä taas?
1: Minä olen myyjä, minä olen sellaisessa saksalaisessa yrityksessä ja minä käyn jälleenmyyjien tykänä koko Ruottissa ja vähän Suomessakin.
0: Että monta pelikuormaa piilissä?
1: Joo, kyllä on. Pitää välillä aina uudistaa niitä soittolistoja, kun joskus itsekin kyllästyy. Mutta tämä kappale on kyllä semmoinen, mikä pysyy mukana.
0: Tämä kvaala sisällä sinun listoille joka kerta.
1: Joo. En tiedä, voiko tähän kyllästyä? Onko se mahdollista?
0: Sama kuulla. Mikäs kappale se on?
1: Se on semmoinen tanskalainen artisti kuin Flake. Ja tämä kappale on nimeltään Chunks.
2: Lullaby. Bluffing my tones.

0: Mm, hyvä imu tuossa bassossa. Mm. Bra syg.
1: Mm, verkligen.
0: Semmoista slap bassia.
1: Niin, se on tosi erikoinen kappale. Se ei oikein muistuta mistään muusta. Että se on ihan omansa.
0: Ja se saattaa olla niin, että se on ensimmäinen kerta, kun se, tätä soitetaan Sveriges Radiossa, niin sain tilata tämän kappaleen.
1: No mukavaa, että saa jotakin uutta.
0: Koska se on tehty tämä?
1: Tämä on 2017 tullut tämä kappale muistaakseni ja tällä artistillahan on semmoinen toinen kappale, jonka nimi on Pregnant, joka iski mulle kans ihan täysin ja sitä mä olen kans kuunnellut tosi paljon. Mutta
0: jos me podisimme tästä kappaleesta, joo. Mikä se on se kräje tässä, onko se, mitä se laulaa eli mikä se on?
1: No se on ehkä tuo biitti, että se on jotenkin semmoinen erikoinen, se ei ole se perus 1, 2, 3, 4, vaan se jotenkin se liikkuu ihan omalaisena.
0: Mm. Siinä sanoit, että se ei kuunnella tätä paljon, kun se ajat piiliä, mutta piilissä hän ei saata nousa ylös ja tanssia.
1: No sitä ei voi, mutta kyllä niin kuin ainakin jo yksin on autossa, niin sitten voi laulaa mukana ihan täysillä, että se kyllä tapahtuu.
0: Ruukaanko se laulaa stemboja ja noin?
1: Joo, itse asiassa minä yritän vähän aina jotakin. Joissakin kappaleissa tulee jotenkin niin automaattisesti, että aina vähän vaihtelevasti. Mutta joo, kyllä sitäkin paljon tulee tehtyä.
0: Mutta hauska, että me saimme tämmöisen tipsin täällä Tanskasta.
1: Niin,
0: kaikista
1: kyllä.
0: Paikoista.
1: Joo, ei ihan hirveästi artisteja ainakaan tietoisesti, että ne olisivat tanskalaisia.
0: Saanko minä kysyä, miten sinä löysit tämän?
1: No itse asiassa minä tanssin, tosiaan puhuin aikaisemmin sitten, että minä tanssin, niin minä aloitin tanssimaan semmoista tanssityyliä kuin West Coast Swing ja sitten sitä kautta, kun olen käynyt bileissä, niin sitten tätä kappaletta on soitettu siellä, niin sitä kautta sitten löysin.
2: Elämä kappaleissa.
0: No niin, Katja Jama. Tähän går ju kanonbra. Man ska nästan kunna säga ultrabra.
1: Undrar, mitähän tässä nyt sitten tulee seuraavaksi?
0: Laitamme päälle.
1: No niin, laitamme vain.

0: Jees! Tämähän oli bändi Ultra Bra.
1: Joo, kyllä.
0: Mikä titteli tässä kappaleessa oli?
1: Kappaleen nimi oli Siirrän sokeriastiaa.
0: Justin, sokeriastiaa. Alltså en sockerskål.
1: Joo, men typ.
0: Ja Ultra Bra, eli niinku, se on niinku se ruottalainen Ultra Bra.
1: Joo, näin kai olen ymmärtänyt, että ei puhuta rinsikoista, vaan että puhutaan jostain, mikä on hyvää. Todella hyvää.
0: Mutta mitä se haluat sanoa tästä kappaleesta?
1: No Ultra Bra oikeastaan niin kuin, artistina ja tämä kappale, mitä minä valittiin, se oli hirveän vaikea valita kappaletta muuten. Niillä on niin valtava määrä hyviä kappaleita, mutta se edustaa mulle semmoista kokonaista genreä. Että kun minä muutin Suomeen silloin yläasteella, niin minä olin kuunnellut oikeastaan vain iskelmää. Ja niin nyt sitten tuli oman ikäisten kavereiden myötä tuli sitten ihan kokonainen uusi genre mulle avautui. Että silloin tuli niin kuin Ultra Braata, Egotrippiä, Maija Vilkkumaata, paljon semmoisia artisteja, mitä ei ollut koskaan ennen kuunnellut. Eli niin kuin tavallaan semmoista musiikkia, mitä oman ikäiset kuunteli.
0: Niin justiin, se olit niinkuin melkein udda fågel, kun se tulit sinne.
1: No vähän se joo, joku kuuntelee vain jotain Paula Koivuniemeä.
0: Mitä ne sanoo, kun se tulit iskelman musiikin kanssa?
1: No minä en ehkä uskaltanut soittaa niille hirveästi minun musiikkia.
0: Että se olit vain, okei, minä kuulen, mitä
1: joo,
0: teille on
1: no,
0: soittaa.
1: Vähän oli joo semmoista.
0: Ja se oli siis tämä kappale.
1: No tämä kappale, joo, oli mulle semmoinen tärkeä.
0: Muuten, mehän kuulen, että se kuulostaa siltä, että sinä tykkäät tämmöisestä blås-instrumentteja, blås.
1: Joo, minä kuuntelen niin paljon kaikenlaista musiikkia, mutta just tämmöiset, niin kun, missä on paljon voimaa, missä on paljon ääniä, monia stemmoja, paljon orkesteria, ne on mulle semmoisia, niissä tulee semmoinen, jotenkin semmoinen enemmän tunnetta. Että jotenkin...
0: Pohoria,
1: joo,
0: power.
1: No niin, joo. Kyllä tulee niin kuin, jotenkin ylitse vuotaa kaikki tunteet ja voi vaan istua ja kuunnella ja olla silleen,
0: Että siellä saat niin kuin voimaa.
1: Joo,
0: siitä.
1: No joo, ehdottomasti.
0: Joo, ja siellä kotona siellä kuuntelet elämäkappaleissa ja se on Katja Jaman elämäkappaleissa. Me alamme olla ohjelman lopussa.
1: Yhden kappaleen keritään vielä ehkä.
0: Jäjemään. Rohke hauska, että siellä olet ollut myötä.
1: Oli hirveän hauska tulla kertomaan kappaleista, siellä on merkitystä.
0: Ja siellä olet niin hyvää kertomaan kanssa.
1: No, minä yritän ainakin.
0: Mutta niin kuin sinä sanoit, sulla on vielä yksi kappale jäljellä.
1: Joo, minä aina olen tykännyt matkustaa, mutta viimeisten vuosien aikana on aika paljon tullut käytyä Ranskassa tanssimassa ja siellä sitten on tarttunut mukaan jotain kappaleita.
0: Onko se ranskan kielellä tämä?
1: Tämä on joo, ranskan kielinen kappale. Ja tämä on semmoinen, mikä mulla on pysynyt mukaan nyt pari vuotta. Tätä kuuntelen aika paljon.
0: Muuten, oletko huomannut, että sulla ei ollut yhtään ruottalaista kappaletta myötä?
1: No niin, totta, joo. Minun piti ottaa joka kielellä, mutta... Mulla sitten jäi ruotti pois ilmeisesti.
0: No hyvä, kyllä niitä ruotalaisia kappaleita ehtii kuunnella. Mutta tästä kappaleesta, Chameleon.
1: Joo, tämä kertoo siis semmoisesta on-off-suhteesta. Eli tämä on kaksi henkilöä, tämä nainen ja mies tai ketä nyt onkaan nämä kaksi henkilöä, niin niillä on hirveän magneettinen vetovoima. Mutta sitten nyt tappelee ja se on niinku tosi semmoista on-off, mutta sitten se kuitenkin se magneettinen vetovoima voittaa.
0: Mutta kerro enempi sinun Ranskan reissuista.
1: No miehän olen siis käynyt tanssimassa Ranskassa tosi monella festareilla, semmoisilla West Coast Swing-festareilla ja sitten siellä tutustunut paljon ranskalaisiin tanssijoihin ja sitten sitä kautta just tämä kappale. Mie en tiedä, ehkä se on tämmöinen jotenkin tämmöistä, missä on paljon jotenkin tunnelmaa, niin ne vetoaa minuun. Niin tämä on semmoinen, että mie on pakko vain kuunnella, kun se on niin jotenkin... Just. Joku siinä on.
0: Mie kiitän sinua tosi hirveän paljon, että sinä tulit tänne studion kertomaan, Katja Jama. Ja tässä tulee siis Chameleon ja artisti, en mie osaa tuota lukea.
1: Maître Gim, en ole ihan varma ääntämisestä, mutta jotenkin siihen suuntaan.
0: Ja Schöpöldee, kuulostaa hyvältä.

0: Joo vain, tältä se kuulosti, kuulkaa 6 vuotta sitten Gränslöst-ohjelmassa, kun Henrik Niva veti aivan ensimmäistä elämäkappaleissa ohjelmaa. Ja vierhaana siellä studiossa Uppsalassa hällähän oli Katja Jama. Ja niin kuin minä alkuohjelmassa sanon, että nythän me haemme lisää ääniä tämän kesän elämäkappaleissa sarjaan, niin jos sulla on tipsiä, pistä veikkosten niitä tulemaan meidän rotion sosiaalisen median kautta. Alltså om ni har tips på vem ni vill höra i sommar, berätta om sitt liv genom musiken, så tipsa oss via sociala medier. Ja mehän olemme alkaneet jo keräämään näitä ääniä ja tekemään näitä ohjelmia kesää varten. Esimerkiksi minun kollega Annika Lantto on pyörinyt pääkaupungissa ja hakenut ääniä tähän ohjelmaan. Hän kohtasi muun muassa Ali Jonassonia.
1: Kuka minä olen? Minä olen hun tiedannut 40 vuotta. Kuka se minä oikein olen? Mutta joo, minä olen ihminen, ruotsin suomalainen, syntynyt Göteborgissa.
2: Kuinka se göteborilainen sitten päättyy tänne Tukholmaan?
1: Haaparannan kautta.
2: Haaparannan kautta, ihan. Eikä sieltä päässyt enää takaisin Göteborgiin?
1: Näin. Suoraan Tukholmaan ja sitten... Joo, mä olen asunut Helsingissä ja Sodankylässä kanssa. Mutta längsta tiden är väl här i Stockholmissa.
0: Joo, siinä Ali Jonasson, muun muassa kirjailija ja kääntäjä. Ja tuolta pääkaupungista tulee lisääkin ääniä. Pia Pantsare on kohannut Hanna Raanea.
3: Det känns hopplöst. Jag har ingen kunskap. Jag kan inte språket. Och många av mina förfäder har lämnat oss och tog sina historier med sig. Men jag är trött på att vänta på att någon ska rädda mitt träd. Så jag försöker göra det själv. Jag må sakna all färdighet inför detta kolossala åtagande. Men jag har mina förfäders alkuvoima. Och det ska väl räcka.
0: Ja, så berättar Hanna Raane i Stockholm. Och vi ska också få träffa Sara Haapalahti som jobbar på familjecentralen i Övertorneå. Och hon fick den svåra frågan som ju alla får i den här serien. Kuka sie olet 3 sanassa?
4: Mm. Tässä oli tämmöinen H-teema nyt, eli kaikki sanat alkoi nyt H-kirjaimella.
5: Okay. No.
4: Sanoisin, että olen herkkä, huolehtivainen ja sitten... Huomaan hyvän. Jotenkin mä ajattelen, että asioissa ja ihmisissä, että kun näkee sen hyvään, niin sitten mulla on niin kuin jotenkin luontevampi olla. Jotenkin se on ollut tärkeä.
0: Näin Sara Haapalahti, kuiva kankkaala. Siinä pikku makupaloja, mitä on tulossa tänä kesänä meidän elämäkappaleissa sarjassa. Mutta nyt mie Elina Isaksson-Kruukka kiitän tästä päivästä. Oikein somma tiistai-iltaa.
6: Kello on 6 vuorossa uutiset. Suomi suunnittelee osallistuvansa Hormusinsalmen liikenteen turvaamiseen. Alueelle on tarkoitus mennä vasta, kun siellä ei enää sodita, uutisoi Yle. Suomi on ollut mukana 10 maiden ryhmän poliittisessa keskustelussa siitä, miten ja missä vaiheessa salmi saataisiin auki. Suomi on osallistunut myös sotilaalliseen suunnitteluun, sanoo ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Petri Hakkarainen Ylelle. Poliittista päätöstä osallistumisen muodosta ei ole kuitenkaan vielä tehty. Ruotsi hankkii 4 uutta fregattia Ranskasta. Hallitus ilmoitti asiasta tänään tiedotustilaisuudessa. Ulf Kristersson.
7: Sverige kommer att köpa 4 nya fregatter i en mycket stor internationell försvarsindustriell affär. Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet.
6: Fregatit ovat keskikokoisia sotalaivoja, joita käytetään muun muassa pinta- ja ilmatorjuntaan, nopeina aluksina sekä myös sukellusveneiden torjuntaan. Hankinta 3-kertaistaa Ruotsin ilmapuolustuskyvyn.
8: Luftvärn på de 4 fregatterna innebär då, precis som statsministern sa, att vår förmåga på det här området det tredubblas genom den här anskaffningen.
6: Näin sanoo puolustusministeri Paul Jonsson. Alukset valmistaa ranskalainen yritys Naval Group. Kaupan tarkkaa hintaa ei vielä tiedetä, mutta arvioiden mukaan hinta on vähintään 10 miljardia kruunua fregattia kohti, kirjoittaa TT. Ruotsi vaatii myös, että alukset varustetaan ruotsalaisilla Saabin ja Boforsin järjestelmillä. Suomen eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ja varapuheenjohtaja Mikko Savola vaativat kännyköissä toimivan uuden vaaratiedotejärjestelmän käyttöönottoa mahdollisimman pian. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan uusi järjestelmä tulisi saada käyttöön ennen vuoden loppua. Autton mukaan tämä ei riitä.
5: Meillä oli siitä kyllä laaja yhteinen ymmärrys valiokunnan jäsenten kesken. Ei ole hyväksyttävää, että sen käyttöönotto venyisi loppuvuoteen asti.
6: Useissa muissa Euroopan maissa Cell Broadcast-teknologia on vaaratiedotteissa käytössä. Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajan Mikko Savolan mukaan tarvittava teknologia on Suomessakin nopeasti otettavissa käyttöön. Suomessa hidasteet ovat pikemminkin hallinnollisia. Kiinan kerrotaan kouluttaneen venäläisiä sotilaita Pekingissä ja Nanjingissa. Tämän jälkeen sotilaat on lähetetty Ukrainaan sotimaan. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters, joka viittaa 3 eurooppalaisen turvallisuuspalvelun tietoihin sekä asiakirjaan, jonka Kiina ja Venäjä ovat allekirjoittaneet viime vuoden lopulla. Uudet tiedot tulevat esiin hetkellä, kun monien katseet ovat kääntyneet Pekingiin, jossa Xi Jinping ottaa parhaillaan vastaan Vladimir Putinin. Ruotsin suomalainen artisti Markus Grünegård julkaisee uuden suomenkielisen albumin. Hän kertoo Sveriges Finskalle julkaisevansa kesäkuussa uuden suomenkielisen kappaleen nimeltä Tilulilulauluja. Kyseessä on ensimmäinen kappale hänen tulevasta suomenkielisestä albumista. Lisäksi Markus Grünegård ja suomalaisyhtye Maustetytöt julkaisevat 2 yhteiskappaletta elokuun lopussa. Siskosduo ei ole aikaisemmin tehnyt paljon yhteistyötä muiden artistien kanssa. Markus Grünegård kommentoi, että yhteistyö Maustetyttöjen kanssa oli meant to be. Ruotsin suomalainen taiteilija Sanna Laakso on tehnyt kirjailijadebyyttiinsä kirjalla ja Börjar sakta förlora min sisu. Päiväkirjamuodossa Sanna Laakso käsittelee isovanhempiensa menetystä.
9: No, tää lähti käyntiin, kun mun ukki nukkui pois. Että se oli vähän niin kuin suruprosessi ja surutyö. Et mä aloin vaan kirjoittamaan ihan tosi paljon. Ja sitten mulla oli niin paljon matskua ja niin monta sivua, että mä ajattelin, että tästä pitää nyt niin kuin tehdä jotakin.
6: Sannan isovanhempiensa kanssa tekemät monet somevideot ja julkaisut siirtyivät kirjan kansiin suomeksi ja ruotsiksi. Smålannissa Emmabudassa asuva Sanna Laakso jäi ainoana suomea osaavana lapsenlapsena kielen ja kulttuurin kantajaksi.
9: Jos minä en kerro tätä historiaa eteenpäin, niin se jää sit siihen ja ihmiset unohtaa sen, kun mä oon ainut lapsenlaps, kuka puhuukin suomea mun sisaruksista ja muista niin kuin lapsenlapsista, että mulle tuli se vastuus ja mä otan sen.
6: Sanna Laaksoa haastatteli Niki Bergman. Ja tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
3: We play. You dance. We play. You dance. We play. You dance. We play.

0: Rysslands FN-ambassadör hävdar att Ukraina planerar att skicka militära drönare från Lettland och andra baltiska länder. Han varnar för att en NATO-medlemskap inte skulle skydda länderna från ryska motåtgärder, rapporterar AFP. Uttalandet kom i FNs säkerhetsråd. Lettlands representant avfärdade anklagelserna som ren fiktion. Norden och Indien knyts allt närmare samman. Idag träffades ländernas statsministrar för överläggningar i Oslo. De pratade bland annat om närmare samarbete inom försvar, handel och hållbarhet. Men utanför Oslos rådhus möttes den indiske ledaren av protester.
1: Det specialkomponerade Bollywood-inspirerade klockspelet drunknade under protesterna mot och för Indiens premiärminister Narendra Modi. En liten men högljudd grupp Modi-kritiker följer premiärministerns resa.
2: Dagens toppmöte kretsade kring behovet av en regelstyrd världsordning och vad länderna kan ge och få av varandra. Det är tredje gången som gruppen möts i den här konstellationen. Narendra Modi lyfter fram det gröna tekniksamarbetet.
3: Hum Iceland ki geothermal aur fisheries, Norway ki blue economy aur arctic.
1: Statsministrarna diskuterade handelssamarbete liksom demokrati, digital infrastruktur, AI, energisäkerhet och försvar.
2: Och i och med handelsavtalet mellan EU och Indien och handelsavtalet mellan Indien och EFTA-länderna finns förhoppningar om stora investeringar i Indien. Och Norden letar också efter en ny partner i en orolig värld. Statsminister Ulf Kristersson ser trots meningsskiljaktigheter Indien som en viktig partner för Norden.
4: De arbetar med Ryssland på ett sätt som vi aldrig skulle göra. Men då tar vi fasta på att det är en otvetydig rörelseriktning där Indien vill orientera sig mer och mer mot väst.
2: David Rasmusson
1: och Naila Salim, Oslo.
0: I sydvästra Sudan har minst 28 personer dödats i en drönarattack, rapporterar AFP. Vittnen uppger för nyhetsbyrån att attacken skedde vid en marknad och att en restaurang träffats. Konflikten i Sudan är nu inne på sitt fjärde år. I Görlitz i östra Tyskland pågår sökandet efter tre personer som fortfarande saknas efter att ett flerfamiljshus rasat. Raset inträffade igår eftermiddag och polisen misstänker att det orsakats av en gasexplosion. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade konstaterad fågelinfluensa. Det är första gången viruset bekräftas hos isbjörn i Europa, uppger norska veterinärinstitutet för NRK. Larmet kom efter fynd av en död isbjörn och en död valross i Raudfjorden. Tidigare har fågelinfluensan på Svalbard konstaterats hos valross och fjällräv. Det var Ekot.
5: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
6: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
5: Hän ei mielellään niin kuin tullut sieltä huoneesta ulos. Se masentui, kun se oli siellä.
7: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa, erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee.
5: Ei ollut kunnassa suomen puhuvaa henkilökuntaa ollenkaan. Tämä oli hirveetä.
6: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ohjelman on tehnyt Virpi Inkeri. Minä olen Ramin Färsin.
5: Hän ei niin kuin löytänyt lääkärille. Se lääkäri siitä hoksasi, että tämä ehkä ei olekaan sitten enää normaalia, että jos joutuu 100 metriä taksilla kulkee, että löytää lääkäriin, niin siitä se niin kuin sitten lähti pyörimään. Mä äiti sitten joutui olemaan monessa niin kuin tutkimuksessa mukana ja muistitestejä tehtiin ja siinä meni monta vuotta ennen kuin sitten lopullisesti tuli sitten se diagnoosi siihen. Se on Alzheimer.
6: Alzheimer-diagnoosista alkaa Tiinan taistelu. Hänellä on vain yksi tavoite. Äidin pitää saada hyvää hoitoa ja mieluiten suomeksi. Mutta se osoittautuu vaikeammaksi kuin Tiina olisi koskaan osannut aavistaa. Ensimmäiset merkit muistisairaudesta hiipivät Tiinan äidin Ullan arkeen jo vuosia ennen diagnoosia. Ne selkiintyvät Tiinalle vasta jälkikäteen.
5: Vaikka laukun kaivaminen, että se on se just, että ei löyvä niinku tavaraa laukusta.
6: Myös tekniikka tuottaa hankaluuksia.
5: Mun äiti oli hirveän vaikea niinku tietokonetta oppia käyttämään.
6: Ulla jää työttömäksi 2010-luvun puolivälissä ja kun hän hakee uutta työtä, työpaikkahakemukset pitää tehdä netissä. Se ei onnistu.
5: Kirjoitella kauheita dokumentteja ja hakemuksia ja miten avata tietokone ja vaikka katsoa kuvia tai jotain tämmöistä, niin siinä mä rupesin nyt jälkeenpäin muistelemaan, että se oli aika selvää sitten, että tämä oli siihen kuvioon kuuluva.
6: Ullaa tutkitaan ja testataan vuosien ajan. Kun oireille lopulta löytyy selitys ja Alzheimerin tauti vahvistuu diagnoosilla vuonna 2019, se on tieto, mitä kukaan ei ole valmis kuulemaan.
5: Eihän me niin kuin kukaan voitu uskoa, että se olisi ollut Alzheimeri. Se oli jotenkin niin uuverklit, että se niin kuin ei ole totta. Siinä se mun mielestä oli se inhottava jotenkin, että se tuli niin kylmäsuihkuna. Se on niin vaikea ymmärtää, että mun äitillä on tämmöinen sairaus ja miten tästä niin kuin menee eteenpäin.
6: Ulla on diagnoosin saadessaan 69-vuotias.
5: Tämä on ihan selvästi mun äiti. Se on vissiin lähdössä bailaamaan, kun se on meikkaamassa tuossa noin.
6: Mustavalkoisessa valokuvassa nuori Ulla katsoo peiliin ja maalaa ripsiään. Huuliin on sipaistu punaa ja puolipitkät hiukset on kammattu taaksepäin. Kuvan ottamisen aikaan 1970-luvulla Tiina, Katja-sisko sekä vanhemmat Ulla ja Kalle asuvat Söderteljessä.
5: Täällä oli niin paljon niitä suomalaisia, mitä mä ainakin muistan. Ja siis se niin kuin ystäväpiiri oli aika iso siihen aikaan. Paljon tansseja oli siellä Finlandialla kaupungilla. Ja mitä mä niin kuin muistan, että äiti ja isä kävi siellä ja olivat siellä tansseissa. Ja silleen.
6: Kun Tiina on lapsi, Ulla äiti työskentelee Scanian tehtaalla ja töitä tehdään vuorotyönä.
5: Mä muistan kanssa, että se, kun Scanialla oli töissä, niin me illalla haettiin se töistä sieltä iltavuorosta. Niin istuttiin autossa, mä muistan, kun mä ootan siellä ja sitten mä näen, mun äiti tulee sieltä niin jostain semmoisesta konttoribygnotista ulos ja sitten sen piti niin kuin mennä semmoisen pikkusen vaktkyyrin läpi. Ja siinä oli semmoinen joku semmoinen nappi, mitä sen piti painaa niin kuin ennen kuin se pääsi ulos. Sitten siinä tuli semmoinen valkoinen lamppu, mikä sitten syttyi. Ja silloin mä tiesin, että kun se valkoinen lamppu syttyi, niin mun äiti tulee sieltä ovesta ulos. Siitä mä muistan kanssa, että mä niinku ilahdun hirveästi joka kerta, kun mä haettiin sitten iltavuorosta.
6: Perhe asuu Västergårdenin kaupungin osassa. Alueen kerrostaloissa asuu paljon lapsiperheitä ja leikkikentillä on menoa ja vipinää.
5: Siellähän oli hirveän mukavaa siinä mielessä, kun mä olin suomalaisessa koulussa, siellä kävin sitten ja kavereita oli paljon. Ja
6: myöhemmin perhe muuttaa E20-moottoritien toiselle puolelle, Hufsjön kaupungin osaan. Tiina jatkaa suomalaisluokilla ja Ullakin istuu töittensä lomassa koulun penkillä opiskelemassa ruotsia.
5: Mun äiti kävi Svenska för invandrare, jotain tällaista näin, ja oli jotain semmoisia iltakursseja. Varmaan kombuksilla tai jotain tämmöistä näin, niin mä muistan, että mä olin sen mukana siellä jossain välissä. Kyllä on kiva katsoa näitä vanhoja kuvia. Tulee niin kuin mieleen vaikka mitä. Nämä silmälasit mä muistan. Tää oli siihen aikaan, kun me asuttiin Huuhkoissa, kun sillä oli nämä isot silmälasit. Ne on mainiot.
6: Kuvassa Ulla istuu puutarhatuolilla. On kesä, ruoho vihertää. Suuret silmälasin kehykset raamittavat kapeita kasvoja. Ilme on vakava. Tiinan mukaan Ulla voi antaa ensin hieman etäisen vaikutelman, mutta kun häneen tutustuu, todellinen luonne paljastuu.
5: Onhan mun äiti aina ollut niinku iloinen, mutta on siellä kans ollut semmoinen niinku Suomen äkänen. Mutta niin, sitä voi ensiksi ajatella, että mun äiti ei ole mitenkään hirveän sosiaalinen ihminen, jos se niinku tapaa ihmisiä, ketä se ei tunne. Mutta sitten kun se tuntee, se on hirveän sosiaalinen siinä mielessä.
6: Tiinan valokuva-albumin kuvat kertovat Ulla-äidin vilkkaasta seuraelämästä Ruotsin suomalaispiireissä. Kun Ulla täyttää pyöreitä vuosia, päivän sankaria juhlitaan isolla porukalla etelän lämmössä, Kreikassa.
5: 60-vuotiaat juhlittiin. Siellä ne olivat juhlimassa. Hauskaa ollut. Ja justiin tämä lauma tässä, niin se on sitä ystävyyttä. Mun äiti puhuu aina tästä reissusta kans, että niillä oli ollut hirveän hauskaa. En melkein kuulee nämä naurut, kun mä ajattelenkaan.
6: Kreikassa vietetyistä 60-vuotisjuhlista on kulunut muutama vuosi. Ulla seisoo kadun varrella keskellä Södertäljeä eikä tiedä, mihin suuntaan pitäisi mennä. Aika on varattu lääkärille tuttuun paikkaan, mutta hän ei löydä perille. Lopulta taksi hakee hänet ja vie 100 metrin päähän lääkärin vastaanotolle. Tuosta hetkestä alkaa Ullan sairaskertomus. Ja kun diagnoosi Alzheimerin taudista muutamaa vuotta myöhemmin vahvistuu, on se järkytys koko perheelle. Ulla itse vaikenee sairaudestaan.
5: No se nyt oli enemmän Feniekkel se, että hän ei niinku uskonut itsekään niihin papereihin. Että en mä usko, että hän koskaan niinku on aksepteerannut sitä, että tämä sairaus on hänellä.
6: Ensi alkuun Ullan muistisairaus ei haittaa arjen kulkua. Tutut rutiinit ohjaavat elämän menoa. Ulla ja puoliso Kalle ovat muuttaneet Södertäljen naapurikuntaan Nykvaaniin. Ulla hoitaa kodin ja on syöpää sairastavan Kallen tukena. Kaikki muuttuu kuitenkin peruuttamattomasti vain muutamia kuukausia sen jälkeen, kun Ulla on saanut diagnoosinsa.
5: Siinä meni niin, että vuonna 2019, silloin syksyllä, niin mun eno kuoli. Hän kuoli silloin oktober ja mun isä sitten kuoli sen jälkeen tammikuussa 3. päivä vuonna 2020. Ja tää oli hirveän iso isku tietenkin mun äitille. Hirveä shokki oli.
6: Ulla jää yksin asumaan Nykvaanin asuntoon. Hän on menettänyt lyhyen ajan kuluessa sekä veljensä että miehensä ja saanut lisäksi diagnoosin parantumattomasta sairaudesta. Kaiken tämän päälle tulee vielä koronapandemia. Tartunnat leviävät rajusti ja kansanterveyslaitos Folkhälsomyndigheten kehottaa kaikkia välttämään yleisiä paikkoja ja rajoittamaan tapaamisia muiden kanssa. Tiina yrittää käydä Ullan luona niin usein kuin mahdollista, mutta muuten Ullalla ei juurikaan ole seuraa koronarajoitusten takia. Ulla kärsii yksinäisyydestä ja pian hänen käytöksensä muuttuu.
5: Ei se ollut oma itsensä, ei ollut. Sitten me ruvettiin niin kuin huomaamaan, että lääkkeet jäi otettua ja rupesi tulemaan paljon tämmöistä niin kuin hallusinaatiota ja sekinhän oli aika dramaattista sille, että kun luulee, että jotakin on tapahtunut, vaikka se ei ollut, niin siinä rupesi kuitenkin se yksinäisyys tekemään temppusa, että hän ei enää pystynyt sitten asua itse ja tarvii niin kuin apua.
6: Muistot pandemia-ajasta jäävät kaivertamaan Tiinan mieltä.
5: Se, mikä on ollut ihan kauhein, on, että tämä yksinäisyys, mitä mun äitillä on ollut sen jälkeen, kun mun isä kuoli, että olisiko mun kuitenkin pitänyt mennä sinne, vaikka oli pandemia? Olisiko se pidentänyt tätä, että hän ei olisi sitten tullut näin muistisairaaksi niin äkkiä? Että se on mulle siitä niin kuin jäänyt semmoinen huono omatunto jotenkin, että ei ole ollut riittävä.
6: Ullan asuinkunta Ny Kvarn kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa, että kunnan on kerrottava mahdollisuudesta saada suomenkielistä vanhusten huoltoa ja myös tarjottava sitä, jos sitä pyydetään. Ja juuri suomenkielistä apua Ulla tarvitsee. Aviomiehen kuoleman jälkeen Ulla muuttaa entisestä kodistaan senioriasuntoon ja kotiapu Hem Shenstan alkaa käydä hänen luonaan. Joku käy kaupassa ja joku toinen lämmittää ruuan. Ongelma on vain se, että henkilökunnalla ja Ullalla ei ole yhteistä kieltä.
5: Ei. Tämä oli hirveän iso ongelma, koska ei ollut Nykvaaran kunnassa suomen puhuvaa henkilökuntaa ollenkaan. Ja tämä mun mielestä oli hirveätä justiin siinä, koska tässä vaiheessa mun äitillä rupesi tämä kieli tosissaan niin kuin menemään niin huonoksi, että hän niin kuin ei puhunut enää ruotsia niille takaisin. Hän ymmärsi tietenkin ruotsin kielen.
6: Kommunikaatiota vaikeuttaa vielä sekin, että kotipalvelun henkilökunta vaihtuu usein.
5: Se, joka tuli hoitamaan, ei ole aina sama henkilökään. Eli uusi henkilö, uusi tapa, miten puhua ja vähän huono kuulo, niin se on ollut hankalaa. Ja ne ei sitten tietenkään ymmärtänyt, että mitä mun äiti on sanonut takaisin.
6: Kieliongelmat rasittavat Ullaa. Tiinan mielestä senioriasuntoon tuleva kotipalvelu ei myöskään enää riitä. Ja hänen on tehtävä päätös. Voiko Alzheimerin tautia sairastava äiti ylipäätään enää asua yksin?
5: Siinähän tuli sellaisia tilanteita, että hän oli niin kuin yölläkin kävellyt ulos ja oli sitten jäänyt ulos, koska avaimet on jäänyt sitten sisälle. Ja
6: Ullan seikkailut öisessä Nykvarnissa huolestuttavat Tiinaa. Hän hakee äidilleen paikkaa muistisairaille tarkoitetusta hoivakodista ja toivoo, että Ulla-äiti saisi siellä hoitoa äidinkielellään. Ensimmäiset tarjoukset tulevat naapurikunnasta, Södertäljestä. Niistä Tiina kieltäytyy.
5: Nämä Södertäljen hoivapaikat ei ollut ruotsia puhuviakaan edes. Siis niin kuin ne, mitkä ihmiset asuvat siellä niin kuin paikan päällä. Se olisi ollut vielä pahempi mun äidille.
6: Kahden kieltäytymisen jälkeen hakuprosessi on aloitettava uudestaan, ja se vie aikaa. Mutta matkan varrella tulee vastaan myös valopilkkuja. Suuri sekatavarakauppa keskellä metsää, Nykvarnin ja Mariefredin välissä. Myytävänä on vaatteita, kenkiä ja kaikenlaista taloustavaraa. Tiina ja Ulla ovat tulleet ostoksille. Yhtäkkiä hyllyjen välistä alkaa kuulua iloista puheen sorinaa.
5: Sitten oltiin siellä oltu vähän aikaa. Siellä tuli sitten yksi tämmöinen mieshenkilö nimeltä Heikki. Tuli meitä vastaan sitten ja tunnisti niin kuin mun äitin. Ne rupesi sitten juttelemaan siellä hyllyjen välissä ja ne sitten naureskeli ja niillä oli hirveän hauskaa siellä. Ja
6: Heikki tunnistaa Ulla.

0: jutun, että me oltiin tavattu Heikki siellä. No Heikki sitten kuitenkin jatkoi soittelemaan ja sittenhän tämä lähti sitten käymään mun äiti luona kylässä. Ja lähti sitten parin viikon päästä pois sieltä, että se niin kuin jäi sinne.
1: Ullan ja Heikin ystävyys syvenee ja hellät tunteet leimahtavat.
0: Mä niin kuin en ole nähnyt mun äitiä näin iloisena koskaan. Se oli niin jotenkin semmoinen nyfärelskel se mun mielestä, kun se niinku hiplasi Heikin hiuksia ja ne silitteli vähän toisia ja niinku tällä lailla. Et se oli siinä, mikä mun mielestä oli niin ihanaa, että se pystyi niinku näyttää tämmöisiäkin tunteita, vaikka niinku on 70 plus ja näin.
1: Samaan aikaan Tiina kamppailee saadakseen äidilleen hyvän hoitopaikan. Lopulta vuonna 2023, 4 vuotta Alzheimer-diagnoosin jälkeen, Nykvarnin ainoasta hoivakodista Lygnetista tarjotaan Ullalle paikkaa. Hän pääsee muuttamaan mieluisaan asuntoon, jossa on 2 huonetta ja keittokomero.
0: Hirmu rauhallinen se paikka ja mukava. Et sinne niinku mahtui ne tärkeimmät tavarat, sohva ja... Mutta tietenkään ei saanut omaa sänkyä ottaa mukaan ja silleen, mutta kuitenkin oli kodikas olo.
1: Ehkäpä äidille nyt järjestyisi suomenkielistä hoitoa.
0: Mutta se mikä ei ollut hyvä tietenkään, että siellä ei ollut suomea puhuvaa henkilökuntaa ollenkaan, sielläkään.
1: Tiina on pettynyt. Nykvarnin kunta kertoo hänelle, että Lygnetin hoivakodissa on kyllä suomenkielinen työntekijä. Hän ei kuitenkaan työskentele Ullan osastolla.
0: Mä en niin kuin oikeastaan koskaan tavannutkaan tätä ihmistä, ketä puhuu suomea siellä. Että se selitys, mikä oli, että ne pystyvät ottaa siitä tukea, näin mulle sanottiin. Mutta mä en ikinä saanut siihen yhteyttä.
1: Ulla joutuu selviytymään täysin ruotsinkielisessä ympäristössä, vaikka ei enää ymmärrä kieltä. Ennen niin iloinen ja sosiaalinen Ulla muuttuu Lygnetin hoivakodissa.
0: Mun äiti muutti sinne. Niin hän ei mielellään niin kuin tullut sieltä huoneesta ulos. Eli hän istui siellä omassa huoneessa sisällä yksin. Hän ei halunnut istua niiden muiden kanssa siellä, kun ei hän ymmärtänyt enää mitään ne muut sanokaan.
1: Onneksi Heikki käy välillä kylässä. Pariskunta viihtyy yhdessä ja vierailut piristävät Ullaa. Mutta lopulta myös Heikin terveys alkaa reistailla ja käynnit harvenevat.
0: Hänkin vähän sairasteli välillä ja sitten ei päässyt niin käymään enää kylässä. Ja sen huomasi sitten mun äitistä aika selvästi, että kun hän ei ollut paikan päällä, niin mieli muuttui aika paljon.
1: Ullan päivät Lygnetin hoivakodissa ovat yksitoikkoisia ja yksinäisiä. Kun muut asukkaat rupattelevat keskenään ja pitävät hauskaa, Ulla eristäytyy omiin oloihinsa. Kukaan hoivakodin työntekijöistä tai asukkaista ei puhu hänelle suomea.
0: Ja mä luulen, että mun äiti, se masentui, kun se oli siellä.

0: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä.
1: Miia Kivipelto on kliinisen geriatrian professori Tukholman Karoliinisessa instituutissa. Hänen mukaansa äidinkielellä on vankka paikka aivoissa. Sen sijaan myöhemmin opittu vieras kieli on herkempi muistisairauden vaikutuksille.
0: Jos saa Alzheimerin taudin, niin siellähän hermosolut pikkuhiljaa tuhoutuu ja siellä tapahtuu tämmöisiä muutoksia. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään, kun taas sit myöhemmin opittu kieli käyttää muita aivoosia.
1: Kivipelto näkee monia riskejä tilanteissa, joissa muistisairas ei saa hoitoa omalla äidinkielellään.
0: Kyllähän se kieli on hyvin tärkeä hoidossa ja hoitotyössä. Esimerkiksi ymmärtää, mitä haluaa ja ottaa vastaan ohjeita, ilmaista itseään, onko

0: Ullan mieliala synkkenee ja hän kaipaa Heikin seuraa. Tiina saa yhä useammin ikäviä uutisia hoivakodista.
1: Sittenhän tietenkin tuli raportteja sieltä henkilökunnalta, että heillä on enemmän vaikeuksia sitten mun äitin kanssa. Häntä ei pystynyt pestä. Hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin. Ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Ruotsinkielinen ympäristö ei Tiinan mielestä tee hyvää Ullalle. Kun Tiina pyytää äidilleen hoivaa suomeksi, kunnan vastaus on ikävää kuultavaa.
1: Ei mulle ikinä niin kuin selitetty, että joo, me yritetään saada tänne silloin suomenkielistä henkilökuntaa, eikä mitään tämmöistä. Mulle sanottiin myös siellä Nykvaanan kunnassa, että jos tämä niin kuin ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
0: Naapurikunnassa Södertäljessä on kaksi suomenkielistä dementiaosastoa Marie Schellgårdenin hoivakodissa. Tiina lähettää hakemuksen Södertäljeen ja toivoo, että vihdoinkin tärppäisi. Ehkä Ulla voisi viimein muuttaa hoivakotiin, jossa hän saisi hoitoa omalla äidinkielellään. Mutta taas käy niin kuin ennenkin. Ullalle tarjotaan paikkaa ruotsinkielisestä yksiköstä.
1: Eli en mä sinne halunnut mun äitiä. Ja mä sitten niin kuin kaksi kertaa sanoin kahdelle paikalle ei, niin mun joutui sitten aloittaa tämä prosessi uudelleen.
0: Tiinan voimat alkavat ehtyä kaikkien takaiskujen jälkeen.
1: Mutta siinä meni sitten vähän aikaa välissä sen toisen niin kuin sen anomuksen kanssa, koska mun oli pakko saada itse huilata siinä välissä. Mä olin aika väsynyt tässä välissä, että sitä niin kuin ei itse jaksanut vetää tätä niin monta kertaa ja niin intensiivisesti.
0: Tiina on hoitanut vuosia äitinsä juoksevia asioita.
1: Tässä on vuokralappuja hoidettu, inkomstdeklarasuunit ja...
0: Hän on täyttänyt kymmeniä kaavakkeita ja anomuksia.
1: Tässä tulee näitä kysymyksiä uudelleen, inkomstuppgifteja, kun piti hankkia niitä silloin, kun piti anoa ne paikat. Eihän mun äiti tämmöistä koskaan voi täyttää.
0: Prosessin aikana roolit ovat vaihtuneet. Tyttärestä on tullut äitinsä huoltaja.
1: Se tuli siinä seniorbuendessa, kun mä huomasin, että hän ei niin kuin pysty hoitaa enää itsensä, että mun on pakko. Se oli kyllä hirveä se tunne jotenkin, että mun äiti ei enää niin kuin pärjää.
0: Tiina on huolehtinut muistisairaan äitinsä asioista kelloon katsomatta. Taistelut kunnan kanssa, lähtenyt töistä kesken päivän, kun Ullalle on sattunut jotain. Vuosien varrella on sattunut kaikenlaista. Ulla on jättänyt avaimet kotiin ja lähtenyt vaeltamaan öisille kaduille. Hälytys on keskeyttänyt Tiinan kesäloman vieton satojen kilometrien päässä Nykvaanista, kun Ulla on yhtäkkiä löytynyt vieraiden ihmisten puutarhasta. Tiinan stressi on kestänyt vuosia ja heijastunut myös hänen omaan avioliittoonsa.
1: Nämä vuodet on ottanut musta paljon aikaa ja energiaa. Se on näkynyt mun perheessäkin. Että tässä on ollut tilanteita meillä, että onko tämä siis enää niin kuin meininki, että me jatketaan eteenpäin. Siis, ja suoraan sanoin, että on nämä tilanteet ollut niin tiukkoja täällä kotona. Just siitä, kun on koko ajan ollut tätä asiaa, mitä niin kuin on joutunut järjestää. Että on niin kuin ollut se tunne, että oma perhe on tullut toiseksi, kun on ollut niin intensiivistä.
0: Silti Tiina ei ole antanut periksi.
1: Se vaan menee, se vaan pitää tehdä. Ei mulla oikeastaan ollut valinnan varaa. Että se on mulle ollut hirveän tärkeä se, että mun äiti on valikoinut mut, että mä hoidan nämä asiat eteenpäin hänen puolestaan. Ja mun joutuu tehdä nämä päätökset hänelle, että hänellä on hyvä loppuelämä. Se on mun mielestä kans hirveän tärkeä.
0: Södertälje, Marie Schellgårdenin hoivakoti, lokakuu 2024. Ullan huoneesta näkyy kaihtimien läpi vastapäinen vaaleanruskea tiilitalo. posliinikissat istuvat ikkunalaudalla, tutut tyynyt ja peitteet ovat paikoillaan, lastenlasten kuvat hyllyssä. Ullan Alzheimer-diagnoosista on kulunut 5 vuotta ja hän on vihdoin saanut paikan suomenkieliseltä dementiaosastolta. Tiina on sisustanut äitinsä huoneen valmiiksi.
1: Mulla oli hirveä tärkeä se, että kaikki tavarat pitää olla samalla paikoillaan, kun hän tulee sinne, että tulee se olo, että se on kotona. Mutta kuitenkin se hätä on, että miten hän reagoi, kun me tullaan uuteen paikkaan, kun se ei ollut ikinä edes ollut Mariselgårdenilla.
0: Hän lähtee hakemaan äitiään.
1: Ei siinä mitään. Me juteltiin autossa siinä sitten niin kuin sinne Södertäljeen päin mennään ja mä olin sitten päättänyt, että mä en sano tästä mitään. Että mä en niin kuin turhaa halua stressata mun äitiä tämmöisistä asioista. No, katsotaan miten menee. Tullaan sinne parkkipaikalle Mariselgårdenille ja mun äiti sitten tuumaa, että no tuossahan on tuo vanha koulu, että missä mä nyt oon sitten mennyt ja eihän se mikään koulu ole, mutta mä ajattelin, että no niin siltäpä näyttää, että mennäpä kahtomaan.
0: Tiina näppäilee hoivakodin ovikoodin. Häntä jännittää, miten äiti mahtaa reagoida.
1: Me sitten mentiin sinne sisälle ja hissillä mennään sitten ylös siitä ja hän ei oikeastaan niin kuin tuumaillut paljon mitään siinä vielä, ei mitään. No, me mennään sitä käytävää pitkin sitten sisälle ja ihan vaan muina miehenä mennään sinne sen huoneeseen. Ja mun äiti sitten aukaisee oven sinne sen omaan huoneeseen ja riiputtaa takin naulakkoon. Menee sitten istumaan sohvalle ja sanoo, oi miten ihana olla kotona. Silloin mulla tippui niin kuin 1000 kiloa kiveä mun rinnalta.
2: Tämä on sitten tämä meidän osasto. Meillä on bingo, meillä on karaoke, meillä on jumppa. Just nyt alkaa kello 2 alkaa istumajumppa.
0: Minna on hoitanut Mariselgårdenissa suomalaisvanhuksia jo 26 vuotta. Ullan dementiaosastolla asukkaita on 11.
2: Aika paljon me ollaan tuolla olohuoneessa kaikkien asukkaiden kanssa. Ja seurustellaan siinä, me joko jutellaan, me katsotaan telkkaria, kuunnellaan musiikkia.
3: Musiikki on aivan loistava tapa käyttää hoitotyössä. Tiedetään, että musiikki voi sanoa, että se voitelee aivoja ja virittää aivoja.
0: Kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto.
3: Musiikkimuistihan säilyy hyvin pitkään Alzheimerin taudissa ja voi myös auttaa käytösoireisiin, voi myös auttaa ottamaan niitä muistoja, vanhojakin muistoja esille. Kaikillahan on ne omat suosikit, kun me ollaan oltu nuorempia. Voisi niinku soittaa semmoista musiikkia, mistä tietää, että se henkilö tykkää tai on tykännyt.
2: Ne saa toivoa, jos ne haluaa. Tai sitten me käytetään tietokonetta ja ne saa sieltä toivoa. Ja me laitetaan se kappale ja ne istuu vieressä. Kyllä se yleensä on joku Reijo Taipale, Eino Grön, no näitä vanhempia. Satumaakin on ja Metsäkukki. Tässä on meidän keittiö. Näin, että tässä me ollaan sitten yhdessä. Kaikki ruokailut ja kahvitilaisuudet ja semmoiset.
0: Suomalaisuus näkyy ja tuntuu Ullan osastolla. Seinillä on Suomen lippuja ja juhlapäivinä tarjoillaan perinneruokia. Jouluna syödään peruna- ja lanttulaatikoita, pääsiäisenä mämmiä ja vappuna tippaleipiä. Osastolla vakituisesti työskentelevät hoitajat ovat suomenkielisiä, mutta välillä tulee ruotsinkielisiä sijaisia. Niinä päivinä asukkaiden käytös muuttuu.
2: Ne menee vähän sekaisin. Ne ei tiedä, mitä se sanoo. Ne ei sitten suostu tekemään mitään. Sanotaan vaikka aamutoimia tai sitten on surullisia. Ne jää joko huoneeseen. Et se ei niinku toimi ollenkaan.
0: Ulla nauttii olostaan Mariselgårdenissa. Edellisessä hoivakodissa Nykvarnin Lugnetissa hän eristäytyi huoneeseensa ja masentui. Nyt kaikki on toisin.
1: Mun äiti on hirveän sosiaalinen. Hän istuu ja puhuu kaikkien kanssa siellä osastolla. Hänestä tykätään. Hän on hirveän niin kuin iloinen. Sen näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin täällä osastolla. Ja mä oon ihan niin siitä selvä, että jos mun äiti olisi päässyt tänne Marieselgårdeniin heti alusta, niin mä luulen, että mun äiti olisi vielä ollut paremmassa kunnossa muistinsa, niin kuin mitä se on tänä päivänä.
0: Ullan muistisairaus on edennyt jo pitkälle, ja hän elää maailmassa, jonne Tiinalla ei aina ole pääsyä.
1: Mun äiti ei muista mua. Se ei osaa sanoa mua enää nimellä. Sitä se ei ole enää pystynyt varmaan vuoden aikaan sanoa. Kyllä se niin kuin välillä aina välähtää sieltä, mutta mä niin kuin tunnen, että se tunnistaa mut. Puhuu ihan hirveästi, vaikka niin kuin siitä ei oikein niin kuin saa selvää, että mitä hän nyt oikeastaan haluaa, mutta suu käy koko ajan.
0: On hetkiä, joihin äiti ja tytär eivät enää koskaan voi palata, ja kysymyksiä, joihin Ulla ei enää voi vastata.
1: No yksikin asia on semmoinen, että miten oikeastaan sä tavasit mun isän ja mitä silloin tapahtui ja miten te niin kuin rupesitte seurustelemaan. Ja niin kuin tämmöisiä asioita ei me ikinä niin kuin olla oikeastaan puhuttu, kun se on jotenkin semmoinen asia, että ei sitä ajattele. Se mitä mä enemmän niin kuin kaipaan, se on seura. Mä kaipaan niin kuin mun äitin, varo nyt tuo uuni niin kuuma, varoppa nyt, varo, älä lyö päätä sinne. Tämmöinen niin kuin mun äiti on aina ollut, omhändertagande, se on aina ollut semmoinen, joka hoitaa muut kaikki ennen kuin hoitaa omaa itteensä.
0: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa. Ohjelma tehtiin keväällä 2026. Ohjelman teon aikana Tiinan äiti kuoli lyhytaikaiseen sairauteen. Ohjelman on tehnyt Virpi Inkeri, tuottaja Julia Virius, käsikirjoitus Virpi Inkeri ja Tiina Laitila-Schelvemark, kertoja Ramin Färsin, loppumix Eskil Löfström.

stadit tuntuu niin tyhjältä sun jälkeen. Jos meinaa vertaa viime kesää vs tänään, niin ei siinä oo mitään järkeä. Miten iso ero, mut sen eron piti tapahtua. Jos sä mietit, mietiks mä vaan mua, mietin vaan sua. Kun mieluummin mä ikävöin kuin epäröin. Siis nyt on ollut enemmän öis, vaik pitäis tehdä töit. Mut kai se johtuu siitä, et koitan etsiä jotain, joka paikkais sut. Mut ei sun laista tuu. Kesäilla tulla linnan katui pitkin käveltiin. Ruis rockista hangon regattaa, mä luokses juoksiin. Ja se hetki, kun me baarin pihal kännis tanssittiin, oli kirjoitettu tähän.

tie suoraan kasvoihin. Niinku todellisuus meistä, että enää ei oo meitä. Nyt sen kohtasi, ei voi kun nyökkää ja hyväksyy. Välillä sydän särkyy.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.